fra Philly, så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anna Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Deb Miller har en helt ny plate ute, kom ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Dab Miller der. Så er vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppe i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

Ja, da vi her med gode odds igjen. I kveld så blir det gammel musikk. Vi skal holde oss på 50- og 60-tallet. Ja, vi tar en liten tur inn om 70-tallet også. En del gamle sviske skal det bli, men vi startet i England i 1966. Philip Darrell Corr hette han, men tok artistnavnet David Garrick og fikk sin første hit med en Rolling Stones-sang, Lady Jane.

Ja, David Garrick fikk sin første hit med sin tredje singel Lady Jane. Etterfølgeren Dear Mrs. Appleby gjorde det enda bedre, men da var det slutt. Han spilte inn et tiotall singler etter det, men kom ikke inn på hitlistene mer. Inn på hitlisten og helt til topps noen år før kom The Shirelles med Will You Love Me Tomorrow?

The Shirelles og Will You Love Me Tomorrow fra 1960. Først utgitt under titlen Tomorrow, men altså senere forandret til Will You Love Me Tomorrow. Vi skal tilbake til 1958. Det er en låt som har vært brukt på en reklame for et eller annet produkt som jeg ikke husker i farten. Magic Moments, framført av en av USAs mest populære sangere på 50-tallet. Ja, Perry Como hadde ca. 50 singler inne på hitlistene på 50- og 60-tallet. Og her er altså en av dem, Magic Moments, som nådde en fjerdeplass på hitlisten.

Perry Como, en skikkelig veteran, så startet musikkarriere alt i 1933 som medlem i Freddy Carlone Band. Senere så var han med i flere storband før han startet som soloartist og fikk sin første hit med Kokomo i 1955. Men vi hadde altså Magic Moments. Så skal vi til Texas, til Jenny Carlin Stevenson, bedre kjent som Jenny C. Reilly. Hun gjorde stort og toppet hitlistene i 1968 med Harper Valley PTA, en sang skrevet av Tom T. Hall. Her i Norge så var det Inga-Lise Andersens norske versjon som vel solgte best.

Genesee Riley og Harper Valley PTA. Jeg skal ta med et par dødsfall innen rocken den senere tida. Jan Barry fra surfduoen Jan og Dean døde for ikke så lenge siden. Han ble 62 år gammel. Duoen hadde 7 US topp 10 singler, av de ca. 25 singlene de hadde inne på hitlistene. I 1963 så fikk de en nummer 1 hit med singlen Surf City, en plate som Brian Wilson fra The Beach Boys var med og hjelpte dem å skrive. Ja, han var vel også med og kora på plata. Jan Barry var ute for en stor bilulykke i april 1966, og han brukte flere år på å lære seg å gå og snakke igjen. Duoen prøvde seg også senere på et comeback. Det var vel i 1978 i forbindelse med en TV-film om livet deres, kalt Dead Man's Curve. Og Dead Man's Curve var også titlen på en single de ga ut i 1966.

Jan Berge og din Torrens med Dead Man's Curve. En annen sanger som også har gått bort nydelig er Timmy Juro. Hun har vært syk lenge og døde 30. mars. Født i 1940 og entret hitlisten i USA i 1961 med singlen Hurt. Så nådde en fjerdeplass. Etter det så ble hun kjent, en kjent rhythm and blues sanger med fans som blant annet gruppa The Small Faces, som gjorde en cover av henne What's the Matter Baby. Men største hitten Timmy Juro fikk var nettopp før nevnte Hurt.

Timmy Juro og Hurt. Lobo var en popsanger fra Florida som hadde en del suksess i første halvdelen av 70-tallet. Så tidlig som i 1961 så spilte han i en gruppe kalt The Legends, sammen med blant annet Gram Parsons. Men det var med denne her singlen han var kjent, Me and You and a Dog Named Boo.

Roland Kent Lavoy, bedre kjent under navnet Lobo, og hans nest største hit i USA, Me and You and a Dog Named Boo. Vel på verdensbasis så var det vel denne her låten han var mest kjent for. Så skal vi ha litt soul. Her Daryl Banks mest kjente låt, Open the Door to Your Heart fra 1966.

Daryl Banks og Open the Door to Your Heart fra 1966. I mars 1970 ble han skutt og drept. Det skjedde vel i Detroit. Han ble 32 år gammel. Så skal vi ha en skikkelig sviske fra 1956-filmen The Man Who Knew Too Much. Hovedrollen her hadde Doris Kappelhoff, som startet som sanger, men som ble mer kjent som filmstjerne under navnet Doris Day. Whatever will be, qui sera, sera.

Doris Day, Kaisera Sera. En filmmelodi som ble en stor hit over hele verden. Så skal vi over til The Young Rascals. Det vil si at i 1968, da de fikk sin tredje nummer en hit med People Got to Be Free, da kalte de seg bare Rascals.

The Rascals og People Got To Be Free. Vi skal ha mer soul. I 1972 var Teddy Pendergrass vokalist i gruppa Harold Melvin and the Blue Notes. Og ut på høsten så fikk gruppa sin største hit med singlen If You Don't Know Me By Now.

0: If you don't know me by now, og soulgruppa Harold Melvin and the Blue Notes med Teddy Pendergrass på vokal og tromme. 1976 gikk Teddy solo og fikk en titals mindre hitta, blant annet en duett med Whitney Houston. Vi skal til jentegruppa Shangri-Las. De var veldig populære på midten av 60-tallet. Gruppa ble dannet på Andrew Jackson High School I Queens, New York, og bestod av to søstrepar, Mary og Betty Weiss og tvillingene Marianne og March Ganser. Høsten 1964 gikk singlen Leader of the Pack rett I topps på hitlistene I USA.
1: Is she really going out with him?
2: Oh, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?
3: I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture?
1: Yes, we see.

Fra det Shangri-Las skal vi over til enda ei sviske. Johnny Tillotsen hadde sin storhetstid fra 1960 og utover til 1963-64. Da popmusikken forandret seg med grupper som The Beatles og Rolling Stones. Han fikk flere hitter, og størst var vel Poetry in Motion.

Johnny Tillotsens største hit, Poetry in Motion. Her i Norge husker vi kanskje best Send Me the Pillow That You Dream On. I 1966, da jeg først hørte The Sandpipers, trodde jeg det var en søramerikansk gruppe, men jeg oppdaget snart at de kom fra Los Angeles. De fikk en 3-4 låter inn på de amerikanske hitlistene, mest kjent, er det vel for Guantanamera.

The Sandpipers og Guantanamera. The Primettes ble dannet i Detroit i 1959. Par år etter, i 1961, skiftet de navn til The Supremes, og ble senere en av de mest kjente soul- og rhythm and blues-gruppene på 60-tallet, med 12 nummer 1-hitter. Vi skal høre en single som toppet hitlistene våren 1965. Stop in the name of love.

Diana Ross and the Supremes. Eller bare Supremes, som de kalte seg på denne her tida. Det var vel sommeren 1967 at de begynte å kalle seg Diana Ross and the Supremes. Albert Hammond ble født i London, men vokste opp i Spania. I 1971 så var han med i gruppa The Magic Lanterns. Året etter så begynte han som soloartist og fikk en kjempestor hit med It Never Rains in Southern California. Men vi skal høre en litt mindre hit fra 1973, The Free Electric Band.

Fra Soul med Peggy Scott og Jojo Benson skal vi over til litt mer humoristiske saker. Komikeren Alan Sherman gjorde det også bra på singelfronten på begynnelsen av 60-tallet. Den singlen jeg skal spille er kjent under flere titler, blant annet Camp Granada, A Letter from Camp, men originaltitlen er Hello Mother, Hello Father.

0: Dearest fada, darling mother, how's my precious little brother? Let me come home if you miss me. I would even let Aunt Bertha hug and kiss me. Wait a minute, it stopped hailing. Guys are swimming, guys are sailing, playing baseball, gee, that's better. Mata fada, kindly disregard this letter.
1: Alan Sherman starta som skribent for andre komikere, men kom seg etter hvert på scenen og gjorde stort med låten vi hørte, Hello Mother, Hello Father. Johnny Nash er født i Houston, Texas, og hadde noen mindre hitter på slutten av 50-tallet. Men det var først på slutten av 60-tallet, da han hoppet på reggae-bølgen, at han var skikkelig kjent. Singlen Hold Me Tight, Cupid, fra 1968, er til min mening hans beste, og jeg husker den ble flittig spilt på jukeboksene her på Eid på denne her tida. Men vi skal til 1972, da toppet nemlig I Can See Clearly Now-hitlistene i USA.

Johnny Nash og I Can See Clearly Now. The Four Seasons var en populær gruppe på 60-tallet, med nesten 50 singler inne på salgslistene i USA. Det var de som hadde originalversjonen til Silence is Golden, som The Tremolos hadde en stor hit med. Sangeren i The Four Seasons, Frankie Valli, hadde også en solokarriere ved siden av gruppa. Han fikk også flere store hitter, og den første den kom i 1967, Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli.

Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Indian Reservation. Den var i 1968 en stor hit for Don Fardon, sangeren i den engelske gruppa Sorrows. Men tre år senere så kom det en amerikansk versjon som gjorde det enda bedre. Paul Revere and the Riders, eller bare The Riders som det kalte seg i 1971. De gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så med Indian Reservation, The Layment of the Cherokee Reservation Indian, og The Riders, sier jeg Odd Skogstad takk for meg på gjenhør om 14 dager.

0: puntata Pile con Vieni, ci farei il spedere, eh? Come l'hai?
1: Sì.
0: Pratta nore, ha lavoro per festival per?
1: Ja.
0: Vare più ur, fiste gong?
1: Ja.
0: Ja, cosa ti glede che ti ho da?
1: Alt.
0: Alt, altså?
1: Ja.
0: Likare alt musikken så her?
1: Nei.
0: Er det noe spesielt med det verset? Er det noe som liker mer eller andre?
1: Ja,
0: jeg ikke helt sikker.
1: Nei.
0: Nei. Men det tøft å gå på sånn festival, ikke det?
1: Jo.
0: Kan ikke si hva de heter, for det kommer på radioen her på Eid, og folk kjenner noen folk her. Du heter?
1: Emma.
0: Har du et etternavn?
1: Myrlaug.
0: Og du?
2: Malin Hennesen Høydal.
0: Det var litt sånn summers navn, det.
1: Ja.
0: Ja. Men er det mange i dere alder som skal gå her?
2: Ja, tror jeg.
0: Ja. Du er hele tiden nå for å stå åpne ettermiddag og utover kvelden. Er det kanskje festivalpass skal være i morgen også?
1: Ja.
0: Så det blir en kjekke helg.
1: Ja.
0: Jeg har det følt så bra ut. Men det må være et band i likere. Sivert Høyheim da, eller? Er han for gammel for dere?
1: Ja.
0: Er ikke det for lite tøff musikk?
1: Ja.
0: Da må du fortelle hva du liker best da. Du vet nå det.
1: Ja, Timbuktu.
0: Timbuktu, det er litt mange på scenen av deg.
1: Ja.
0: Og så hopper jeg og danser, har de veldig kjekt.
1: Ja.
0: Ja? Men hva skal til meg nå da, det kom så tidlig her?
2: Jeg venter på at vi får billetterne våre.
0: Har du spart til billetterne selv, eller får du med foreldre?
2: Jeg får gratis billett av pappa.
0: Og du?
1: Pappa skal kjøpe til meg senere.
0: Ja, det vil si, du får gratis du også.
1: Ja.
0: Ja. Det er kjekt da, foreldre som liker rock, vet du.
1: Ja.
0: Men da får du bare kose dere da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var to jenter tidlig på dagen i Malakoff-området som du hører, så var det litt sånn ja og nei, det var ikke så voldsomt å prate. Men nå prater jeg det når de diskuterer bak i her, men det kommer sikkert til å kose seg.

0: Det er mye som er bra. Jeg skal snikke meg litt under vakt når det er Sivert Høyem i hvert fall, og Big Bang.
1: Så det er liksom aldersgruppa og de da du liker deg?
0: Ja, det vil jeg tro. Folk på min alder spiser alt deg, tror jeg.
1: Du er oppvokst, er det egentlig? Er du opprinnelig?
0: Ja, jeg er fra Hundøyde.
1: Hvor mange år skal du flytte da?
0: 23.
1: 23 år? Men jeg kan snakke med enkelte andre som har flyttet ut. Dialekten holder de hardnakka på.
0: Der må jeg si både og.
1: Så du kan begge mål før?
0: Ja, den er veldig avslippen når jeg er på Østlandet, og så blir han litt og litt sterkere når jeg er hjemme her, ja.
1: Hva har du jobbet med når du er borte, da?
0: Jeg jobber i Post-Norge i hovedkontoret.
1: Du har ikke vært vekk. Det blir noen flere og flere vekk i posten.
0: Ja, nei. Åra hjelper på. 23 år som ansiennitet.
1: Ja, du får i hvert fall kose deg her på festivalen.
0: Takk, like så.
1: Ja, da skal hun slippe inn flere folk her. Og det ser bra ut. At her kommer de gående og med forhåpning om å slippe inn. Og på seg billetter og pass og alt mulig sånn. Her er i hvert fall godt med folk, og det er helst ungdommer da, som kommer så tidlig. Og det er kjekt å alt ordne opp en måte, at du vet at nå er det bare å komme senere i kveld, og da er alt klart. Jeg kommer nå, noen bærende med gitarer. Hei, er det noen som skal spille her i kveld?
0: Nei.
1: Det er Oberg inne og Øft da.
2: Hæ? Ja, jeg skal spille alene for senere.
1: Ja, hva du heter da?
2: Jeg skal ikke, jeg heter Vegard også. Jeg skal ikke spille.
1: Det bare var en bleff altså.
2: Ja, det var det.
1: Hva er det jeg styrt meg inn på området nå da?
0: Vi har nettopp kommet da.
1: Ja, du kom med en gitar, da rekner jeg med at du har vært inne og spilt. Det er under helt litt.
0: Nei.
1: Det er så bygge scener og sånn. Ikke den da, hva kommer vi fra da?
2: Hæ? Vi er fra Florø.
1: Ja. Er ikke det bra jeg på heit? Ordner veier til dere.
2: Bra veier. Litt bedre enn i Florø kanskje.
1: Er det det?
2: Ja, det er dårlig vær nå det siste.
1: Ja, hva blir det store for dere i dag da i morgen?
2: Det blir vel Thomas Dybdahl, Jagger jeg sist, og Big Bang.
1: Ja, skal ikke de bort i gata nå og få med dere den konserten der da?
2: Jo, må kanskje få med oss Håvard Lothe. Han er jo fra Florø, så da må jeg støtte opp da.
1: Er han stor i Florø?
3: Ja, ganske.
1: Liker du musikken altså?
3: Ja.
1: Energisk musikk?
3: Ja.
1: Det liker det sånn, litt sånn rolig, sånn som for eksempel på lørdag, da kommer disse store... Liker det bedre?
2: Alt ettersom det er kongen å kunne slappe av til litt rolig musikk og sånt, men hard musikk også er jo kult på festival.
1: Er du festivalmann som reiser rundt, eller veler du deg ut enkelte?
2: Jeg hadde tatt planen med å reise på HV i år da, men det ble ikke noe av, men festival, jeg er et festivalmenneske.
1: Telt du bor i da, eller?
3: Ja, det er ikke.
1: Ja, det slipper å bli våt i hvert fall.
3: Ja.
1: Ja, da får du kose dere på heit.
2: Yes, tusen takk.
1: Ja, det var noen ungdommer fra Florø som stakk innom her og var klar til det. Og kose.

0: Jens Petter Haugan på Brygja, bassist i Pink Robots.
1: Ja.
0: Går det bare en vei dette her?
1: Ja, nei, altså, det, en vei er noe så. Det går noe, kanskje to steg opp og et steg ned, men det ser jo veldig fremtidsrettet på ting, da. Ja, vi tar jo med alt som kommer, det er jo... Det er jo både positivt og negativt.
0: Hvordan har en bassist i Pink Robert?
1: Nei, altså som person så er jeg kanskje naturlig født bassist. Jeg er litt sånn nøytral. Heldig å sunne de verste konfliktene.
0: Ja, der er det altså.
1: Ja, jeg prøver å være sånn buffer av og til. Ja, så det er jo... Det er jo mest glade dager, men av og til så blir det jo ting som en må ta opp i plenum.
0: Du sa du har spilt i 10 år. Hvordan kom du da med den gjengen her da? Du er for Brygge og resten er for Selje.
1: Ja, men det er jo ikke så langt unna det. Vet du, når en går på videregående skole, samme plass og sånn, så er det fort gjort å havne i band med de som spiller. Det er jo ikke så veldig mange som spiller rundt med.
0: Hva er det hele startet da?
1: Det startet faktisk ute i Lade i Almenningen. Og da var vi en helt annen konstellasjon enn nå. Men da var det gitaristen da, Jon Erik. Og hans vokalisten på tromme faktisk. Så hadde vi med noen karer til ute i Måløy. Og en fra Almenningen og en fra Måløy. Så det var jo der startet det, og cirka, ja, 89 år siden.
0: Helt annet navn?
1: Ja, hva har vi kalt oss da? Dilemma?
0: Ja, det var vel det jo kanskje.
1: Og så heter vi Joe Frog i stund. Men det er ikke så mange, det var i 2006. Ja.
0: Jeg vet, jeg spilte på Eida Mesa, det var vel i 2006-2007, tenker jeg, og da hadde det et mål, da skulle det til Bergen, og da skulle det virkelig satses, og det har gått veien.
1: Ja, det var vel kanskje akkurat da vi hadde fått kontakt med han der og produsenten også, så vi fortsatt jobbet med, og... men vi er noe mer kompiser nå da, enn det blir mer kompis enn profesjonelt samarbeid, så ja, han er jo en utrolig kjekk kar å jobbe med, ja. Det var jo utrolig spennende da vi fikk kontakt med han, og nå tenkte vi at nå var det gjort. Men det som møtte oss, det var jo bare 10 tonn med arbeid. Men det var en læringsprosess, og det er det fortsatt.
0: Ja. Det folk ser her, det er jo glansbillig, nå er de ferdig, men hva som ligger bak alt dette her, det aner vi egentlig lite av, ikke sant?
1: Ja, altså da vi kom til Bergen, så fikk vi et utrolig dårlig øvingslokale. Det var... Ja, det var på en gammel sjøbud. Den brant jo ned, da. Og det var jo egentlig bra for oss. For det utnyttet vi maks, da. Vi var veldig driftige en stund der, og fikk oss inn på et ungdommens hus på Laksevåg, da. Og der fikk vi et ganske stort rom, men det var ganske lydgjennomtrengende, da. Så vi bygde lydrom selv. Og det brukte vi mye tid og energi på å bygge opp det rommet. Det brukte vi et par måneder på. Jeg er jo tømrer, da, så... Lagde det skikkelig med lydtett og alt. Og etterpå det så har vi øvd der ganske masse, altså det er snakk om, ja, 10 timer i veka.
0: Enda?
1: Nei, jeg har ikke hatt tid til det nå i sommer da. Nå har vi klart å pause litt mellom festivalene da. Så for det er jo tross alt en 3-4 øvinger i hver spilljobb, som jeg ser det da.
0: Han er ubesittet leder i vokalisten dere?
1: Hva om han er?
0: Ubestritt leder?
1: Ja, kanskje på scenen, men bakom så er det noe ganske likt hva vi har å si da. Men det er jo kanskje dumt også at vi ikke har en utstående leder som kan føre oss, men vi springer noe som noe sier det til hver sin kant.
0: Hvis vi skal se litt fremover nå, da er det fremtiden. Vil du satse på det her? Kan du tenke deg, eller blir det for stressende i lengden da?
1: Nei, akkurat nå føles det ikke sånn. Altså, nå er det veldig bra. Og det er klart at det gir mer smak når du får en sang på radioen, og festivalene ringer, og vi får spille her og der. Det er jo blitt så mye lettere å spille alle plasser. Og det er jo klart at det er jo det vi lever for. Og vi får stå på scenen og spille musikk. Det er jo da vi virkelig koser oss. Og det er så kjekt at jeg tror ikke at vi har lyst til å gi opp med det samme.
0: Du sa du var tømrer. Får du tid å ha den vanlige jobben nå da?
1: Ja, altså, nå når sommeren er over og festivalsesongen er over, så blir det fullt arbeid igjen i vekene, så øving på kveldstid.
0: Er det godt å ha noe å gjøre på?
1: Ja, det er det. Jeg har masse gode venner på jobben her, og det er virkelig, ja, godt å ha ha livet ned på bakken med en jobb som krever litt av en. Det tror jeg er viktig, og det har jeg lyst til å ha så lenge jeg kan.
0: Mykje nordfjordinger i Bergen, har dere kontakt med Sahinebanen og Ole Jon Øyen og det han driver med?
1: Nei, vi har veldig lite kontakt med bandverdenen i Bergen, da. Men vi har jo... Altså, det er i hvert fall sikkert 100 nordfjordinger i det nettet som ikke spiller i band, da. Som vi har god kontakt med masse folk hjemmefra. Men vi er litt dårlige på bandverdenen der nede. Vi er... Sånn rent musikalsk har vi holdt oss mye for oss selv.
0: Hvor er det å komme til Eid igjen da, og være med på Malaco-festivalen? Er det noe dere gledt dere til?
1: Ja, det har vi gledt oss til siden vi fikk lov å komme hit. Så det, nå er endelig dagen kommet. Og en sånn fantastisk dag, så det her skal vi bare nyte. Ja. Så får vi håpe at det kommer masse folk, eller det er vi ganske sikre på.
0: Vi skal på scenen klokka 10.
1: Det skal vi, og... Da skal vi bruke dagen nå til å varme opp til det, da. Det er jo sånn som å stå her og spille midt på dagen. Det blir noe helt annet å spille i kveld når trøkket kommer opp, og... Da blir ikke det mye av scenen som står igjen når vi er ferdige.
0: Du, blir det rikere, eller blir det bare lommepenger av de?
1: Nei, det blir ikke lommepenger engang. Det er alt som vi tjener til nå, det går rett inn i band og investering. Så sånn privat, så må vi... Prøv å tjene penger på utenfor.
0: Hva tar Reidar det har feidet du har? Er det smålåttene der?
1: Ja, det er ikke mye. Det er litt chips og litt vatten. Og en kasse pils, kanskje.
0: Litt med alkohol, er ikke det skummelt hvis den går inn på den galeien igjen?
1: Jo, det er det, og det er derfor vi aldri drikker før vi går på scenen. Og passer på at prøve å holde det moderat, og sånn at når vi har spillejobb i veka, så prøver vi å holde oss vekk fra alkohol, da. Men selvfølgelig på en lørdag, en fredag og lørdag, så drikker vi noe litt pils som andre folk.
0: Det er ikke bare andre folk, sier det sånn.
1: Nei, det er vi i hvert fall ikke.
0: Du skal få med dere andre band og det som skjer på Eide resten av veka, Hedja.
1: Ja, tenkte det, og jeg skal i hvert fall se alt som skjer i kveld. Jeg skal bare gå fra scene til scene og være en skikkelig god supporter for alle band.
0: Kose deg skikkelig.
1: Ja, det skal jeg.
0: Takk for praten. Ja.
1: Selv takk.

0: Du, området leier når det gjelder vaktstyrken her. Nå står vi backstage, så hva du ser på nå så tidlig på dag?
1: Jeg ser vi har veldig god kontroll på det her, og det går fint. Og det er svært lite av det som står igjen av ting som må gjøres før festivalen begynner.
0: Ja, den er elvretten vi derfor her. Er det litt sånn farlig plass at folk kan komme seg ut av området og bruke elva?
1: Nei, det har aldri vært noe problem før. Og vi har gjerde, industrigjerde, og sikrer det så godt som det går letsegjerde.
0: Du har vært med hele veka og sett opp litt her, så du kjenner alle krinker og kroker her hvis folk prøver å lure seg både inn og ut.
1: Ja, det er ikke mange kroker som jeg ikke vet om. Ja. så det går bra.
0: Nå du har vært områdeleie, betyr det at du har noen år på baken og har rykt opp i systemet litt?
1: Ja, det er jeg og en annen som er liksom... Vi har et team da, så vi jobber med det, kanskje. Så jeg kan være med en god del også, ja.
0: Du har snakket om det. Det er kanskje ikke verst om det selve festivalen. Da er alt kjekt der det går på skinne, liksom. Men så kommer lørdagsnatta og søndag igjen, og alt dette her skal ned igjen.
1: Ja, da har vi et stort apparat her, som skal både rive ned både scen og lyd og lys. Og vi har to scener som skal rigges ned igjen, og alle industrier, altså, det er jo... 1000 meter med industrigjerde som skal legges ihop og legges vekk, og med presenning på som skal løses og legges til sammen, så det er ganske mye arbeid, ja.
0: Er det sånn som er leikt dette her, alt som de har til å sikre området med?
1: Nei, i år har vi kjøpt veldig mye av industrigjerde selv, så vi eier det, kan man si. Festivalen eier det.
0: Ja, så det har bygd seg opp etter hvert?
1: Ja, det har tatt gradvis oppbygging og ja, i år så kjøpte vi veldig mye jæger, og så nå på sikt neste år kanskje vi kjøper en toalettvogn, og så jobber vi opp litt tilbrukt.
0: Så du er en av de hardbarka dugnadsgjengene henne borte, tror du da?
1: Ja, jeg har jobbet en del dugnad, har gått mange timer med dugnad på det her. Nå fra morgen til sene kveld.
0: Er det selvsagt at du fortsetter med det fremover?
1: Ja, akkurat nå når du spør deg rett før festivalen, så er du lei. Ja. Men når festivalen er over, og alt har gått fint og sånn for noe, da er en glad og fornøyd gjeng som gleder seg til neste år.
0: Du, er det like enkelt å få deg til å møte opp og når det skal ryddes ned, så settes opp?
1: Ja, det er egentlig det, for jeg nå ringer der, men det går egentlig på en kontrakt til de som er med å rigge opp. De skriver en kontrakt på det at de må være med og plukke ned til noe, og da lytter de bare stille opp, eller så får ikke de det de lovde.
0: Nei, men da kan du få ta telefonen, du. Det er sikkert viktig, siden du er sjef her, så er det noe sånn...
1: Ja, det slipper lave på, så
0: ja, jeg ringer opp igjen. Er det mye spørsmål av din undersåtta?
1: Nei, det går greit. Vi er en god gjeng som stiller med dette her, og vi vet, de aller fleste har vært med i noen år, vet du, så de vet hvor det skal være.
0: Men disse profesjonelle som kommer innlegg, det er vel til god hjelp også?
1: Å ja da, alle, ja da. Vi er avhengig av både profesjonelle og ungdommer og alt som stiller på, vet du, så vi er avhengig av mye folk som stiller på.
0: Du, kjenn nå, skal det være så og så mange kvinnfolk blant styrken også, eller er det likegyldig om det er bare karer?
1: Nei, vi har ikke tenkt så mye på det. Det melder seg de som vi er, og vi har både jenter og gutter med i teamet, så det går fint. Så vi har ikke tenkt så mye på det, men vi har en god gjeng, kanskje. Det er det som er hovedsettingen.
0: Er det mye full og dyr om sånn at du sier det?
1: Nei, det har ikke så mye oversikt om det, men det har i grunn vært lite tull og tøys og bråk på Malakoff. Det har vært veldig lite. Men er det klart at det er så mange tusen mennesker som er her, så blir det alltid litt. Det må det jo bli.
0: Så. Det sa Geir Strømmen, så gleder seg nå til disse to dagene.
1: Ja, det er helt sikkert. Det blir kjempebra. Nå kommer veien gå og etter, så det blir kjempefint.
0: Det blir stort sett bak scenen her, det blir det da?
1: Nei, vi prøver nå å være mest mulig fremover.
0: Ja, det vil jeg
1: også.
0: Kvile eier og litt, så går det kanskje bakom.
1: Ja da. Så det går fint.
0: Er scenen større i år?
1: Ja, vi har 2 scener i år. Før har vi hatt en lille scener der over som før, men nå er vi oppe her oppe.
0: Nå skal du få ta telefonen, Geir. Ja. Takk for praten.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Det sa Geir Strømmen, og da trekker jeg meg ut av området bak... backstage, så de kaller det. Det heter vel bakscena. Det er så det har området de har før de skal inn i artisterne, så har de da her har så vanlig brus og alt sånt gode som jeg skal ha før jeg går på scenen. Så jeg litt bak der og snakker med områdesjef Geir Strøm.

0: grille litt og sånn først, så får vi se når du blir.
1: Billetterne sikre?
0: Det absolutt, det må jeg klare.
1: Ja, derfor har jeg koselig kveld, for været ser ut, så i hvert fall er på deres side.
0: Ja, virkelig.
1: Ja, det var to tilfeldige inn på Rema 1000, og her er masse folk som går og skal handle inn til kvelda, og der borte så det selger sånn fludium, pils og brus og sånn, der er masse folk, så stikker innom der, og ungdommen han liker både det ene og det andre, det er brus og det er chips og alt sånt godt pøls, og det er grilling på campingplassen, og jeg hadde det skikkelig kjekt i går kveld etter det forstod. Vi skal se om vi kan kanskje få snakke med de som driver forretningen her, her om denne omsetningen i denne hele her må det være eventyrlig.
2: Ja, som de fleste forstår er vi da kommet til lørdag. Fredagskvelden gikk veldig fint. Det var mye folk oppe i Malakoff-området. Så da fortsetter vi videre med reportasjen.
1: Jeg er på Rema 1000 enda, men det er faktisk så stor pågang at det ikke er råd å prate noen om det med de ansatte og sjefen Einar Hillenes, så derfor jeg prøver å ta igjen i efterkamp hvis jeg husker det. Altså, Rema 1000 nå er kolossalt med folk som er inne og handler. Lange køer på alle kassene, så det er bare helt eventyrlig. Men det var bare en liten tur innom her og så, og her kommer folk inn stadig vekk og skal handle. Går med reole her og kjøper seg brus og forskjellig. Nå tok seg det minka fort på det flyttende her. Jeg kjører stadig inn nye baller, så det er sikkert en god omsetning akkurat for det. Den biten kan jeg tenke meg. Også sånn småsnack, snackstopp, jeg sa i sted.
3: Ja, og selv lødd å ha sånne stand på sånne Malakoff-tider må nå være helt i, midt i blinken. Og det er Haugen Skolemusikk har stilt seg opp i gata og har fått inn litt penger for å drive businessen sin. Og her står det, i dag går det vel fykende dette her når det er så mye folk.
4: Ja, dette her er ikke vanskelig, vet du. Nå kjøper folk, så det, ja, det står etter.
3: Tenk om det handler like mye som det gjorde på Konjohalforretningen om romen i lødd.
4: Ja, det hadde vært flott, vet du. Men stått det en god sak, Haugen Skolemusikk. Da er det viktig å kjøpe lodd.
3: Ja, går det mer nå eller vanlig sånn lørdag?
4: Ja, kanskje. Jeg tror det. Ja. Det er jo så fint veier også, vet du. Folk er jo glade og har lyst til å, ja,
3: kose seg. Eller haster deg bare forbi og ser veldig ansam ut mange?
4: Nei, folk har tid. Tid til å prate. Det er koselig.
3: Ja. Hva slags premie kan de lokke med i Haugen Skolemusikk?
4: I dag kan vi lokke med Malakoff T-skjorte, og så er det bilde og hårprodukt, kake og blomstra. Ja, ja. Det er bra.
3: Er det de damene som står og seler, ser jeg?
4: Nei, da, det er noe mest disse her skolemusikkerne som seler, ja. Ikke sant?
3: Hva du heter du da?
5: Sandra.
3: Ja, er det kjekt å selge lødd?
5: Ja.
3: Ja, da har du fått ut mange vinnerpremier da.
5: Ikke så veldig masse, men litt.
3: Kan du fortelle litt om Haugen Skolekorps? Har du vært med lenge der?
5: Nei, ikke så veldig. Jeg tror jeg har bare vært med i 2 år.
3: Ja, og Malakoff Rockefestival, har du vært og hørt det noen gang da?
5: Ja.
3: Har du det vært i år?
5: Ja, jeg var i går også.
3: Skal du i dag gå da?
5: Ja.
3: Hvor gammel er du da?
5: 11.
3: Hvem du føler, pappa og mamma da?
5: Litt forskjellig.
3: Litt forskjellig, er det kjekt?
5: Det er vel mamma jeg føler da.
3: Ja, tøft. Hvem du liker best der da?
5: Jeg vet ikke. Litt forskjellig.
3: Pink robot og forskjellig sånn.
5: Ja.
3: Ja, men å spille håndmusikk, hva du spiller for noe da?
5: Kornett.
3: Kornett er lett?
5: Ja, litt.
3: Ja, litt lett og litt. Har du vært på tur i år da?
5: Nei, ikke jeg.
3: Er du aspirant kanskje da?
5: Nei, jeg er junior. Jeg begynte i korpset.
3: Ja. Ja, men da får du bare selge og se om du får ut noe. Får inn masse penger å drive med, vet du. Da kan du reise på lange tur neste år.
5: Ja.
3: Ja, det hører bra ut. Det sa jeg til jenten som selger lød for Haugen Skolekorps som står på stand i gata. Og nå går jeg på vei bortover mot gamle banken. Og det er masse folk i dag, og det er kjempekøy utenfor. Og det, da ser det bra ut for
1: Rockefestivalen og billettsalget går sikkert.

0: De står rett frem på scenen, og her er til og med familiefolk som har møtt opp tidlig på dagen. Jungen, Ingvald, Myklebust, hele familien med på her.
1: Ja da, de må nå få oppleve litt ungene også. Ikke sant? Er ikke du enig?
0: Ja, det er jeg enig. Gleder du deg til rock nå da? Nei, det er da sikkert.
1: Han venter på bråket. Det er derfor han er så stille selv.
0: Jeg liker han bråk.
1: Ja.
0: Var du her i går kveld?
1: Nei, du vet hva det var, kjekk. Du ser vel at formen er fin.
0: Ja. Ja, skal de være med kveld da?
1: Nei da, det skal ikke de. Det er bare noe, så de får følge med en liten grann på det første som skal spille i hvert fall. Så. Resten skal jeg ha med meg.
0: Hva du synes om det som skjer på ei, det rockgreier, og er ikke det fantastisk?
1: Ja, jeg synes det er flott, jeg. Det er bra det folk har fått til, synes jeg. Absolutt. Unge ildsjel som står på. Kjempebra.
0: Har du vært i kulissen og hjulpet deg noen gang?
1: Jeg vet hva, det har jeg ikke hatt tid til noe, så det har jeg faktisk ikke gjort meg. Vi får se, neste år kanskje.
0: Du er nå nettopp ny startet firma med driver og lærer folk å kjøre bil. Kan du se mange av elevene her som ikke burde ha kjørt kanskje i kveld?
1: Nei, det vet ikke om jeg tar å svare på. Jeg har ikke sett noen med flaske i alle fall, så det er gode ting.
0: Ja.
1: Det er det. Så, men mange elever er her, ja, og ja, for all del. Jeg liker det dette her og deg også, tror jeg, så.
0: Ja, hva er det ordet å starte trafikkskole på? Det har gått greit?
1: Ja, da, det går fint. Mykje for kjekke ungdom som er interessert å lære seg å kjøre bil, så da er det flott.
0: Du, hva slags musikk er det Jon Ingvar liker da?
1: Nei, det er ymse. Det heter jo rockfestival dette her, så det er vel det vi hører litt på da, når vi er her i alle fall. Ellers så er det litt akkurat. Det er mykje rart.
0: Men du får ikke hørt musikk når du om dagene i bilen, da er det stilt, og det er bare du som prater.
1: Nei, det skal jeg si deg at det der slår vi av og til på litt musikk, så det er for ofte å roe seg ned og kose seg mens jeg kjører. Så
0: det virker litt beroligende.
1: Ja, det er det, absolutt. Det er det. Kanskje ikke rockemusikk da, men andre ting.
0: Jeg trodde jeg bare var ukonsentrert, jeg begynner å trappe takt av
1: styr. Nei, på ingen måte.
0: Gassen i bånd og bassen.
1: Nei. Sånn er ikke det jeg kjører med meg i hvert fall.
0: Jeg tenker du skal være her i kveld og høre storkjernen til slutt her.
1: Ja, jeg skal det. Jeg skal bli nok ut til alt det omme, for å si sånn.
0: Det var han der i Madrugadas før, så kjempet han så sønket og fint.
1: Det er nok det, ja.
0: Og Sivert.
1: Ja. Sivert Høyheim, ja. Kjempekar det.
0: Han tenker du er med i bilen av og til også?
1: Ja, nei, han er det mest å gå på radio her. Jeg har ikke noen serieplatte med han selv.
0: Nei, men da får du de koser dere i dag da.
1: Ja, takk for det.
0: De har noe viktig på seg, sier jeg.
1: Ja, hørselvern. Ja, det er hørselvern. Det er viktig å ha med til unga. Absolutt.
0: Burde vi voksne hatt det, jo?
1: Kanskje. Ikke jeg.
0: Må det være så høyt?
1: Ja, det kan du si. Jeg synes det er kjekt. Hør musikken når jeg er rundt om peip. Hør musikken, jeg synes det er kjekt. Det er flott.
0: Det er bare noe det er noe sant, det.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: Nei, men da skal jeg gå videre her. Timmerske, du er litt sånn offisiell fotograf her på festivalen, du?
2: Ja, det er jeg. Det har vært i en 5-6-7 år, husker ikke helt. Men jeg hopper med det i stund. Ja.
0: Får du mange gode blingskudd?
2: Det blir noe et og annet, da. Det gjør du. Det gjør du.
0: Var det noe flott i går kveld med nysettinga her?
2: Ja, det ble det.
0: Hva vil jeg ha bilder som bander som spiller? Er jeg ute og spør til bilder etterpå?
2: Nei, det er sjelden. Det er veldig sjelden. Det er mest for folk som er her, som er interessert i det.
0: Hva vi kjørte? Er det på Eida-portalen, eller er det Malakoff-side?
2: Det ble lagt ut på Eida-portalen. Nei, sorry. Det ble lagt ut på Malakoff-side. Det er sånn egen galleri da, for hvert år.
0: Ja, hva tid kommer det denne gang igjen?
2: Godt spørsmål. I fjor ble det store forsinkelser, men i år håper jeg at du får det ut ganske raskt. Jeg tror det ligger bilder allerede i dag, faktisk, fra i går.
0: Vet du hvor mye folk jeg var i går?
2: Nei, har ingen idé. Mange, det vet jeg. Det
0: var kjempestemning.
2: Ja.
0: Du kan få et band som var enklest å feste seg til linsa i går, da.
2: Nei, det er vanskelig å svare på.
0: Ja, men så du likte best? Er det Big Band?
2: Ja, jeg tror kanskje det var favoriten min i går, faktisk. Ja, ja.
0: Altså, da likte du deg.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvor mange bilder blir det på en sånn helg, da? Snakker vi om 1000 her?
2: Ja, godt over 1000 blir det nok. Og så er det masse som havner i båset, da. Det er det.
0: Du er hard å redigere, altså?
2: Ja. Beinhard.
0: Ja, publikum kan ikke føle seg sikker heller, vel?
2: Nei da. Jeg går og snikfotograferer i buskene, det gjør jeg.
0: Det er greit, du får bare driv på.
2: Ja, takk.
0: Det var Tim Øsleby, offisiell fotograf for Malakoff-festivalen.

0: Det vet du jo fint, de har jo lært grep
1: i
0: hvert fall.
1: Fant på i sted, altså.
0: Ja, ja. Er det hva er det her musikk du spiller sånt, det vanlige, det er sånn litt rolig, eller er det rock?
2: Både og.
3: Vi har jo et metalband.
4: Vi har jo det, rett og slett.
5: Vi er veldig alternative, altså. Jeg er DJ på siden, og spiller elektronika, og danser hits, og spiller gitar litt opp til, og metal, og jazz, og...
0: Er det noe oppdrag, da?
5: Oppdrag spesielt.
4: Vi har ikke spilt skikkelig lag på en stund.
5: Nei.
4: Det har ikke vi, men vi var godt i gang på en stund siden, men så... Ja, skjedde det noen ting, og vi fikk ikke...
5: Jeg brakk armen, og... To ganger,
0: Det ligger litt i vannskorpa og lurer nå, da.
5: Ja, ja, vi får se. Vi skal flytte nå, så bandet blir jo litt splittet, men... finner jeg vel alltid nye folk.
0: Hva som stemplet deg her i går kveld?
5: Det... Jeg fant ut at det var en veldig god idé å ha feil i panna, så...
0: Hva er det med dame oppi her? Er det vanskelig å folke bekjennskap?
5: Nei, det her... Helt fantastisk, det er bare å gå inn sånn trakke som møter på nye folk hele tiden. Men jeg har noen damer, altså. Jeg skal nå holde meg litt under opp seg.
0: Bare se om en ikke rører.
5: Ja, akkurat.
0: Det er heldig hardt med deg.
5: Ja, nei, jeg tar det som det kommer. Men kjetil nå.
0: Det får jeg i hvert fall ha det kjekt her på ei, da.
5: Ja, det skal vi gjøre, du og jeg.
0: Ja. Greit, da var det to-tre kari på Flore som hadde litt fremtidshåpninger og satt og koset seg og spilt i bakgrunnen her, da. Jeg var ikke så interessert i akkurat den musikken som kom på scenen nå, men sånn er det bare. Enten liker en det, så liker jeg ikke det.

0: Heier nå, da.
1: Ja.
0: Var det topp?
1: Ja, veldig bra med Sivert heier nå. Da med sonen min her
0: også. Hva er Sivert? Heter Sivert, du også. Likker du han der?
2: Ja.
0: Var det klart?
2: Ja.
0: Eira, da. Hva gikk med Eira, da? Inge, da? Det var høyt.
1: Ja, vi slapper litt inn i det, så det slapp det verste lyden. Da. Det gikk bra.
0: Fikk du høyre munnlending nå, da?
1: Munnlending, ja. Det var veldig bra, den.
0: Ja. Og da har du vært kun og hørt hånda, da, så du
1: kan... Neida, vi var helt i starten og fikk med oss lekkskip, hva det heter.
0: Det er jo bra, høy. Er det din første rockekonsert?
2: Nei.
0: Har du vært før? Har han det?
1: Ja, da. Det er, hvor mange ganger har du vært nå? 3-4 ganger. Det er svelende, så er det liksom toppen nå, vet du.
0: Ja. Hvordan synes du, er det mer folk i år eller hele gangen, synes du?
1: Ja, det er mer folk. Det er helt sikkert, det.
0: Er det bare du og Striken, ikke resten av familien der?
1: Hele familien.
0: Så, hele familien?
1: Så nå har vi bare tatt en og en hjemme, nå er det siste man skal hjemme nå.
0: Så. Og nå skal du hjemme den også?
1: Nei, nå skal jeg tilbake igjen, vet du. Når jeg legger ungene først.
0: Ja, hva er det som er høydepunktet for deg da?
1: Hæ?
0: Timbukti?
1: Ja, vet du, nå er det over på andre siden av gjerdet nå, vet du, og så koser litt.
0: Ja, det er vel det, jo. Ja, det får du gjøre.
1: Ja da, så det går bra.
0: Ja, da får du kose deg resten av kvelden.
1: Ja, vet du, takk for det, du.
0: Det var...
1: Sende på
0: noe,
1: da.
0: Det blir noe for nære, du får heiret over helgen.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja.
3: Det var en Ivar Myhrvold jeg pratet med der.
4: Da er vi kommet til søndag. Det er det vi skal kalle dagen derpå, og sånn for en sånn stor rockefestival. Men allerede nå så er nesten store scener nedkommet. Traktorene går rundt der, for det er nemlig bondelaget som har tatt seg av den hjelpen med å få ned scenen og rydde rundt her neste. Så vi hører traktorene surrer og går her. Vi har fått nå et cirka-tal med billetter selde på denne her Malakopp Rockfestival, og det er rundt 15.000. Så det er ikke bare et lite eventyr, det er et stort eventyr. Da er det opp 4.000 fra i fjor. Og det blir jo snart 30% auk, og det høres veldig bra ut. Nå var jeg her, stillheten, hun har jo senket seg siden i går kveld, og da var ikke det råd å prate noe særlig her. Nå går jeg bort mot amfidelen her. Vi er på å rigge ned den. Scene 2, så er amfi, og den er omtrent helt nedkommet. Disse gjærer rundt der jeg begynner å plukke opp presenningene. Jeg vet at bøndene er effektive de når det gjelder å få de onda. Så her går det på skinnet, for å si det sånn. 19 traktorspor her i veien, og vi ser godt at området her har vært mye folk. Det er godt tiltrukket området her i amfidelen. Så stod stappa fullt av folk i går. Jeg var her i går til klokka var 11 cirka, for hjem igjen da, men jeg fikk høre det, og at etterpå her da det var det siste orkester spilte her i Amfi, og så var det like mye folk her på den disse scenen, så det var lenger nede. Så det, folk flyttet seg raskt at og frem, og fikk med seg det som var. For i Amfi, da går det an å sitte og småkose seg oppi disse her benkene. Ikke mye rusk og rask, nei, rundt, nei. Det har vært flinke å plukke etter hvert. Nå skal jeg, går jeg mot campingen her, og der er det litt sånn dagen der påstemning, kanskje. Ja, her har vi en kar som er på å rydde fra i går, og det går bra dette her?
5: Det går veldig bra. Vi ble flere folk enn vi hadde tenkt, så det går veldig bra.
0: Ja, du er en eider likevel, så har du flyttet ned her.
5: Ja, det måtte bli sånn. Det er utrolig greit å kunne... Bare gå rett ned på konsertene og rett opp igjen og hvile seg.
0: Jeg ser at Stian Skårhaug så er en trofast Malakopp-tilhenger.
5: Ja, det er jo. Ja. Et år jeg ikke har vært, for da var jeg i militæret.
0: Ellers men det er første gangen du kjempet?
5: Nei, vi kjempet i fjor også. Så det var da vi fant ut at det var best sånn.
0: Ja, hva du sier, hvis du ser rundt deg, er ikke det et lite eventyr som har skjedd der på? Nå må vi vite at rundt 15.000 har vært innom.
5: Har det vært 15.000? Ja, det er helt utrolig. Du blir stolt av å være Eidar også når du går rundt her og ser hvor mye folk som både stiller opp og møter og er med på festivalen. Det er tøft, rett og slett.
0: Det er veldig tøft, og er det dagen derpå for mange rundt om teltet her, tror du?
5: Ja, inkludert meg selv, så det var vanskelig å stå opp og komme seg ned her, men det gikk noe på et vis. Ja.
4: Nå er det begynt å glede seg til neste år allerede, kanskje, og tenke på hva banden vil høre.
5: Det er jo inn og legge en ønske på nettsida, og bare håpe at de klarer å stille opp med like bra band som i år.
4: Det må være bra oppsett det her, i og med at alle skjengere nesten, og folk vil ha det og det og det. Det er nok for alle.
5: Ja, det er faktisk nok for så å si nesten alle.
4: Hva som var høydepunktet for deg i går kveld?
5: Jeg vet ikke helt hva... Det var så mye. Jeg bruker å ta et par dager og tenke meg om før jeg klarer å si hva som er høydepunktet, men det var veldig, veldig masse bra.
4: Har du noe ønske for neste år, da?
5: Nei...
4: Er det bedre å bli oppbrukt alt innenlands, i hvert fall?
5: Innenlands? Jeg må gå ut til utlandet. Vi får vel Iron Maiden neste år.
4: Du har tro på det?
5: Nei, det var ikke helt. Men en tripod kan spille igjen.
4: Ja, kanskje det trekker litt
5: på. Svelene tipper jeg kommer igjen.
4: Ja, ja.
5: Det ja. Nei, jeg klarer nok å hoste opp en ganske god liste neste år også.
4: Nei, gjør det nok. Da skal du få forsløp å fortsette med det du ga på med.
5: Tusen takk. God tur videre.
4: Ja, det var Stian Skårhaug, så bor faktisk bare en kilometer herifra, og likevel så har han campet her. Litt roligere å få være her, og litt på å rase ut og inn, og full oversikt. Han lå omtrent rett ned etter det. Sørgen er mor, etter at han gitt den rett opp på amfiet, så det har hatt en fantastisk oversikt her over det som har skjedd i dette. Det er Arsivar Nautdal. Nå står du her, du ser veldig trøtt ut. En hard helg, en hard veke, en krona med kjempevær og kjempefolk og så mye fornøyde folk som har vært mellom 10 og 15 000 i plass, det kan vi si.
6: Mm. Ja, nei, det er helt greit å stå her i dag. Jeg er veldig, veldig fornøyde. Jeg har nettopp vært runde rundt og hørt på festivalkampen, jeg sjekket med Røde Kors, og jeg sjekket med politiet, og alle er særs fornøyde, og vi er jo på skalaen så tror jeg vi er en innertier i forhold til arrangementet, hvordan det er flåte, og ikke minst de nye tingene med, som du nevnte, dette med to scener, og folk får flytta seg utrolig flott på området, og når det var konsert borte i Amfiet, så var det litt mindre her borte i barområdet, og da fikk en rydde litt, og så var det omvendt på etterpå, så nei, det var, vi er supergodt fornøyd, og veier er jo, endelig kom sommeren til.
4: Det er spekter av gruppene som imponerer litt, for jeg gikk og intervjuet en del folk i går, så noen ville høre det og det, og det var ikke noen som sa det samme omtrent.
6: Nei, det var litt meningen at vi skulle ha artister som i alle, på en måte, sjangerer også, sånn at flest mulig får noe som de synes er spesielt.
4: Også The Black Sheep, det var jo en innertida, for da kom familiefolk allerede tidlig på dag.
6: Ja, ja, det var helt bevisst at vi... Vi vil ha et, så til neste år så vil vi nok fortsette med det, at vi har et sånt, spesielt på lørdags førmiddag, at vi starter med et band som har en appell til de som er av de yngste festivaldeltakerne.
4: Men er grensen nå, det er et lokal som kan ta imot når det gjelder antall folk som kommer med på festival?
6: Ja, altså ja, på den måten at... Visst, vi har ikke noen ambisjoner om å vekse noe større nå. Nå skal vi finpusse litt de fasilitetene vi har her og gjøre det enda bedre til neste år. Og da kan det faktisk hende at vi... Nå vet vi jo på hvor mange vi kan ta ut og vi legger ut festivalbillettene på forhånd. Og kanskje kan vi være utsolgt lenge før festivalen til neste år.
4: Vi kan styre litt mer, altså. Ja.
6: Og jeg vet hvor mange det er plass til på festivalkampen og... Så jeg tror det til neste år at folk faktisk, da er det på en måte en reell trussel at faktisk folk må kjøpe på forhånd for å komme inn.
4: Jeg tror festivalkampen der har ryktet godt at det er utrolig populært, for det har vært eksplodert.
6: Ja, det har eksplodert, og det er en viktig del av festivalen. Og jeg synes det er flott det, at ungdommen både på Eid og rundt omkring her kan få oppleve en sånn type festivalstemning på campen her på Eid. I stedet for å måtte reise til Kristiansand eller Oslo, måtte for... Vi har det på Eid. Og vi har... Det er ikke skryt. Vi har faktisk en av Norges fineste, flotteste, beste rockefestivaler. Og det er litt tøft at vi har det på Eid.
4: Det blir så kompakt samlet på en måte, alt innenfor samme... En for stor familie.
6: Ja, det er en stor familie, rett og slett. Så Nei, jeg vet hva, det har vært utrolig flott, og jeg må få lov til å benytte anledningen til å takke alle lokalbefolkningen på Eid, alle som stiller på dugnad. Vi håper inderlig at de kommer igjen til neste år, vi trenger det veldig, og ja, nei, vi bare såre, nesten mistet stemmen nå, så nå...
7: Er du skikkelig sliten?
6: Jeg vet ikke, det er faktisk ikke så gale, for den er veldig glad og fornøyd, så, men en kjenner jo det at det skal bli greit å sette seg ned i kveld og slappe litt av.
7: Er det begynner å romstere litt opp i høyda hva vi skal ha neste år, gruppa og sånn? For nå må det mer utenlandssikkerhet for å få tak i.
6: Ja, vi har egentlig snakket veldig mye om det allerede før festivalen også. Og jeg var i kontakt med folk i går som representerer band som vi har veldig lyst til å ha tak i til neste år. Så det kan jeg nesten bare love nå at det er ingen som kommer neste år og kommer til å bli skuffet i hvert fall.
7: Nå vet vi når du har sagt sopper, så vet vi at det, vet vi at det blir bra.
6: Ja, det blir veldig bra. Det kan jeg love også. Uten tvil.
7: Det får være bra.

Det var det Nordfjord med radio hadde laget av festivalen Hallakopp Rockfestival 2010. Vi har hørt en gruppe nå som har vært med gjennom hele festivalen her, og sangene vi har brukt på, for å lage denne reportasjen, det er Eida-gruppa Tripod, og vi avslutter med det. Jon Roar Øyen, håper jeg at du har kost deg og hørt på denne reportasjen. Takk for meg.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det vil mest av den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica, flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

Gode odds-favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden, så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey B. Ross Muddy Waters. Neste mann ut vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country-hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weather Man fra 1992, men den ble nyutgitt i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71. Den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996. Og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey-LP-en fra 1976.

0: Jeg har gjort, men jeg har hatt lyst til det lenge og tenkt på det lenge. Så
1: nå har du jo snart lyst hele natten også, nå.
0: Ja, det det, og det ikke så avskyelig lenge til det jazzfestival I Molde.
1: Nei, det gleder vi oss til.
0: Det gjør vi.
1: Da hvis en setter Mills, en bassist som skal ha konserter oppe, så jeg har hørt mye skrøyt over det. Alle har hørt om han.
0: Ja.
1: Men det kanskje noe vi må sjekke ut.
0: Ja, og så en setter Bob som skal synge med gitar der.
1: Ja, så det Van the Man.
0: Van the Man.
1: Han har med både gitar og saxofon.
0: Det har han.
1: Ja.
0: Så,
1: men det skal ikke vi spille noe av I dag.
0: Det skal vi ikke, men jeg har likevel Molde Internasjonal Jazzfestival I bakhodet når jeg nå har plukket ut det jeg har av musikk.
1: Jaha.
0: Fortrinsvis da, for cirka 20 år siden.
1: Det har ikke jeg altså. Jeg har bare plukket ut jazzmusikk som jeg liker.
0: Ja, det har jeg også
1: helt gjort. Helt uten videre. Uten noen baktanker på noe helst.
0: Mm.
1: Og håper at det kanskje noen som får fram liten sving før det krypet køys.
0: Kan tenkes det.
1: Skal vi gå I gang?
0: Det gjør vi.
1: Etta James, fast inventar I våre sendinger.
0: Ja, stort sett.
1: Ja. Fra hennes Mystery Lady, der hun synger Billie Holiday-låta, skal vi høre The Very Thought of You.

0: dette er etter min mening en veldig høvelig introduksjon til et jazzprogram. Fløyl, kaller vi det for.
1: Fløyl. Absolutt fløyl.
0: Ja. Men du fortsetter med fløyl, det er jeg ikke sikker på.
1: Nå, jo, ikke så langt unna, men jeg har stort sett hatt med instrumentale låter i kveld.
0: Ja, det har vel stort sett jeg også.
1: Ja, men da blir det stort sett instrumentelt.
0: Men ikke bare det.
1: Nei. Nei. Men nå kommer i alle fall en låt som heter for, nei, ikke låt, en melodi, som heter for Smatter.
0: Smatter.
1: Ja, den ble spilt inn i 1976 av en herre ved navn Kenny Wheeler, som vi kommer litt tilbake igjen til senere. Og med seg har han ingen ringere enn Keith Jarrett på piano, Dave Holland på bass og Jack DeJohnette på trommer.
0: På trommer,
1: ja. Så nå kan vi glede oss til litt instrumental jazz, tror jeg.
0: Akkurat.

0: Det er ikke noe utsettet på dette.
1: Å nei, her er Garbarike-kompani på sitt vakreste, for ikke å si Jarrett-kompani. Det her låter som fjell, synes jeg.
0: Honning.
1: Honning, ja. Honning og rygg av balsa.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Nå skal vi ha noe så jeg ikke har peiling på.
1: Nei, jeg kan for så vidt godt si det samme.
0: Men, du kan jo det, men det du har tatt med plata.
1: Ja, det er det, vet du. En kjøper så mye rart på tilbud på Narvesen for 24 kroner, og det her er en av de platene.
0: Mhm.
1: Men det låter ganske fint. Jim McNeely er vel for så vidt rimelig kjent da, med piano eller el-piano.
0: Mm.
1: Og på den gruppa her som, vet du sagt, den gangen her så har han med seg Mike Richmond på bass, Bob Merliano på trommer og Sam Jacobs på perkusjon.
0: Ja.
1: Og skiva heter Rain's Dance. Det er en litt alvorlig, tung og urolig sak i det store og det hele.
0: Er det det, ja?
1: Ja, men akkurat det kuttet som jeg har funnet frem til her nå, det er liksom litt grann roligere da.
0: Akkurat.
1: Plata var tatt opp i 1978. Og
0: ja.
1: Ja, jeg vet ikke, var du i Molde i 78? Nei, altså jeg var nok det.
0: Nei, det var et tidspunkt i livet der jeg synes at jazz var temmelig feikt.
1: Synes du det?
0: Ja, jeg synes det er en viss periode av livet mitt. Det må jeg innrømme. Altså, jeg synes at jeg sa liksom det at jazzen er kanskje ikke død, men han lukter fy så merkelig.
1: Ja, og det var en av de mange gangene da du virkelig tok feil.
0: Antagelig.
1: Ja, jeg er redd.
0: Men det er veldig mye uforståelig, kanskje. Jeg har jo vært på konserter med Jan Garbag, der jeg har måttet gått etter ganske kort tid, for det har ikke funnet noen knagga å henge opplevelsen på en måte.
1: Nei, slik jeg ser det, så er jazz en av de musikksortene som krever litt innsats for å få noe ut av på en måte.
0: Jo, men, det, jo, men for en fersking, jazzfersking, så akkurat må det være litt rytmikk, litt tone, litt, å henge det på.
1: Ja, kanskje. Men nå skal i hvert fall vi høre på Jim McNeely Quintet og Wishful Thinking.

0: Ja, det var jo riktig fett og flott det.
1: Ja, ganske allreit for fra Jim McNeilys Quintet.
0: Ja.
1: Gammelt her, vet du.
0: Drikker du vin?
1: Det har jeg vel egentlig ikke lov til å svare på I radioen, tror jeg.
0: Nei, men sånn hypotetisk, drikker du vin?
1: Ja, vin ikke...
0: Det jo sånn myte om liksom jazzmusikker, og dette sitter på mørke barer, og klubber, og svinger på hodet, og...
1: Ja, satt inn I den sammenhengen, så må jeg vel tilstå at...
0: hypotetisk vin, sett, så...
1: Teoretisk og hypotetisk, så vin ganske allreit å ja. Drikke, synes jeg, da.
0: Jeg hørte det I dag at nå skal ha amerikanske vinprodusenter har søkt om å få en sånn helseattest på flaskene, om ja. At det sunt.
1: Åja.
0: Sånn, vi har jo sånn på rullingsen vår, vi som har sånne laste, at det ikke særlig helsesamt.
1: Nei, men altså, vin helsesamt
0: ja, det, i staten. Ja, de har liksom søkt helsemyndigheten om å få på en sånn liten helsedeklarasjon på at det ikke så dumt å ta seg et lite glas.
1: Nei, det ikke konkurransevridende på noen måte sånn annonsering. Nei.
0: Nei, det vet jeg
1: ikke. Det vel ikke det.
0: Bare ja, sånn. Men, nei, det ikke, ja.
1: Nei, men det sikkert klokt.
0: Og, ja, det muligt.
1: Ja, det kommer jo visdomsord fra mange av disse jazzmusikerne også.
0: Ja, det gjør det. Nå skal vi nemlig spille en av de virkelig store, Chet Baker.
1: Ja.
0: En låt innspilt så langt tilbake som I 1957. Han dukket jo frem på jazzscenen allerede I 52. Og Charlie Parker hørte han spille og reiste det tilbake til... fortalte kompisene sine Miles Davis og Dizzy Gillespie. Skal jeg ta og sitere hva han sa?
1: Ja.
0: Ja. You better look out, sa han. There is a little white cat on the west coast who's gonna eat you up.
1: Der har du det.
0: Det gjorde han vel egentlig ikke. Han åt seg vel opp selv, tenker jeg.
1: Det klart
0: han. Tok et lett lite sprang ut av et hotellvindu I noen 80. Så her altså Chet Baker som spiller Billie Holiday. Han var veldig glad I Billie Holiday her nå, på lik linje med Etta James som vi spilte tidligere her. Mm-hmm. Little Girl Blue.

0: Det var altså Chet Baker som spilte en Rodgers og Hart-melodi som heter Little Girl Blue. Den finnes også i en vokalversjon der Chet Baker synger på denne platten. Anbefales til alle trompet-jazz-fans. Embrace Blue heter platten. Kom ut i fjor. Gammel opptak. Ja.
1: Da skal vi over til John Taylor.
0: Har ikke beiling.
1: Nei. Plata heter Azimut, kom ut i 1977. Den tatt opp i Norge, faktisk.
0: ECM-utgivelse.
1: Ja.
0: Gammel denne plata her, da?
1: 78. Og Engineering med Jan-Erik Kongshaug, for den som er interessert i sånt.
0: Han... Legendarisk, enda i levende livet, legendarisk studioteknikker.
1: Ja, produsent. Tatt opp i talentstudioene i Oslo. Mhm. Og med seg har John Taylor, som da for øvrig spiller piano og synthesizer, med seg har han Norma Winston på instrumentet voice, som på norsk skulle være stemme. Hun synger ikke, men kommer noe lyde fra henne. Og så har de med seg Kenny Wheeler på trompet og flygelhorn. Han var vi jo innom litt tidligere i programmet. Fra skiva Azimut skal vi høre en låt som rett og slett heter for O, eller Zero, eller noe sånt. En null.
0: Ja.
1: Yeah.

0: altså, det kommer noen lyder fra henne, sa du. Det var en fornøyd måte på det.
1: Ja, jeg tenkte ikke på tarmlyder og sånt. Nei. Altså, men det jo ikke sang. Rating.
0: Det, altså, det det ikke, det ikke sang?
1: Nei, det sang?
0: Ja, altså, det vil jeg jo absolutt si at dette sang.
1: Ja, jeg fikk ikke tak i ordene, jeg, altså.
0: Nei, å nei, men må all sang være å synge ord? Det jo ikke opera men jeg holder på med. Det jo jazzprogram for...
1: Det jo det.
0: Ja, det jo absolutt det. Hun som vi skal høre synge nå, hun synger heller ikke ord. Hun synger rett og slett Charlie Parker.
1: Ja, det gjør hun.
0: Synger som Charlie Parker spiller saksofon.
1: Mm-hmm.
0: Godt gjort. Du har en stor fans av gode gamle Charlie Bird Parker her. Og sneik seg inn på klubbene for å høre han lenge før han var gammel nok til å gå på den slags plasset.
1: Og sånn parallell så bruker du å snike deg inn på klubbene der Sheila Jordan her og...
0: Ja, jeg... Men jeg fikk høre Sheila Jordan i Molde for 2 år siden eller noe sånt. Det var veldig morsomt. Sheila Jordan sang, og en mann på bass. Masse humor, masse scenutstråling. Kjempemorsomt, veldig bra. Ja, det var en sånn konsert som du ønsker ikke skulle ta slutt.
1: Men det gjorde den?
0: Det gjorde han, dessverre. Ja. Ellers er det vel våre ennå.
1: Det hadde hun nok.
0: Så da skal vi høre på Sheila Jordan, som spiller en låt som heter Antropologi. Anthropology.
1: Oh yeah.
0: Mulig. Mm-hmm. Fra hennes plate Lost and Found, Sheila Jordan.

0: Ja.
1: Sheila Jordan.
0: Hva var det kommentaren var at?
1: Nei, det kom noen lyder fra henne også.
0: Ja, absolutt. Det gjorde det.
1: Det jo ikke sang det her heller, og samme kan det være. Det blir vel ikke mye sang når Miles Davis kommer på neste skive heller, tenker
0: jeg. Nei, Miles Davis opptaket fra 1957 dette år faktisk. Ja. Blues for Pablo. Her han guidet gjennom notene av Gil Evans, som er sjef her. Forløpig.
1: Det vel såpass tidlig at han var sjef på ordentlig måte
0: over... Ja, det tror jeg. Det, du hører det på de tidlige platene, Sketches of Spain og denne her, som heter Miles Ahead, at Mr. Davis har lyst til å sette i gang
1: og
0: brodere, men får ikke lov.
1: Orkesterlederen smekker han over fingrene med takstokken?
0: Ja, omtrent det.
1: Ja.
0: Så her altså Blues for Pablo med Miles Davis, og det Gil Evans som arrangerer.

0: Ja da.
1: Det var Miles Davis fra Miles Ahead 1957.
0: Det var det. Nå skal vi takke for oss.
1: Det skal vi gjøre.
0: Så jaså og god natt.
1: Jaså, ja. Bak mikrofonene, Trond Ove Sira.
0: Og Nils Olav Strand.
1: Og i teknikken.
0: Jo, men rekkefølge. Nei. Ja.
1: Nei, det var i den rekkefølgen.
0: Det var akkurat i den rekkefølgen.
1: Ja. I teknikken, husker du navnet i kveld?
0: Da? I kveld husker jeg det. Det var min første fødte.
1: Det var fra første.
0: Jon Eirik.
1: Din sønn fra første ekteskap. Jon Eirik Sira.
0: Og forløpig eneste ekteskap.

0: Navnet Sverre Larsen satt og leste om noen greske vindharper.
1: Ja.
0: Så fant han ut det her måtte gå an å lage, og lagde en merkverdig konstruksjon med strenger og en klangkropp, som han satte opp nede på Sørlandskysten, og håpte at det skulle blåse vind gjennom strengene, og at det skulle bli lyd.
1: Jeg aner ikke hvor den der står.
0: Nei.
1: Den står ikke på Jæren,
0: tror jeg. Ikke, nei.
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, så da tror jeg hadde visst om det. Men det kan nok godt være at han gjør det, og at jeg allikevel ikke vet om det. Så hvis noen vet det, så ring fax inn til nærradioen og sier oss hvor den står. Så skal vi gjenta det. Så kan folk reise der på ferie. Fint på Jæren, vet du.
0: Ja, da Sverre Larsen fikk lyd i vindharpa.
1: Ja.
0: Og Jan-Erik Kongshaug, som har vært innom tidligere, han syntes det låt fint og tok opp lyden av vindharpa. Jan Garbarek syntes det låt flott, og brukte opptaket og la på litt fløyte for en gang skyld. Garbarek spiller også fløyte. Ja. Det heter wooden flute.
1: Det sånn V. Et mål V.
0: Det V-fløyte.
1: V-fløyte.
0: Så vi avslutter. Takk for å følge denne jazz-teamen.
1: Mm.
0: Og vi...
1: Vi får bare si det nå. Ja, så.
0: Ja, så. Jan Garbarek og Dis.

Ja, da er nettopp Malakoff Rockfestival ferdig for en liten veke siden. Jeg har sett ihop et lite program som jeg lagde, intervju og sånt på campingen og med forskjellige folk rundt der. Dette var gjort på fredag, men jeg får et overblikk over hva som skjer på en sånn stor festival som Malakoff har vært der.

0: hamna aktivitet och hälsereier stand här på rätt för du går in på och ska rocka lite. Vad är det?
1: Vi må jo gi folk et tilbud som de trenger, og dusj og do og litt aktivitet, det viktig når man på festival.
0: Og du heter?
1: Torbjørn heter jeg, Rudhagen.
0: Og her har vi Christian Orheim.
1: Ja, stemmer.
0: Det, det initiativtakeren til Havna, det kårene?
1: Det vi som har grunnlagt Havna, ja, sammen med Lina og Lien på Buland.
0: Har det vært en suksess selv om det har vært korona inn i miljøet?
1: Ja, det vi absolutt påstått det. Vi var litt uheldige å bli stengt av korona rett etter åpning, men vi føler vi har tatt veldig godt imot, og at vi gjør en veldig god jobb for de som bor her. Et godt tilbud.
0: Det tilbudet de har på Rocken.
1: Ja,
0: noe som er nytt, så går det.
1: Det er ganske mange allerede. Vi har en konkurranse for barn og for voksne, og da er det rett og slett om å gjøre å henge lengst mulig. Så da er det holde ut da, som gjelder.
0: Heng ut det!
1: Henge til armene, selvfølgelig. Det er det vi gjør, vi som klatrer. Sånn. Og barna er de beste.
0: Ja, men trenger det noe? Det trenger ikke du ikke vel?
1: Barna?
0: Ja. Jeg roper da noe i rocken.
1: Nei, det er festivaldeltakerne, så hovedsakelig vi sikter oss inn på der da.
0: Er det vært populært, du? At dere kan kjøpe pasta og dusje hele helgen?
1: Ja, jeg blir veldig glad at jeg kan gå inn og få seg en god varm dusj. Det setter jeg alltid pris på. Og barna får jo gratis inngang i lekerom og sånt som vi har, hvis de har sånn pasta. Så de vil leke, mens de voksne vil dusje.
0: Ja, det kom det på selv.
1: Ja, og så har vi jo snakket med Alokov om det da, at det vil være et godt supplement til deg. Og de er jo kjempepositive og vil ha oss som, eller ha oss som samarbeidspartner da.
0: Hvor mange nytter seg det til nå da?
1: Hun er litt usikker faktisk. 50-60 stykker kanskje.
0: 50-60 stykker, ja. Det kan gå uansett hva tid det er oppe døgnet rundt.
1: Ja, vi er oppe fra 10 til 6 nå under festivalen. Fordi, ja, vi kan ikke oppe på kvelden da. Fordi da vil vi ha folk inne på konsertområdet.
0: Ja, men er det god shape dekorene? Er det god trim?
1: Ja.
0: Nå kan jeg se noe.
1: Ja, vi er i god form. Prøver så godt vi kan. Ja.
0: Vi trener litt hver dag.
1: Ja, ikke hver dag, men vi tenker på trening hver dag da. Det er jo viktig det
0: også. Hva tilbud har de på Havna, for de som ikke vet det?
1: Nei, der har vi fullt treningsanlegg med gruppesaler og spinningsal. Så hvis en gjeng har lyst til å spinne litt selv, så har de full mulighet til det. Vi har buldrevegg, gratis lån av sko hvis du har med Havna pass. Vi har en barneavdeling, vi har en butikk med klatreutstyr og alt sånt. Og så har vi i tillegg noen fysioterapeuter og sånt som er på ferie nå da. Men
2: masse gruppeinstruktører.
1: Ja, masse gruppeinstruktører.
0: De overkommelige priser, det som vi har sett årskort, kommer det ut med da?
1: Hvis du skal være medlem på Havna som voksen, så er det vel 599. Og da har du tilgang på alt av klatring og trening, gruppetimer. Og en får gode rabatter på kurs og sånn som vi holder det.
0: 5.990, mener du?
1: Det er 599 i måneden.
0: Og 599 i måneden, ja. Ja, det blir omtrent det.
1: Ja, sånn cirka blir det vel det.
0: Ja. Ja. Er det mange som nytter seg av det?
1: Ja, det er... Vet ikke hvor mange det er i Torbjørn?
3: Nei, vi har vel en rundt 800 medlemmer nå, kanskje, eller noe sånt.
0: Ja. Ja, hvordan deler det seg ut? Det er jo automatisk. Hvor mange kan det ta i slengen?
1: Vi har hatt sånn cirka 200-300 personer innom per dag. Er det sånn som er innom da? Men det er jo plass til flere selvfølgelig.
0: Er ikke det veldig bra?
1: Jo, jeg tror vi er et av de treningssenterene som har størst sånn gjennom, eller besøk i løpet av en dag da. Det er det.
0: Da blir det kanskje utviding også da, andre aktiviteter, når du ser at det går godt økonomisk.
1: Ja, nå må vi først stabilisere oss etter covid og alt det som har vært, og så får vi nå se hva som blir etter hvert. Men vi vil jo ha et så godt som mulig tilbud til medlemmene våre. Og vi har jo allerede, det er jo ingen andre senter som har alt det vi har av tilbud rundt omkring i nærheten her, eller i Norge for den saks skyld.
0: Jeg har et, jeg er nå litt opp i året til, hos gamlingene, et flott program.
1: Ja, seniorene er vårt største satsingsområde kanskje, og der vi har flest medlemmer i aldersgruppa 60 år oppover. Så der har vi treningstimer nesten daglig med instruktør. Og det vil vi jo ha fra høsten av faktisk, at det er instruktør tilgjengelig hver eneste dag for de aldersgruppe.
0: Klarer du å kappe noen nye medlemmer her på festivalen, tror du?
1: Ja, det er ikke så mange av de som er på festivalen som blir medlem da, i og med at de er tilreisende og sånn. Så målet vårt nå å bare gi alle de som kommer til Nordfjordeid et godt inntrykk av Nordfjordeid, hva slags tilbud vi har her, og ja, kanskje noen har lyst til å flytte hit, fordi det så flott.
0: Han enda står der bare, men dialekten din den på Østlandet, pass.
1: Ja, jeg har vokst opp på Geilo, men kjærleiken har dratt meg hit, så nå bor jeg ja, i Ervik ved Kjølsdalen da.
0: Ja, og det trivs du.
1: Det trives veldig godt.
0: Men da får du prøve å få til det så godt som mulig da.
1: Det skal vi gjøre, tusen takk.
0: Her noe, kanskje nok jente som kommer her og skal prøve dette. Nå, jente, nå har de sjansen til å få prøvd dette her og vinne svære premie. Jeg ikke interessert i det.
4: Jo, egentlig.
0: Ja, får se da.
4: Ja.
0: Hva du heter?
4: Mari.
0: Og jeg fra?
4: Sandane.
0: Sandane, ja. Mari fra Sandane er først ut.
4: Jeg
0: er kaldt på hendene. Kaldt på hendene, ja. Men du får sikkert en god instruksjon fra Christian. Hva skal jeg gjøre nå, da?
2: Lenger ut på siden her. Lenger opp. Lenger opp. Litt til.
0: Helt på toppen. Helt på toppen, ja.
2: Når du løfter beina, så begynner han klokka. Og så bare hold ut så lenge som du klarer.
4: Ok.
2: Det er premie for beste tid og gjennomsnittlig tid.
4: Hva er beste tid så
2: langt? Vi har... 2,5 minutter.
4: 2,5 minutter? Ja, men da klarer
0: vi
4: å slå.
0: Det klarer
4: vi
0: å slå.
4: Da klarer vi å slå.
0: Er du fra Sandane, du også?
4: Nei, jeg er fra Stord.
0: Men det er sterke hånd da.
4: Ja.
0: Fingersterk. Driver du å trene litt da?
4: Ja, jeg studerer i Sogndal, og der jeg klatrer med en del. Så jeg tror kanskje jeg skal få dette her greit til.
0: Er det litt innbyrdes konkurranse med dere tre nå her da?
4: Ja, kanskje da. Skal du være med du også, Tonje?
0: Hun har en fordel, for du er jo lett, og da blir ikke så tomt.
4: Ja.
0: Hva du kjenner da?
4: Årdal.
0: Er det bare tre venninne på forskjellige plasser, så går du opp på skole eller noe?
4: Mm. Ja, vi møttes på studiet. Vi går på samme skole.
0: Fortell noe, hva som trekker dere til ei dine helger? Er det Malakoff?
4: Det er Malakoff, ja. Det er det, absolutt. Hørt mye bra om plassen, og venninnen vår har gått her hvert år. Så vi tenkte vi måtte... Være med på den i år. Ja.
0: Er det på campingen?
4: Ja, vi er på campingen. Vi kom i går, så vi skal være hele helgen.
0: Hvor var det i natt, og var det stilt og fredelig?
4: Nei, det var det absolutt ikke. Det var sånn rave rett opp med teltet, så det var masse lyd. Men jeg hadde sånne ørepropper i ørene, så det hjalp å få sove litt bedre. Da.
0: Du fikk sove en 2-3 timer da?
4: Ja, 2-3 timer.
0: Det var for hele tiden, 1.09.
4: Ja.
0: Fornøyde?
4: Ja. Egentlig.
0: Nå kommer hun der som skulle slå deg at det sa 2,5 minutter var ingenting. Vi skal se nå. Er du klar nå da?
4: Ja, jeg er veldig klar.
0: Veldig klar.
4: Vil du holde denne her?
0: Da holder du telefonen da.
4: Ja.
0: Er det god venninne?
4: Ja, det er en veldig god venninne.
0: Hvor er dere på skolen da?
4: I Sogndal på høgskole.
0: Og det er lenge siden dere fikk dere pass her da?
4: Ja, det er ganske... Det var i september.
0: Det er noe det blinket ut det liksom da?
4: Ja. Ganske lenge.
0: På grunn av gode reklame fra andre?
4: Ja.
0: Ja? Nå skal vi se. Nå starter du. Nå starter hun tida her, og da ser jo strålene ute. Hun henger ut en press, sånn jeg får si. 2,5 minutter du har. Hvem det var da?
2: Nei, det var en liten jente. Det var en liten jente som hadde, så hun... Foreløpig suverent best. Nå runder vi 40 sekunder her.
0: Du har kroppsvekta. Hvor viktig er den?
2: Kroppsvekta har en del å si. Det er ikke de største og sterkeste mannfolka som vinner den konkurransen her.
0: Nei, det er det nok ikke.
2: Og barna er veldig sterke, og en god del damer som er kjempesterke.
0: Det som driver med buldring, har det en fordel?
2: Det er en kjempefordel. Det går mye på fingerstyrken her, og underarmstyrken. Så ja. De som er klatret og bulgret, de har en kjempefordel.
0: Men hadde ikke det sånn premie på snittstid da, sånn at du kan trekke ut?
2: Jo, den som er nærmest snitttid av alle som deltar, den vinner premie, og så er det premie til den som er best.
0: Hvor finner du snitttid? Er det den beste, og så deler det på?
2: Nei, vi tar alle tidene og deler på antall deltakere, og da får vi snitttid, mediantid.
0: Ja, men så hvor lett det var for meg, tre jenter her. De må være frem på, de må ha en frem på marsjen her og jage inn.
2: Ja, det er jo det vi skal jobbe med da, men så kom radioen og huket taket, så da ble vi opptatt med det, vet du.
0: Ja, men da kom det tre ekstra med en gang.
4: Ja,
2: Ja, men det så vakker journalist, vet du, så da kommer damene springende.
0: Ja, men det er jo jeg har lurt litt på deg, skjønner
2: du. Ja, så du kan forstå deg så lenge du vil og huke tak i folk.
0: Nå fikk jeg bekreftet det.
2: Ja, nå kommer noen dam der bort, du kan gå bort og få bort hit.
0: Ja, det skal vi se. Ja. Om jeg klarer det, det ikke godt jeg vet det da. Nei, det ser vel litt at jeg slipper kanskje. Det noe litt styr med det her. Ja, det hagkatt. Skal ikke du prøve styrken noe her? Svære på deg. Jeg skal på jobb, deg du, Haga.
5: Jeg må snakke med deg, så frivillig
0: jeg. Ja, jeg vet det, jeg er klar på det. Ja, takk for praten. Ja, outlet og gjenbruk på rocken inn i gangen. Her står det å levere ut ting som har vært på rockekonsert før, rekner jeg med.
5: Ja, det stemmer. Folk er nå på festival, og det er ikke alle som er i form. Siste dagen på festival, og da er det naturlig at jeg legger fra seg både telt og stol.
0: Ja, det er utrolig god råd ungdommen har når alt er slutt.
5: Ja, det er det. Vi hadde et helt lager fullt av stoler. Jeg vet ikke hvor mange stoler om vi hadde telling, men det var sikkert 100 stoler, og vi har solgt nesten alle allerede.
0: Ja, hva du tar for en stol, en gjenbruksstol, en godt brukbar?
5: En stol er 50 kroner. Og så har vi solgt noen madrasser til 20 kroner. Så ellers så har vi noen ting som folk har lov til å prute litt på. Gummibåt og kjølebag og litt sånne ting. Det er nok ikke fastsatte priser.
0: Du kan rekne med at han kommer inn, eller så blir det samme salg i neste år.
5: Ja, jeg tenker at hvis noen skriver navnet sitt på en stol, leverer han tilbake, og så kan de se om det får kjøpt den igjen neste år.
0: Har de hatt i mange år, dette her?
5: Det vet jeg ikke.
6: Nei, jeg
0: tror først da. Du, kom bort der litt, du. Ja. Hva heter du forresten?
6: Jeg heter Ke.
0: Er du som sjef her?
6: Nei, det vil jeg ikke sagt, men i hvert fall ansvarlig i dag.
0: Dialekten din, den er Rogaland i plass.
6: En god Eid- og Bergensdialekt, kanskje?
0: En blanding?
6: Ja.
0: Er ikke det litt givende å få sånn gjenbruk?
6: Absolutt, og det er jo det Malakoff står for. Vi vil jo satse for miljø og mindre avfall, gjenbruk og ja, at alle har en glede absolutt på festivalen. Så det må en ikke alltid bruke masse penger på.
0: Hvor stor prosent tror du er innom her?
6: Uff, det er litt vanskelig å si. Hva mener dere?
7: En god del.
0: Ja, en god del, ja.
5: I en svært stor andel,
0: ja. At det vet de egentlig, og så det er klar over det.
6: Ja, det tenker jeg. Spesielt nå på campen, de som har ikke gjenglemt i fjor, men kanskje også glemt hjemme og ta med seg liggeunderlag. Og ha muligheten her å kjøpe noe på billig penger, det er jo kanskje det de gleder seg mest til.
0: Ja, så kanskje noe som ryker allerede første kvelden, så det man er for nytt brukt.
6: Ja da, det tenker jeg. Du hadde jo lagt noe igjen med, han sa at jeg mest sannsynlig blir tatt før han kommer tilbake. Så han ville gjerne at vi holder av ting, så ja. Spennende.
0: Hva du heter da?
5: Mitt navn er Gunnar.
0: Etternavn?
5: Gunnar Lykkeslett Sæter, fullt navn.
0: Eidar?
5: Gunnar Lykkeslett
0: Sæter. Ja, bor du på Eid?
5: Nei, omforladelse. Jeg kommer fra Gossen, Aukra kommune, litt utenfor Molle. Og så har jeg litt sånn fin skarring fra Rogaland, så jeg er blanding i.
0: Kjekt å være frivillig her på Eid og Rockefestivalen nå.
5: Svært kjekt. Jeg har vært på Malakoff mange ganger før, men da har jeg som regel vært publikum her. Og jeg kjenner at jeg skulle ha hatt denne butikken første gang i varen, for det var masse jeg har glemt.
0: Ja. Og så får du ståle med så kjekke jenter også her.
5: Ja, det er den beste delen av jobben, men ikke sa det til fruen, hun blir så sur.
0: Da får du ha lykke til her.
6: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det
5: godt.
0: Ja, det var altså gjenbruken her på Malakoff, og sånt er jo viktig.

0: Da vi kommer ned, de har et så stort anlegg at det kan blåse hodet av de fleste. Her var det høyt, du.
1: Ja, det her blåser det tidlig, og her kjører vi bongass fra starten av.
0: Førde, Sarsen og Naustdal, var det det?
1: Ja, så det er trioen her på campen i går, og så tenkte vi at det er meldt utrolig fint vær i dag.
0: Det kom i går?
1: Ja, det kom i går, og det skal være vedlikeholdt gjennom helga.
0: Hvor var stemningen i går kveld da?
1: Nei, men upåklagelig. Fantastisk. Kamelen åpnet jo showet da i 17:30, og kanskje noe av det beste som har vært på Vanakoff noensinne.
0: Enda, han er jo litt spesiell, denne karen. Litt under loven, på kant med loven nå.
1: Ja, han er litt sånn på kanten, men det er kanskje det som trigger folk da. Som, kanskje det som gir mer smak til publikummet på Malakoff i år.
0: Er du, Bassen, er du enig med han?
1: Det er noe med det med publikummet og det som får folk til å fenge musikken da. Så han hadde stålkontroll på å lage god stemning i går.
0: Men det var en som var med da. Hvem det var?
1: Det var en kompis av han, tror jeg. Jeg fikk skjelt med meg navnet på han.
0: Jeg synes det var litt sånn Nordfjordsdialekt.
1: Ja, det var en lokal kjenning, kanskje.
0: Ja.
1: Ja. Jeg fikk ikke med meg hvem han var. Vi klager.
0: Karantert på første dagen her på Morgenkopp da.
1: Nei, da...
0: 3-6.
1: Da er vi oppe på en 5+.
0: 5+, ja.
1: Ja.
0: Har du sett på programmet for de to neste dagene?
1: Det har jeg absolutt, og vi har i hvert fall siktet oss ut på at Lars Vaular og Undergrunn i kveld kommer til å være etter oppi med etterfølt av Hellbillis.
0: Blir det mye camping att og frem her også?
2: Ja, det vært jo da, selvfølgelig.
0: Ned der og her, og så trenger opp igjen, og så...
1: Ja, det er mye
0: opp. Litt tyst, det tar de.
1: Litt ned på kaja, litt opp på campen, litt på konsert. Det er liksom... Det er det som er Malakoff da. Litt regn, litt sol. Fantastisk.
0: Det her er sånn som du har bor her før.
1: Jeg har vært her i mange år, og jeg kommer nok til å komme hjem.
3: 20 år, ikke
1: det? Det er vel 20 år, ja.
0: Fortell litt hva som er spesielt med Malakoff.
1: Nei, det er vel det som er spesielt med Malakoff. Det er kanskje da, det er så den camp-følelsen man får da. Som er liksom handler om festival. Da er det liksom, det er sol som regel på Nofriar. Det er konsert. Det er... Pils og god stemning, rett og slett. Og ikke minst, bra musikk.
0: Er det så mange plasser for lov å være så fritt ute her, så nær området?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har hørt at Palmesus og Staven har operert med bra festivaler. Men jeg vet ikke om det ikke er så tett på måte, opplevinger som det vi er.
0: Hvor føles det blir mottatt her da?
1: Fantastisk. Det er alltid god stemning på Malakoff, og det er liksom, du treffer ikke på en sjel her på Nofrad som er i dårlig humør under Malakoff-helga.
0: Han kjører jo grunn til det hele veien.
1: Nei, det er på ingen sens måte grunn til det. Og musikk er jo noe som skaper god stemning hos alle.
0: Det stikker noen bein ut ut teltet der, en som ikke har vaknet enda.
1: Nei, det er en kar som kanskje hadde det litt for gøy i går, og ikke så kjekt i dag. Men som regel på Nofriar så kommer det seg utover dagen.
0: Det er vel viktig at den ikke går for hardt ut. Akkurat, ja, det er en maraton, vet du.
1: Ja, men må jo ikke være for hardt ut på startblokkene, sant? Det er en maraton, det er ikke en sprint. Som vi sier på både kryptospråket og aksjer og alt mulig annet. Men man må disponere løpet.
0: Jeg rekner med de karene i arbeid. Hva har du jobbet med i det private?
1: Jeg er lærer.
0: På?
1: I Bergen.
0: I Katla skole?
1: Ja, Søre Søgda skole i Bergen.
0: En barneskole?
1: Ja.
0: Og da forteller du etter ferien at du var oppe i Nordfjord på Malakoff.
1: Det gjør jeg nok. Jeg har vært både i Nordfjord og andre plasser, og det er aldri feil å være på Nordfjord på Malakoff-festivalhelga.
0: Og du jobber med?
4: Jeg er revisor.
0: Revisor? Det her er så kjedelig ut.
4: Ja, jeg er kjedelig.
1: Det er vel regnskapsfører da, som vi bruker sammen med folkemunnen.
0: Det er før regnskap på turen da.
4: Ja, det er en sandvitskrav når turen er ferdig.
0: Ser det bra ut? Hvor sa Karan der?
4: Vi er sterkt i minus, men jeg har det kjekt.
1: Privat så er han i pluss.
0: Revisor, det får jeg ta etterpå.
1: Ja, det får jeg hjelpe sammen.
0: Kos dere i hvert fall.
1: Ja, det skal vi.
0: Ha det bra, litt musikk da.
1: Ja.
0: har vi litt høyere.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nå får vi litt høyere kanskje karene har. Det står en stor. Herregud! Ja, da gjør jeg bort for å ta karene på Sunnfjord-distriktet for at du var sendt den over nå.

0: Ja, vi snakker med en vekter òg. Det er det som tar dere av hvis det skulle skje noe bråk og sånn. Hvilken karakter skal vi gi første natta her?
1: Første natta her har vært helt eksemplarisk, på, både på campen og rundt omkring. Og ingen, ikke noen, noe utsatt på noe.
0: Hvor mange er det i laget ditt da?
1: Nei, vi er rundt 20 på vei ned her nå da.
0: Og det kommer fra Trøndelag, og dette kan du?
1: Ja, det kan vi.
0: Mye store festivaler i Trøndelag.
1: Ja, og så reiser vi rundt omkring på festivaler, sånn Oslo og Rørvik og litt av hvert, så vi begynner å bli ganske dreven på dette her.
0: Men fleikker det være sånne store, sterke muskelbunter, det er sånne vakter da?
1: Handler om kommunikasjon, og det er vi gode på videre med
0: det. Det sa du. Og du har snakket sikkert mange vekk fra krangel.
1: Det er det vitsen er, at som vekter så skal du prøve å få dempet gemyttene, og da er det kommunikasjon som gjelder.
0: Hvor mange damer er i troppa dere da?
1: Da må jeg telle litt, men vi er veldig mange damer i selskapet.
0: Ja, det er vel litt viktig det.
1: Det er viktig.
0: Damene er flinke, og du er ikke helt unge heller.
1: Nei, det har litt min livserfaring.
0: Har du hatt unger hjemme og sånn? Og...
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Hvem du har passet på nå?
1: Hunder.
0: Ja, den må være disiplin på.
1: Ja, det går fint det.
0: Mm. Forhandling, det er viktig.
1: Det er veldig viktig. At du kommuniserer godt ved uansett hvordan tilstanden er med.
0: Ja. Ungdommen nå til dags, har det forandret seg mye?
1: Forandret seg etter covid, da synes jeg roligere. Ikke så mye fyll. Det har sikkert med økonomi å gjøre, sant? Det ble en annen tilværelse når de ikke fikk lov til å gjøre hva de ville, sant?
0: Ja.
1: Det var jo nedstengt.
0: Du, takk for praten.
1: Bare hyggelig, takk.
0: Ja. Det var hyggelig, trenger vakt, eller vekter, vil vi si. Jeg vet ikke om vi får snakke med noen av dem her lokale her også. Kjell Einar skal redde. Du så så vant ut når du sto her. Dette kan du.
2: Ja, jeg håper nå det. Kan det noklunde nå da? Det er vel... Sikkert 9. eller 10. året.
0: Er det på campingen du har vært alle gangene?
2: Ja. Det er fredagsmorning hvert år på Malakoff-campen.
0: Er det ikke like kjekt å gå opp lokalt dit de hiver rundt seg?
2: Ja, det er kjekt. For det er noe greit enn å plukke noen bokser opp i en sekk. Det er noe helt greit arbeid å gjøre. For nå bøyer jeg ned litt av og til og sånt. Og plukke litt søppel og sånn. Og dessuten så er det flinke å rydde der, så jeg er vakter på natta, så det er ikke så forferdelig mye å ta.
0: Er du frivillig, eller er du med på et lag?
2: Ja, jeg er frivillig, og så er dette her en måte for meg å være med å tjene penger til mitt idrettslag på, så er Von idrettslag oppe på Sørstranda, oppe med Skrede og Holmøyene og der.
0: Ja, det er noe kjent for disse fotballkuppene der oppe i gamle dager. Du var vel en av stjernespillerne der?
2: Ja, stjerne venstreback, så av og til traff ballen på Von IL, helt rett.
0: Men du har jo fortid i krigskasten, ja.
2: Ja, du husker godt, du. Mange år siden er det nå.
0: Ja, det er 15, tenker jeg.
2: Ja, det kan vel stemme. Det var i 2008 jeg ga meg der og flyttet hit.
0: Ja, hvorfor ga du det da?
2: Nei, for det at du hadde vel snudd bunke noen ganger, så da var det på tide å gjøre noe annet uansett. Og så fikk jeg familie, og da var det helt fint å flytte hit.
0: Du lagde programmet litt substans i det, så var det litt innhold i.
2: Ja, det håper jeg. Det er noe de nordommen, det er noe nordom sitt beste, så klart. Det var ikke bare vasprat hele tiden.
0: Nei.
2: Det er mer av det der senere året, sikkert.
0: Men jeg vet, du har en fortid i Nordfjern her radio også.
2: Det stemmer. Husker du året? Årstallet?
0: Jeg kan tenke at det var i 93.
2: Ja, det kan jeg. Jeg husker faktisk ikke hva år det var, men jeg husker godt at det var der, ja. Det var kjekt det.
0: Alle dagene her, er det bare...
2: Nei, nå er jeg vakt bare i dag. Og det er alltid på fredag igjen, jeg er da. Det er sånn, det har blitt en fast greie. Så nå skal jeg være deltaker på festivalen selv. I kveld og i morgen.
0: Er det viktig at jeg har en god tone blant deg på campingen her? Det er det.
2: Ja, men her er en kjempegod tone, og det er så kjekt å være her. Så det er sånn at, jeg kan bare si det, at de som er alder og sånne må være med, så være frivillige og være med her. For det er masse trivelige ungdommer som jeg får prate med, og så er det veldig kjekt å terge deg når jeg ser litt sånn... halv fokusert ut tidlig på morgenen igjen, har tatt det litt for hardt og litt sånn da.
0: Så, men her er oppgradering her oppe nå med toalett og styr.
2: Ja, det ser veldig bra ut, ja. Det ser ganske ny ut, disse toaletter, så det er trivelige for damene som må bruke litt mer sånn avstengde greier, og så er det pissoar for gutta, og det ja, så det ser veldig bra ut, det synes jeg.
0: Det. Jeg tror festivalen klarer å følge med i tida og oppgradere seg når det trengs.
2: Ja, men skal fortelle deg det. Jeg har vært på en festival oppe nå, og jeg snakket med en av de andre vaktene her i stedet om det, at det er ikke det er ikke noen festivaler som slår Malakoff, for alt er samlet, det meste er profesjonelt, det er ikke køer, du får mat når du skal, du får en sider eller en øl eller brus når du skal det, du får en rockeburger, og hvis du ikke er fornøyd med den maten, så kan du gå 5 minutter ned i gata, så kan du kjøpe deg alt mulig slags takeaway. Skal du på do, så slipper du å stå i kø for det. Det er bare, og musikken er helt topp. Og så er det sånn at når du er du på en konsert på hovedscenen, så er det bare da å rusle fint og rolig noen få meter bort, så er du kommet bort på amfiet, og du er klar for en ny konsert. Og så kan du sette deg ned, du kan sitte i amfiet og se på og hvile føttene dine. Det er helt optimalt.
0: Ja, det de sier, de som bor på campen, er nærheten liksom, og friheten på en måte.
2: Ja, for jeg har aldri opplevd en camp der alt har vært så kompakt og så nær. Når du slipper å fare og springe i kilometervis for å finne det og finne det. Det er sånn, ja, jeg kommer ikke på noen festival jeg har vært på som er såpass kompakt som Malakoff.
0: Da får du trivs resten av helgen.
2: Tusen takk for det, det skal jeg.
0: Kan du kos deg på konserten.
2: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig til noen konserter som skal være i kveld.
0: Kan du røpe hvem det er du...
2: Nei, der er noe band som heter Undergrunn, og så er det The Good, The Bad and The Søgler. Det er min favoritt da, for de har slått ihop på en måte alle de bandene, og så har de på en måte fått ut ett band som høres ut akkurat sånn som jeg vet.
0: Hva det kommer fra?
2: Nei, hva det kommer fra, det vet jeg faktisk ikke. Det er Austai for, tror jeg, men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men de synger ganske hard rock, men det er masse driv, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ferie nå da?
2: Nå er ferie. Så det er bare å kose seg.
0: Takk for platten.
2: Det var hyggelig.

0: Ja.
1: Er det på i Valhall det?
0: Nei, det er ikke det. Det blir marked i Operahuset i år. Ja. Så blir det forskjellige aktiviteter rundt omkring. Strikkeshopping, strikkemusikk. Det blir workshops, ja.
1: Strikkemusikk.
0: Strikk til musikk. Fantastisk. Å ha musikk i bakgrunnen. Og så, ja, strikk og kunst, det blir i gamle banken. Nei, det blir veldig, veldig bra. Billetterne der blir lagt ut neste veke.
1: Vi strikker ekstra fort når vi ikke spiller et gammelt dansikker.
0: Ja, det er jo fantastisk. Klart det. Noen Olga som skal stå for musikken.
1: Ja, da må gjerne holde takta på strikkene.
0: Det er helt sant. Ja. Veldig viktig.
1: Hvor skal dere to bli de dame i Eidsgata?
2: Kjempefint. Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
3: Nå sitter jeg her med en tab på 20K, liksom.
4: Det er bare isen her.
3: Hvor mye koster det min kjede, sånn at jeg er 3500 kroner på isen.
1: Ja, vi skal ned på Dødsing, vi nede på kaia nede med Rema der, og det var mye folk oppmøtt, bevare meg vel, flere tusen mennesker. Vi pratet med en del av de som var med og gjorde disse halsbrekkende hoppene, så det skal du få med deg nå.

Ja, det var det vi hadde med fra Dødsinja på nede i fjæra der. Resultatet står sikkert i Fjordbladet eller hvert. Det var ikke det som var det viktigste, tror jeg. Det var for å se hvordan som gikk der nede. Det var virkelig flott. Nå er det Hellbillies vi hører på, før vi får enda mer fra festivalen.

0: Lyngdal-Dalen steinplukkarlag.
1: Ja, nå må du forklare deg.
2: Ja, nei, vi er en gjeng fra Oldedalen som har tatt navnet fra et lokal, et lokalt, hva vi skal kalle det i dag, Asle? Et steinplukkarlag som jeg er
3: mot i lag for å plukke stein.
2: Ja, en gjeng som har bønder som har plukket stein i lag.
1: Nå er det omsvermet her, og er det vanlig?
2: Nei, på ingen måte. Nå sitter kjæresten min her, så
1: kanskje... Jeg får legge til at det var en kveld.
2: Ja, det var
1: en
2: kveld. Neida, så det er navnet egentlig bare tatt ifra det da.
1: Er det litt steingalene? Ligger det jo kanskje?
3: Jeg tror ikke vi er så veldig steingalene. Vi er ikke så glad i stein, så vi prøver å bli kvitt den, og derfor plukker vi den og fjerner den.
1: Er jenter som jeg plukker også da?
4: Ja, vi plukker alle sammen.
1: Ja. Men du var ikke samme dialekt, du plukket ikke på samme dialekt.
4: Nei, jeg bomma litt på den dialekten med noen østlandsforeldre, men jeg er fra Oldedalen, jeg også. Jeg og han lillebroren som sitter her borte.
1: Ok.
4: Ja.
1: Det er kjekt å ha, at dere er litt... Har noe å reise før, når det er så mange på en plass, liksom.
4: Ja, det er veldig bra. Vi har vært her i mange år på samme plass nå, og det er veldig hyggelig, altså. Og så drar vi med oss litt forskjellige folk. Jeg har en venninne også, som har kommet hele veien fra Østlandet for å være med. Så det er populært, dette her.
5: Jeg har emigrert, ja.
1: Du må fortelle.
5: Nei, jeg har emigrert, ja, da.
1: Ifra?
5: Ifra Sønderland, heter det. Det er et flott sted med mye skog og fin utsikt.
1: Ikke så fint
5: som her. Men det var det, ikke så fint som her, da. Så det er, mangler de høye fjellene.
1: Det kom i går allerede?
5: Ja. Cool, det.
1: Hvor var aftenen, eller gårdskvelden, da?
4: Det var veldig bra. Det var mye bra musikk, så det ble mye konsert. I dag ble det kanskje litt mer øldrikking.
1: Ja, det har nødt til å slappe forhold. Det var ikke sånne høye reister. Jeg pleier å komme rundt her, så er det veldig høye reister. Det var ikke det.
3: Nei, vi er litt forsiktige, spesielt i dag når vi har radioen inne i campen vår.
1: Ja. Du er redd for at du skal kjenne igjen stemme også?
3: Ja, livredd for å bli gjenkjent.
1: Ja, men NRK, det er snittere. Det er bare med meg.
3: Ja, det tror kanskje jeg også.
1: Hva var du hette?
3: Jeg heter Dag Asle.
1: Ja, og det er ungdommen fra Oldedalen alltid ihop stort sett.
3: Nei, vi er ikke fra Oldedalen, alltid jo halva cirka, og så drar vi med oss venner fra alle Norges deler.
1: Kommer det mange biler også?
3: Vi prøver å samkjøre best mulig, men ja, vi er nå en del. Sikkert 6-7 biler.
1: Og alle ligger i telt?
3: Nei, vi ligger litt i bilene også, men mange av oss er i telt.
1: Hva er det å ligge i bil da? Det kan ikke være så behagelig.
3: Nei, det må ikke du spørre meg om, for jeg sover i telt.
1: Jeg sover i telt. Skal vi være med du? Du sover i telt også?
6: Ja, sover også i telt.
1: Og du også var østlending?
6: Jeg også var østlending. Tok bussen hit i forrige års.
1: Ja. Er det noen som har skrytt opp plassen her da, eller?
6: Ja, absolutt. Absolutt. Og så har jeg også noen slektebygg da, så fint å være på besøk.
1: Det heter vel å framsnakke, gjør ikke det det?
6: Absolutt.
1: Ja. Men er det er grunn til det også, egentlig?
6: Ja. Det er jo absolutt. Det blir jo alltid mye bedre vær enn melk. Det skulle jo være pøsregn hele helgen. Nå er det jo til og med sol.
1: At du skuffer da? Er ikke det? Liker noe mer regn?
6: Nei, jeg liker jo selvfølgelig sol og shorts og t-skjorter.
1: Ja. En kar her også. Fett å kose seg med isbjørn.
7: Ja, må du det, ja. Ja, det er isbjørn igjen som er fremme.
1: Ja.
7: Ja.
1: Det er viktig dette her, for samhold og litt, ikke det?
7: Ja, lett nå å slå banken ned per pils, ja.
1: Fortell litt om, beskriv Malakoff som festival.
7: Ja, det er rockefestival da, så vi har jo veldig mye rockeartister. Egentlig hovedsakelig fint på grunn av at man får samlet alle vennene sine. Og møtte masse folk bygge for seg til vanlig. Mye lokalt og mye fra hele landet og sånn at man får dratt med seg da.
1: Ja, men det er jo gjengen som kommer i lag, ikke det som er viktigast egentlig?
7: Jo, det er jo absolutt det som er viktigst. Holde sammen med de og dra på de konsertene som er spennende og ja, kose deg.
1: Hva som drar i kveld da?
7: I kveld er det vel... Undergrunnen er jo veldig høyt på lista, de er jo veldig kjente. Så har vi jo rockerband som Good Bad and the Ugly, det blir veldig spennende. Isak, de har jo litt diverse sånn samisk musikk og Det blir spennende.
1: Hellbillies, var ikke nok for deg da?
7: Jo, Hellbillies også, det må jeg høre på, ja. Det helt nydelig.
1: Ja, det her litt av hvert.
7: Ja, her det litt av hvert, altså. Det ikke bare rock, det blir mye pop også. Så det gøy.
1: Nå får dere kose dere i kveld.
7: Ja, det skal vi gjøre.
1: Ta det med ro når det gjelder festing da.
7: Ja, vi skal være forsiktige. Passe på hverandre.
1: Kom hjem igjen hele. Ja. Ikke det viktig?
6: Jo da, det veldig viktig.
1: Jeg får være det siste ordet herifra.

Ja, nå skal jeg gjøre noe veldig vanskelig. Jeg skal krulle tunga litt ekstra, tror jeg, for jeg treffte på tre danske prestelærlinger, som sier sånn som opplæring for å bli prest, så hadde da på Malakoff og hadde en oppgave der. Og vi skal, du får være tålmodig og høre hva det gikk, og se om du forstår litt av det, hva det sier. Jeg forstod litt, tror jeg, i hvert fall.

0: Nils Anders Hørland, still going strong her på Malakoff. For ente gang er du med så frivillig.
1: Ja, nei, det er jeg stolt å få lov å være med. Ja. Få med seg stemning og det som skjer. Og, ja.
0: Du venter ikke på å bli sporet, du stiller deg til disposisjon lenge før.
1: Ja. Det er noe av det kjekkeste å kunne gjøre det.
0: Du, hva område du er med på?
1: Nei, nå siste året så har det bare, eller vår miljøvakt inne på området da. Ja.
0: Miljøvakt, hva det betyr?
1: Det er å skape trygghet og trivsel og passe på at folk har det bra. Og passe på inngangene til ølområdet og andre innganger og utganger. Stå vakt, ja. Men det viktigste er å passe på at folk har det bra.
0: Sånn, du gleder jo deg, tror jeg.
1: Jeg gleder meg, ja.
0: Ja?
1: Ja. Kjempegreier ut det her.
0: Du, ungdommene forandrer seg, så vi vokser opp.
1: Du, jeg var med første året var laget dette her, og stort sett var med. Og det som jeg synes er forandret her, det er at folk leter etter bossplassene og hiver glasene sine. De hiver rusket sitt. Lite å plukke opp. Enorm endring de siste årene.
0: Men nå er det forskjellig flere plasser å hive bøse nå, eller hva det bare med samme?
1: Det vet ikke jeg. Jeg tror holdningene endret også. Vi hadde jo bosspåser oppe før, og kanskje ikke overalt, men jeg synes det, holdningene endret seg.
0: Ja. Du, hvor mange er det sånn du er likesinnet med her da? Så jobber
1: jeg
0: sånn?
1: Nei, det tør jeg ikke å si. Det har jeg ikke oversikt over.
0: Er det samme gjengen som går igjen?
1: Ja, jeg synes det ser det samme gjengen år for år, og det er sånn at du først er en plass, så liker du det her, og så kommer du igjen på samme plass igjen, med litt variasjoner.
0: Nå er det fellesferie, har du det?
1: Du, jeg er ferdig med ferien. Det var 4 veldig raske veker, rakk ikke å kjede meg i det hele tatt. Ja.
0: Motorsykkeltur da, sikkert?
1: Det ble det også, ja.
0: Du er noe sånn, så liker at du durer litt i noen drevene.
1: Ja, nei, men det er fint. Finveier og motorsykkel, det er anbefalt det, altså. Absolutt.
0: Men du er med på dette her. Det er ikke så mye forarbeid på det vakre, er det det?
1: Ikke. De første årene så var jeg med i den gruppa som en slags områdeleier på vakta, og da var det jo litt, men nå er det bare å møte opp og kose seg. Ja, ingen forberedelse. Ha med deg gode klær og godt humør og ja.
0: I går hørte jeg det var veldig fint. Jeg har snakket med noen vakter, det var eksemplarisk.
1: Ja, jeg har ikke sett, jeg la ikke merke til noe. Det var jo veier, kanskje la en demper på mye, men nei, jeg synes ungdommen er fin. Og voksne har klart å oppføre seg også, så veldig bra.
0: Har du noen i øyre også?
1: Musikk.
0: Jeg mener voksen. Men nå er det ikke for høy musikk.
1: Nei du, jeg reiser mye på konserter. Jeg har aldri hatt noe i øyre. Jeg har fått en sånn selektiv hørsel, sier jeg også nå.
0: Gratulerer med kommende tinnitus.
1: Takk skal du ha. Ja da, nei, jeg får ta og stille opp og få meg en vest.
0: Greit, jeg har det.
1: Ha det bra.
0: Det var Nils Anders Hørland som klarte å tre på seg vesten igjen for ente gang.

0: Ja, da hører vi hun som avslutter hele konserten om Dagny. Vi skal høre mer på henne etter vi har pratet med Arnt Ivar Naustdal. Han har vært sjef i en årrekke. Hvor lenge det kommer vi inn om da, men jeg tror det var 15 år vi ble enige om at det kunne være nærmere. Det blir siste innslaget her. Jeg vil gjøre oppmerksom på alt dette var laget på fredag igjen, for lørdagen var en var han øyen bortreist, så dette var da det som skjedde de to første dagene av festivalen. Og jeg håper du har kost deg, og til slutt nå så får vi Arnt Ivar en liten prat med festivalsjefen.
1: Jeg baka på scenen der, så hovedkontoret der sjefen selv sitter, Arnt Ivar. Du ser litt trøtt ut.
2: Ja, takk for det. Ja, jeg er litt trøtt også. Det er noe, men det er sånn det er å drive festival. Det er noe, det er tidlig på morgenen å jobbe og styre og stelle, og så er vi sent til seng, så da blir det ja, 3 timer søvn per dag eller noe sånt. Så det er noe, litt under gjennomsnittet.
1: Sitt, det blir mer og mer strømlinjeformer til her. Nå er det så riktig toalett at du hele kommunen kunne ha gått der faktisk.
2: Ja, vi har etter hver nå. Det står Jon Eien på deg, det tror jeg, har du sett det?
0: Ja.
2: Nei, ja, det er jo blitt et profesjonelt stort, flott arrangement, men det er klart, vi er jo også et, vi er jo fortsatt et frivillig lag, så vi er jo glade amatører, og det er jo ikke alt som bak kulissene går helt sånn som det skal, så vi springer mye og stasjer mye, men, og vi, det er jo kjempeviktig for oss at publikum har det godt. Og det med toalett er viktig. Det at det er lite kua i barene. Det er viktig at folk får kjøpt seg øl og burger og pomfri. Og at det er kjekt å være av. Det er viktig. Og da krever det litt jobb.
1: Jeg snakket med 3 prestidamer fra Danmark. Men det er jo ikke om folk forstår hva som blir sagt da.
2: Ja, det var det da. Ja, du snakket med deg i går.
1: Nå i dag.
2: Ja. De hadde det fint.
1: Nei, hadde ikke du vært i kontakt med deg?
2: Nei, jeg hadde ikke det.
1: Nei, men de ordnet veier, forstod de da.
2: Ja. Ja, det skjønner jeg. Men vi har jo en veldig fin tradisjon i Malakoff på at, eller på seg på den måten da, vi pleier alltid å ha finere veier i Malakoff-helgen enn det som det er både før og etter. Og vi har jo hatt en veke nå med skikkelig dårlig veier. Vi har jo gått våte siden av egentlig forrige helg. Så at vi nå ser det her ganske tørrskodd, og ja, det er noe sol ute nå. Vet ikke det?
1: Ja. 20 grader kan jeg opplyse om. Ja. Du, hvor var temperaturen på arrangementet i går kveld?
2: Det var veldig fint. Det var jo litt regn underveis, men det var veldig kjekt å være i gang, og veldig fine konserter, spesielt på den store Malakoff-scenen. Når liksom alle camperene kom ned, så var det veldig, veldig fine konserter. Og det er jo det Malakoff skal være, da. Vi er jo først og fremst en musikkfestival. Så de fleste spørsmålene jeg får er jo om det som er rundt, men jeg er jo veldig glad i å snakke om musikken nå, så ja, det er veldig mange fine konserter.
1: Kamelonen, han har skapt litt blest, og det så vi i går, det var kolossalt med folk så tidlig på dag, altså.
2: Ja. Vi startet en litt sånn tradisjon i fjor med å ha Kjartan Lauritsen, som folk her kjenner ganske godt. Han hadde første konserten i fjor, og det var jo publikums suksess, og da tenkte vi at dette har vi lyst til å fortsette med. Så da var det jo Bergensrapperen som vi tenkte at han kommer til å dra ungdommen hit tidlig, og det gjorde han også, så det var veldig kjent.
1: Ja, han har jo litt frynsytt og rykte etter hvert da.
2: Ja, men Ken har ikke det. Jeg har hørt mye rykte om både deg og du har gjort ting vi ikke skulle gjøre når vi var yngre. Så, nei, men jeg hadde en veldig fin prat med han i går, og det er nok litt sånn image og dette der. Han var en hyggelig, kjekk kar, så det var ikke noe problem. Så, men vi må nå tøffe oss litt, av og til. Alje.
1: Når det er godt i gang kommet, vet du planleggingen, for det er jo desidert viktigast når det gjelder alt sånt. Men du kan ikke lene deg tilbake, du får stadig spørsmål her.
2: Ja, det er noe hele tiden. Så det er både de tingene er planlagt, og så vi planlegger jo også for å ha tid til å ta alle de tingene som er uforutsette ting. Og det er jo, nå driver vi og jobber med ja, videre ikke vi tar all bagasjen til artisterne, og da må vi sende denne taxi fra Oslo, og plutselig er det en person som ikke har nått flyet, og så må vi fikse det. Det er jo vårt problem hvis det ikke er så. Her er jo utallige ting som skal ordnes, selv om vi har planlagt det veldig godt. Så det er nytt å gjøre på.
1: Aner vanlige folk hvor mye det arbeider dette her?
2: Absolutt ikke. Det ser en jo også. De som nå nye, for eksempel her backstage, og når jeg ser liksom hvor mye det og hvor mye, hvor mange detaljer, og hvor mange folk som i sving, og hvor mye ansvar mange har, ofte liksom overveldende. Men folk tar med et smil og har det veldig kjekt. Det jo kjekkest det går, det hvor å gå rundt og snakke med alle som jobber frivillig, og hvor kjekt de synes det og hvor nøyne, og hvor de legger liksom stolthet i at dette her gjør vi for at vi skal nummer en, vise fram bygda på best mulig måte, og hjelpe Malakoff til at artisterne skal ha det godt, og at publikum alle skal ha en god oppleving. Da. Så det en kjempestor dugnad.
1: Er det som tar kostnadene med det som var i sentrum også i dag, da? Det er Dustin.
2: Det var litt vår gave til lokalbefolkningen, at det var gratis, og at det var en liten sånn... Vi tenkte at den dødsbiten, det er alle i alle aldre like av folk, å se folk slå seg liten grann. Det så jeg litt, at det var veldig mange unge, og en del eldre. Så det var liksom vår gave til folk i år. Det var veldig kjekt. Det ene som skuffet meg var at du ikke tok å... Hei, det er gutt før.
1: Ja, det hadde vært perfekt plasker alldeles hvis du gikk ut med det på forhånd. Da hadde det vært dobbelt så mye folk.
2: Ja, spørste.
1: Og kjørt folk dummer seg ut, det kan jo være greit av og til.
2: Ja, det er tydeligvis at vi liker litt.
1: Du, men var det en par tusen, tror du?
2: I går, ja.
1: Her i dag, nede på...
2: Ja, det tror jeg faktisk det var. Vi hadde jo telling i fjor på den sentrumscenekonserten som vi pleier at, men jeg sto opp i tårna og tok et bilde, og det var mye folk. Så, ja, kanskje 3000 pluss, faktisk.
1: En ny rekord på torsdag var det veldig godt, kanskje?
2: Ja, vi har nok hatt noen torsdager der vi har hatt mer folk inne. Men det som er veldig kjekt er at vi har jo, etter at værmeldingen måtte bedre seg, så har vi hatt solgt veldig mye billetter. Så vi venter veldig mye mer folk i kveld, og så venter vi enda mer folk på lørdagen.
1: Jeg ser det må vente mye folk på campingen. Det er en del ledig.
2: Ja. Og det er jo mange som venter til fredagen og har kjøpt to dagers pass og tjener. Og så er litt trenden er at flere ungdommer som synes at det å ligge telt er litt for pesete. Så de overnatter i biler og har med seg bobiler og campingvogner og ligger bort med et stadion der. Der har vi en sånn parkering. Så vet ikke om de kaller det sånn glamping, er vel det moderne ordet for det. Telt blir ikke fint nok.
1: Nå er det halvannen time til det setter i gang for dagen, og får du med deg alt som skjer på scenen?
2: Jeg prøver faktisk å være innom alle konsertene. Men jeg får jo aldri med meg en hel konsert, og ofte så får jeg bare et lite innblikk i det. Men det er viktig for meg å være innom konsertene og se litt hvordan det fungerer, i og med at jeg sitter med ansvar for å bygge eller få artisterne hit. Det er viktig å se hva som funker, sånn at en kan eventuelt gjøre ting annerledes til neste år.
1: Hvor mange år har Ant Ivar vært i sjefstolen nå?
2: Jeg klarer nesten ikke å rekne ut det en gang, men jeg tror at jeg var festivalsjef i 2007.
1: Da blir det vel 16. gangen i år da?
2: Ja, det kan stemme. Det er jo noen år siden, da. Men det er like kjekt.
1: Men har du tenkt det at nei, nå får andre prøve seg?
2: Ja, jeg har faktisk tenkt det underveis da. Flere ganger, og det var kanskje spesielt da ungene var små, og det var vanskelig å kombinere med at de var mye vekk og litt sånn. Men nå er jo hele familien med. Alle fem har rolle i Malakoff, så da har vi det som... Vi er det i lag da. Så jeg synes fortsatt det er kjekt. Men det er krevende, og det er veldig spennende jobb, så jeg er veldig glad for det. Og så sier jeg alltid at jeg tar bare ett år i gangen, så det blir i hvert fall ett år til.
1: Jeg rekner med at du har fått en del gruppe til neste år allerede.
2: Det har vi faktisk. Jeg tror vi har 4 eller 5 stykker på plass.
1: Så jeg må ligge litt i forkant.
2: Ja. Til og med... Så må vi avgjøre noen av artisterne driver og bygger for 2025, så det er jo til og med 2 år frem i tid. Ja, her må vi være frem på.
1: Da får vi håpe det ikke blir noen nedstenging mer i landet.
2: Nei, det er vi ferdig med. Det er vi ferdig med. Det var Det var 2,5 kjedelige år.
1: Men du fikk noe til noe da også?
2: Ja. Det var faktisk veldig kjekt. Vi var jo både på turné, og så var vi, hadde vi minimalt. Så vi gjorde jo litt. Men det var ikke det samme som vanlig festival.

Det var det vi hadde fra årets Malakoff 2023, og da vet jeg at folk allerede er begynner å glede seg til neste år.

Den 9. november 1992 gikk Øystein Dahl og jeg, Nils Ola Strand, i studio for å lage vårt første og siste musikkprogram. Jeg kjente jo da Øystein gjennom folkemusikkmiljøet, og var litt spent på hva slags program dette skulle bli, om det skulle bli folkemusikk eller noe annet. Og, tro meg, det ble noe helt annet. Her en av våre virkelig gode gamle gullrepriser, Søt musikk for sjela, med Øystein Dahl og Nils Ola Strand.

0: Ja, hjertelig velkommen til en kveld med oss. Det Nils Ola Strand og Øystein Dahl som i studio. Og Øystein, du har tatt med fjellet de, hører jeg.
1: Ja, hvis noen tror det, så får de det og bare fortsette å tro det, men jeg skal ikke si hvem som har spilt inn akkurat den slotten der, hvis man kan kalle den slott.
0: Ja, du store min, det var slottsmusikk.
1: Ja.
0: Nei, det jo en stund siden landskapleiken nå, Høystein. Dere ferdig med den? Eller driver dere fremdeles og regner på underskudd og redigerer videoer og sånt?
1: Det siste du sa, det holder vi på med enda å redigere videoer, for vi har jo borti en 30 timer som vi skal prøve å få ned til 3 brukbare. Når det gjelder overskudd og underskudd, så kommer vi i hvert fall ut med et overskudd, og det har vel stått i avisen også, så kan vi røpe da, at det blir borti 320.000, men det skal jo tross alt deles på flere, også for landslaget for spillemenn.
0: Ja, også oss 25 i nærradioen som da gikk på dugnad under landskapleiken. Vi får vel selvfølgelig en solid del av kaka, vil jeg tro.
1: Ja, skal vi få låne platene våre da, uten vedlag?
0: Det var veldig kjekt. En stund var vi redde vi måtte betale for det også. Ja, nei, det var en liten spøk den der introen der, Øystein, den var det.
1: Ja, det var det nok.
0: Men, vi skal spille slotter i kveld, men ikke akkurat den type slotter som... Sånn som du vel vanligvis befatter deg med?
1: Nei, det vel få som kaller det slotter, tenker jeg. Det jo kanskje ikke så mange som under selve programtitlen som stod i Fjordabladet vil skjønne hva slags musikk vi skulle begynne med da, under dyna og så videre.
0: Ja.
1: Så vi kan vel røpe det som det er, at det jo soul og beslekta.
0: Ja, vi kommer til å spille soulmusikk. Det aller meste vil være fargede musikere i kveld.
1: Det i grunn brorparten,
0: ja. Ja. Og, ja.
1: Jeg kan jo i hvert fall si til å begynne med, da. Til overraskelse for teknikeren vår her ute, så kan det hende at det noen plater med hakk i, men det finner han jo fort ut, da.
0: Det gjør han. Den første plata det ikke hakk i. Det B.B. King som skal spille en fin låt for oss, skrevet av Cropper og Wilson Pickett, og den heter In the Midnight Hour.

0: Det var Blues by King, det med In the Midnight Hour. Vi synes det passet så godt å begynne med den. Det jo midnattstimen nå.
1: Ja, vi har jo kommet et stykke ut i allerede 11 minutter.
0: Det vi. Og de slottene vi skal spille, de har jo da mye med Tamla å gjøre. Tamla Motown.
1: Tamla Motown, et godt kjent merke med mye god slottemusikk av den sorten vi holder på med nå.
0: Ja, det det.
1: Det neste vi skal begynne med, eller det neste vi skal fortsette med, rettere sagt, det jo...
0: Det ikke reklame, vel?
1: Nei, vi får... Jeg får ta og henge av meg frislejakka, så
0: ja,
1: vi fortsetter.
0: Ja, det best å henge jakka di der borte.
1: Ja, det var godt å få av seg, for det var varmt her. Det neste, som sagt, det jo en dame som en av, mener jeg i hvert fall, innenfor denne sjangeren, det Aretha Franklin.
0: Lady Soul.
1: Riktig. Og vi skal nemlig kjøre vei med Chain of Fools, og hvis den skal prøve å assosiere navnet på melodiene, så det kanskje ikke så lett, men det var noen som foreslo den nettopp avgått av regjeringen, men det fikk jeg skrive under på direkte.
0: Det rolig nå, Dahl. Du har jo nettopp gått av selv.
1: Noe bortimot. Men det vel ingen grunn til å utsette våre lyttere.
0: Å nei da, Rita Franklin jo en stor syngemenneske, stort syngemenneske.
1: Og hvis noen fortsatt befinner seg under dyna, så får de i hvert fall løfte litt på fliken, så de får høre Chain of Fools.

0: Aretha Franklin med Chain of Fools.
1: Ja, sug med flere uer, tenker jeg når jeg hører den.
0: Ja da, det er musikk som i alle fall jeg får lyst til å danse til. Så har du tatt med deg en plate som det er vel men de norske friidrettsutøverne i bakhodet, er det ikke det?
1: Ja, Olemann River.
0: Ja, Olemann River.
1: Stemmer det.
0: Ja, det er jo ikke alltid det går så bra når folk skal hoppe høyde i forskjellige sånne nasjonale stemmer, så...
1: Nei, så det er ikke alle norske friidrettsutøvere som har fått egen melodi med Temptations heller.
0: Nei, det er jo bare Olemann som har fått det.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og melodien som man skjønner heter jo Old Man River. Det har kanskje ikke så veldig med hverken Olemann eller River å gjøre. Den kommer fra et album som heter Mellow Mood.
0: Ja, og det betyr noe sånt som moden... ja.
1: Moden og moden, det er vel en litt sånn mellomstemning.
0: Det er det, ja. Greit.
1: Det er vel ingen grunn til å vente med å kjøre i gang med neste gode melodi?
0: Neida, Temptations hører vi så gjerne på.
2: Here we all work on the Mississippi. Here we all work while the rich boss plays. Getting no rest from the dawn till the sunset. Getting no rest till the judgment day. You don't look up, you don't look down, you don't dare make the rich boss frown.
3: Bend your knee and bow your head and tote that bar until you're dead.

0: Og der vi ute av venstrefila med Percy Sledge. Nå skal vi ha et innslag i den aktuelle poldebatten, Øystein.
1: Ja, det skal vi vel.
0: Det ordner seg vel når vi har fått Kjell der vi har fått han.
1: Ja, det så mange meninger om den saken. Om de kommer til å servere grape wine på polutsalg eventuelt, det ikke godt å si, men...
0: Ja, druevin, det jo ikke det verste den kan servere.
1: Neida, og i hvert fall ikke når det serveres på den måten som Marvin Gaye serverer den. Heard it through the grape wine.

0: Der gikk de med druevinen sin. Dette ble jo senere en slager også med grupper som Creedence Clearwater Revival, men vi har jo spilt Marvin Gaye, selvfølgelig.
1: Det har vi gjort, og vi tror vel det at vi fortsetter med det vi kan kalle originalversjonene i hovedsak på også de neste låtene vi spiller, selv om andre har spilt de senere.
0: Det gjør vi. Jeg ble jo litt overrasket, Øystein, da jeg oppdaget på landskapleiken at du hadde sans for soulmusikk. Er det noe du kobler av med når ikke du spiller fjell i spillemannslag og sånt, eller?
1: Egentlig ikke mye, for det var mye før, og dette er jo vi litt opp i åra. Vi mimrer litt nå når vi hører disse her platene her, og fra litt yngre dager så gikk det mye på denne musikksjangeren her, og fela den begynte jeg med når jeg flyttet hit til Eid for 10 år siden.
0: Ja, det er jo ikke musikk det spilles så alt for mye av, hverken i NRK eller for den saks skyld i Nordfjord Nærradio, men for spesielt interesserte så håper vi skal lage en ålreit kveld med søt musikk for sjela.
1: Det skal vi helt sikkert greie å komme tilbake til.
0: Det skal vi. Nå skal vi ha en gammel låt med Stevie Wonder. Yester me, yester you, yester day.

0: Stevie Wonder der med Yester, Just er mi, Just, nei, hva du sa for noe?
1: Just er deg, Just ja, er meg.
0: Ja, visst er det det. Det er oss.
1: Ja.
0: Så nå håper vi at folk har det bra under dyna si. Jeg må si at å ligge under dyna med Øystein her, det er ikke helt greit, altså, samtidig prøver å lage et program.
1: Nei, det godt og varmt her inne, det kan du i hvert fall bekrefte.
0: Ja, enda så det bare sånn standard dyne, den ikke noen ekstra stor engang.
1: Ikke spesielt, nei.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei da. Så, men det klart, hvis noen fortsatt har såpass gløtt fra dyna at de enda hører oss, og det får vi tro de gjør, så kan de jo gi et lite signal. De kan rope reach out, I'll be there, for eksempel.
0: Ja, det kan de gjøre. Og den som spilte, de som spilte den låten, det var jo Four Tops, og det er jo en av de svært få soul-låtene som har vært i ti i skuddet, men den var der faktisk under ledelse av Vidar Lønne Arnesen i 1966. Full farget gruppe det her. Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

0: I'll be there. Vi skal være der under dyna di.
1: Ja, yeah. men nå vil jeg bare si en ting. Nå kommer altså han Otis. Det er liksom en av favorittene.
0: Ja, for meg tror jeg nok at Otis Redding alltid kommer til å bli den største soul-artisten, uansett.
1: Ja, men navnet på den låta som kommer nå har jeg litt problemer med å skjønne.
0: Ja, det en sørgelig sang.
1: Det vel det, for...
0: Og det sørgelige med Otis var jo at vi mistet han så alt for tidlig.
1: Ja.
0: Men skal vi prøve å uttale det styret her?
1: Fa, fa, fa, fa, fa, sad song.
0: Ja, vi prøver den.

0: Otis Redding, han hadde mange fargede venner som også var artister, og en av de kommer nå. Det var jo Redding som hadde skrevet den plata vi hørte. Og neste plate, den er det litt mer fres over. Det var faktisk den første soulplata som jeg falt alldeles pladask for og visste at jeg måtte ha. Det var den som vi skal spille nå.
1: Ja, det er, til tross for at det er en av dine favoritter, så er det faktisk nesten den eneste her som jeg har minst kunnskaper om.
0: Det spiller ingen rolle. Den plata her er også signert Otis Redding, som... Og Arthur Conley som spilte her, han var som sagt en god venn av Redding. Da skal vi svinge det opp lite vettet og få opp humøret litt og spille Sweet Soul Music.

0: Det søt musik for sjela, det Øystein. Sweet Soul Music med Arthur Connolly.
1: Ja da, det bra. Men vi har også artister som kommer fra vårt eget hjemland.
0: Ja, bortsett fra Odd Soul Børre som gjorde et tappert forsøk en gang. Så,
1: noe sånt nå.
0: Så har vi noe annet her.
1: Det har vi. Og de fra sannsynligvis samme sted som et topplag som heter Totenham.
0: Totenham, ja.
1: Har jeg hørt om.
0: Ja, de gutta her fra Toten.
1: Riktig, stemmer.
0: Ja da. Det det.
1: Det Vaselina Bilopphøggers.
0: Ja, det
1: Men de spiller vel ikke fotball på Totenham?
0: Nei, jeg tror ikke det, Anna.
1: Nei.
0: Forsiktig nå, jeg har bodd 2 år på Toten. Ja.
1: Som et sjokk for oss andre.
0: Ja, visst. Det Eldar Vågan som har skrevet en nydelig norsk soul-låt. Han har hatt en frustrerende opplevelse. Det sikkert må være å oppdage at han synger soul-musikk, han bytter navn fra Ola Plassen og til Soulshaken Tex og lever seg helt inn i rollen som soul-sanger. Og så får du en sønn som neger.

0: pass endelig på hvis du skulle reise på ferietur på Kanarieøyene. Det kan gå alldeles galt, sånn som du gjorde med Ottar Plassen her. I teksten så hørte vi at han digget både Four Tops og Diana Ross, og Four Tops har vi allerede spilt, og hvordan blir det med våre norske skipsrederfrue Diana Ross, Øystein? Er det noen sjans for å høre henne i kveld?
1: Ja, det skulle det være. Som medlem av gruppa Supremes så har jo de gitt ut veldig, veldig mange kjente låter. Og jeg vil bare si, hvis noen har krabba under dyna, så vent litt grann. Vi får si med Supremes, Stop in the Name of Love.

0: Der fikk vi Diana Ross, som hun sier selv, jeg norske.
1: ja. Vi har jo enda litt tid igjen, og vi har noen få låter igjen også. Vi skal ikke drøye før neste melodi noe særlig, men jeg sa I sted at vi fikk Simi Supreme Stop in the Name of Love. Hvis det noen som lei av å ta pausen nå, så får vi si at den neste låta som vi skal spille, den gir klarsignal, for den heter People Get Ready. Og det som vi har hatt en gang tidligere I programmet I kveld, Aretha Franklin, fra albumet Lady Soul, som skal nå gi klarsignalet People Get Ready.

0: Jeg tror du har misforstått litt her, Øystein. Jeg ikke sikker på det var dyneløfting den dama her sang om, altså.
1: Nei, det var vel helst religiøst innhold, vil jeg si, i den vi hørte nå med Aretha Franklin. Og det er ikke noe gærlig, for det er veldig mye soul og beslektet musikk som har opprinnelse fra religiøst miljø, spesielt da innenfor for eksempel amerikanske negre.
0: Ja da, og en dame som Diana Ross og damene fra Supremes, de startet jo egentlig med å synge kirkekor.
1: Det gjorde de til, som så mange andre.
0: Ja. Det var ikke bare Elvis.
1: Nei, det var det ikke.
0: Og siden vi er i religiøs stemning, skal vi ta med en bønn her nå ut på tampen av kvelden?
1: Det kan vi gjøre, den er jo litt spesiell.
0: Ja. My special prayer, Percy Sledge.

0: Percy Sledge My Special Prayer. Og før vi nå alldeles går hjem og legger oss under dyna, så skal jeg gå gjennom de faste sendingene som vi fra og med neste uke skal ha. På tirsdag klokka 7 det barnesending, klokka 8 det ønskekonsert, klokka 8:30 om kvelden det temaprogram, klokka 9 det ungdomsprogram, og klokka 11 det slutt. På torsdag klokka 8 bingo som før, klokka 9:30 gjest i kveld, det da fredagens sending som går i reprise, og cirka klokka 23, eller 11 for de som foretrekker det, det slutt. På fredag klokken 20, magasin, klokken 22, underholdning, klokken 24, under dyna. Ikke alltid med meg og Øystein, det vil nok variere litt, tenker jeg. Klokken 01:00 det slutt, og på søndag klokka 20 det sport og Anna, og det en time lang sending fram til klokka 21.
1: Sport og Anna, sa du, hvem Anna?
0: Ja, det vil jeg ikke gå noe nærmere inn på, men vi har våre mennesker som tar seg av sportssendinga. Skal nok ordne seg, Øystein.
1: Ja, tenker jeg.
0: Jeg personlig jo motstander av all form for bortkastet fysisk aktivitet.
1: Det tenker vi nok, ja.
0: Ja. Men Øystein, for de som ikke har lagt merke til det, han begynt å gå til jobben. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, må jo se litt sporty ut da.
0: Det går så bra.
1: Det går fortere og fortere for hver dag. Og bensinregningene blir mindre og mindre, og det ene med det andre.
0: Ja, det blir det. Skal vi ta den aller beste platen nå til slutt?
1: Det beste til sist, det bruker vi å ta enten vi spiser eller vi lytter på musikk.
0: Ja, men det her absolutt kremen i pølsa.
1: Ja, jeg vil i hvert fall oppfordre folk før denne kommer nå. Lat som om du sitter ned på et svaberg, ned mot litt sånn brusende hav, og hører, ser måkene, ser, har det liksom stille med deg selv, og hør på Otis Redding i The Dock of the Bay.
0: Og vi her i studio takker for oss. Nils Olastrand og Øystein Dahl her, og Ronny Berg Nesbakk, og Roy Magne Indrebø i teknikken. Ha en god kveld med Otis Redding.

0: Tschüss, Eintracht! Vi fortsetter med en låt som heter Hopp!
1: Så må dere opp og stå, altså!
0: Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp!
1: Vi kommer til å hoppe, så hopp i hele publikummet.
0: Vær så snill, da!
1: De her har skjønt dette.
2: Nå er det litt trimme, men...

Nå skal vi ta en ønskelåt som heter Humle under brotja. Der er merch med humle på her og på kjøpt hvis noen vil tåre å gå med, sant? Det er jævla kule. Det er et bord midt på plassen her, en plass på plassen. Da tar vi den! Humle! Det var lyden min.

Not

0: Ok, nå skal vi roe ned litt. Skal ikke vi det? Ja, vi har nettopp hatt en pause, så nå roer vi ned. Går det bra?
1: Ja!
0: Det er alle spør om. Men vi har det jo jævla fint her nå da. Veldig fint, mener jeg. Veldig fint. Ja. Stygt å banje.
2: Skulle du klage over å være fattig, så har du lært lite, he?
0: Ja. Sånn er det. Vi var veldig spente på hvordan det var å spille klokka 12. Og ikke minst lydsjekk klokka 10. Men det går fint! Ja. Line Erla! Alt dere hører her i dag, det ligger på Svelkameratene på Spotify. Og Tidal og alt av streaming. Yes!

0: en på sånn nå. Skal ta en lås etter tøflene mine, da det på... Da guffer vi opp igjen litt. For deg som vil ha mer svelkammerater nå, så kan jeg opplyse at det er sånn Malakoff-natch. På haugen i morgen, i hagen til Ivar og Hege, fra halv ti utover. Der skal vi spille opp. Da kommer pisketur og sånne rolige, for å legge som dagen er på. Det er gratis, det er bare å komme.
1: La meg stille med mat og drikke.
0: Må ha med mat og drikke. Tror jeg.
1: Det viktigste er å ha med bil og tute masse utenfor huset. Tidlig.
0: Tøflene mine! Ned på nye plater.
2: Håndbånd.

0: Den var fin.
1: Nå er vi kommet til Kjenne på livet. Og så, vi bruker jo å spille en sånn svelesong, hivet svele, men det går ikke, det er så mye mosa. Der fikk vi den unnskyldningen på plass. Nå slapp vi å steike svele i dag. Skål!
2: Ja, skål.
3: Det er vatten de drikker for å si det sånn.
1: Er dere klare til å synge?
4: Ja! Er dere klare til å synge? Ja! Er dere klare til å synge?
1: Ja! Det er Åge Aleksandersen her.
4: Og så synger de.
1: Ok. Og jeg skal spille en sang.

Ja, da er vi på lufta igjen med gode odds. Og det blir gammel musikk I kveld. 50- og 60-tallet det vel stort sett vi skal holde oss til. Gruppa vi starter med det unødvendig å presentere nærmere. Creedence, Clearwater, Revival og en sjutommer fra 1969, Traveling Band.

fra Creedence, så skal vi tilbake til 50-tallet, og en mer ukjent kar fra North Carolina, Wayne Handy. Plattkarrieren hans varte bare 4-5 år. Da sluttet han med musikken og har siden jobbet i bank. Vi skal høre denne singlen hans, jeg synes den beste. En sang han selv skrev, I think you ought to look again, Wayne Handy.

Wayne Handy og I Think You'll Ought to Look Again fra 1959. Jeg har tatt med en del gammel vinyl i kveld, og her vel den singlen som ble det store gjennombruddet for The Bee Gees. År var 1967, og singlen heter Massachusetts.

Ja, Bee Gees hadde hatt flere hitter før og spilte inn plate helt siden 1963, men Massachusetts ble deres store gjennombrudd verden over. En av mine største favoritter blant 50-tallsrockerne Eddie Cochran. Født av irske foreldre i Oklahoma, oppvokst i Minnesota og flyttet til LA i 1951. Sjølært gitarist, og han var faktisk en av de din tidas aller beste gitarister. Hans mest kjente låt, eller en av hans mest kjente låter, får jeg vel si, er Come On Everybody fra 1959.

Chris Andrews og Yesterday Man fra 1965. Over til USA og en mer ukjent rock'n'roll-artist igjen, Carl Belew. Han var vel kanskje mer kjent som låtskriver. Vi skal høre en sang fra 1959. Her er stor del av Nashville-mafian med og backa han, blant annet Floyd Kramer, Hank Garland og Owen Bradley. Og koring er det The Jordaniers som står for Cool Gator Shoes.

Carl Bellew og Cool Gator Shoes. Og jeg nevnte at The Jordaniers kora, de var vel mer eller mindre faste korister for Elvis Presley. Og her Elvis, Kiss Me Quick, var spilt inn I 1961, men ble ikke gitt ut på single I USA før I 1964. Ikke av Elvis sine største hitter, ja, han nådde bare en 34. Plass I heimlandet.

0: Elvis og Kiss Me Quick. Og den gjorde det faktisk bedre her i landet enn i USA. Den hadde jo en tredje plass på VG-lista. Ja, singlen kom faktisk ut ett år før også her i Europa. Det var vel kanskje den suksessen som gjorde at plata senere ble utgitt i USA. De store foregangsbanda innen countryrocken var The Byrds og Flying Burrito Brothers. Her er sistnemte fra den legendariske Gilded Palace of Sin LP-en. Vi skal høre en låt som jeg også spilte i forrige program, da originalen til James Carr. Dark End of the Street, The Flying Burrito Brothers.
1: 1, 2, 3, 4...

1968, Dark End of the Street og The Flying Burrito Brothers med Graham Parsons og Chris Hillman i spissen. Begge hadde jo tidligere en fortid i The Byrds. Jeg sa i sted at Eddie Cochran var en av mine favoritter når det gjaldt 50-tallsrockere. Her en annen jeg har veldig stor sans for, Ronnie Self. Oh, well, my woman, she was

fra Small Faces, så skal vi over til disse her mer ukjente rock'n'roll-artisterne igjen. Chester Smith vet jeg absolutt ingenting om, men Rock Go Round fra 1958. 1, 2...

The Smoke og Sugar Man. Så skal vi ha litt doo-wop. The Eldorados var en kvintett fra Chicago, som fikk sin eneste hit høsten 1955 med At My Front Door.

Eldorados og At My Front Door. Vi har tidligere vært innom to av mine favoritter innen 50-talls rock'n'roll. Her er den tredje, Johnny Burnett. Fra rå rock'n'roll på slutten av 50-tallet forandret han stil rundt 1960. Da ble det ballade og akkjellig mer glatt musikk. Men selv om musikken nå ble akkjellig dårligere, etter min mening, så var det i denne perioden han fikk sine største hitter. Dreamen og You're 16, for å nevne et par. Jeg har tatt med LP-en Dreamen fra 1961, hvorfor vi hører Setting the Woods on Fire.

Setting the Woods on Fire, Johnny Burnett. I forrige program, der jeg tok for meg artister som var gått bort i løpet av året, spilte jeg Fred Neil. Hans store tid var fra 1965 til 70, og han var jo en av Bob Dylans store forbilder. I kveld så har jeg tatt med en sjeldenhet fra 1959. Da sang Fred Neil rock'n'roll og kalte seg Freddie Neil. Listen, kitten.

Fred Neil og Listen Kitten. Vi var innom Elvis i stad. Nå skal vi høre en litt uvanlig versjon av en gammel Elvis-slager. Det er Andy Fairweather Lowe og Eamon Corner, som i 1969 spilte inn Love Me Tender.

Shatem, Jane Barkin og Serge Gainsbourg. Så vi kom til veis ende. Jethro Tull skal få avslutte. De kom nylig med en samle-CD, The Very Best of Jethro Tull. Der skal vi høre Bure, som opprinnelig var med på 1969-LP-en Stand Up. Odd Skogstad bak mikrofonen sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager, da med ny musikk. Her Jethro Tull.

Joo, nu var det min tur, säger Sveinen. Här är forskjellige, så vi prøver seg slik fine kveld, vet du. Vi var nummer før vi vurderte om vi skulle gå hjem igjen og se resten av fotballkampen der, men vi fant ut, vi prøvde ikke å holde dere på pinebenken, på ingen måte. Men her er utrolig mye en kan skrue på her, og en kvann hadde kanskje skruet noe som Sveinen ikke var med på, og da er det litt vanskelig å ta igjen dette her. Men nå er vi på lufta, nå skal folket komme i tale, og det skal bli referat ifra fotballkampen. Sist vi var inne og så var det 2-1 til Frankrike, men det betyr ingen enighet om hvem som skal få disse to svære billetterne på norsk kontretreff oppå Re. Og vi tenker vel også en par som skal videre til et eller annet som skulle skje. Det var dansegalla eller hva det var inne i Håndala over sommerferien en gang. Jon Elling Breide sitter i alle fall her, og han Sveinæs, han pustet litt tungt en stund, men nå er alt kommer seg. Da tror jeg at det er nummeret før han kommer nå. For det har vært litt bedre nå på ettermiddag i alle fall. Føremiddagen, den var jo rett og slett forferdelig. Det var kaldt, og det regnet, så bare juling. Jeg hadde 3-4-5 stykker som plukket jordbær, og for jordbær sin del så går det bra. For plukkerne sin del så er ikke det så mye å skryte akkurat dette her juni-veier som vi har hatt i år. Men det der styrer vi heldigvis ikke, så vi får bare ta det så det kommer. Vi skal da få på en par T-namn på denne her bløtja som viser kandidatene til Norsk Kontretreff, som skal gå av stabelen på Breim 8. til 12. juli, og det er å nærme seg. Det er svære billetter, så gjelder hele helger festivalpass. Så de som eventuelt får det og kan tenke seg å stille på med bubil eller stort telt eller lite telt eller bare en hagestol, de kan jo begynne å planlegge. Vi er ikke der enda, men det nærmer seg. Vi prøver først på dere en melodi som de hører, som de kjenner. Jeg bare spør, hvem er det som spela gitar og synge her. 5, 7, 8, 60, 660 ringer inn. Vær så god.

0: Men jeg ble godt innarbeidet i Nordfjordbygdene. For til Bergen på plasser.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om før?
1: Nei, altså nå... Nei, det må jeg si. Nå er du på... Du er på ville veier, Jon.
0: Ja, det forstår jeg at du er. Du vet det i jektetrafikken sin tid.
1: Ja.
0: Vi har jo den sværeste av de alle enda, det er Holvike-jekta ja. Som fikk nytt hus i fjor. Og der var det mange som fikk seg en bytur, og de var med på plasser.
1: Ok.
0: Hva tror du det innebar?
1: Nå er skuddet for hofta. Det borde være sånn restplasser også, eller sånn.
0: De var rett og slett med for turen sin del. For en tur til Bergen på den tiden, det var ikke alle forunt.
1: Nei, det var det vel.
0: Så var der plass ombord på en eller annen måte. De kjente en kvann som skulle turen likevel, og så var mannskap eller kvart, så var de med uten å betale, men det var litt, gikk litt i hende. Da var de med på plasser.
1: Åh, det er noe nytt i dag også.
0: Og hvis du sjekker ut fransk ordboka di, så vet du hva det er. Da ser du, jeg husker ikke akkurat bokstav for bokstav hva de er oversett. Men det er et av fransk. Og ja. Dette plasser, det var ganske innarbeidt på den tid, forrige årtusen, og fremover et stykke på 19 også. Faktisk.
1: Ja, det ja. Har du.
0: Det var det. Så du har aldri ja. Vært på plasser noen. Var du fær på eget initiativ og kostnad?
1: Ja, det kan du si.
0: Det kan du si, ja. Helt sikkert. Hvor er det hvis du skulle vinne billett til Re? Har du planer om at du kan innfinne deg, Lara?
1: Ja, det er.
0: Ta del i moroa.
1: Ja, det
0: har du vært. Har du vært der før?
1: Ja.
0: Det har du jo, ok.
1: Men det er noe kors igjen.
0: Ja vel. Nei, det blir vel det, ja, det største antall som noensinne har vært. Og hvor langt jeg kom ned, jeg...
1: Tenker du da på folk?
0: Ja, på folk, ja. Og faktisk i antall band og... aktivitet også, så er det vel aldri vært noe mer enn hva det blir nå i juli.
1: Men er det onsdag eller torsdag det begynner da?
0: Torsdag, fredag, lørdag, og så er det aktivitet nede i Gjøle på søndag også. Men første bubilerne og campingvogner og sånt, de kommer jo allerede mandag, tirsdag.
1: Ja,
0: det er mange som bor der opp til flere dager før det er noen aktiviteter å snakke om. Ja.
1: Ja.
0: Men det er da, for så vidt rett. Skal vi se, vi må da prate litt mer om, vi har både svenska og andre vi har pratet om i dag, vet du. Det, og... nå må vi spørre han Arne Haugland om.
1: Finner dere lett når du tar det?
0: Ja.
1: Det var noe helt...
0: Ja, nei, det var ukjent for deg. Det forstår jeg.
1: Ja, det tror jeg var flere som er enige.
0: Og det får ikke mer og kretter av, altså. Det, nei.
1: Nei, jeg var jo på Eida, så jeg er litt tung ned med.
0: Ja, men de hadde jo jekte så fort i byen der også.
1: Ja, det var det helt sikkert.
0: Oi, ja. Til og med Hengebygda, Hengejekta, det var da jeg berømte. Jo, inni gjennom på Blakset og lenger innover retningsstryen, det var jo, hver bygd hadde jekt.
1: Ja, vi har noe jektehål inn på Eid.
0: Ja, de har jo det. Men akkurat hva jekta på Eid, eller Eida jekta, om hva den hette, det var i alle fall ikke Saga. Sagastadbåten, det var før den tiden, ja.
1: Ja.
0: Men det er da greit nok. Vi skal ta noe enkelt her nå da, og da bare spør jeg, hva heter hovedstaden i Moldova? Og dette Moldova, stakkars land, de sliter.
1: Moldova?
0: Ja. Nei,
1: du må tenke litt hva...
0: Du har sikkert ikke hørt om det, på, ikke på skole eller annet, for Moldova, det var liksom utenfor alt, all interesse da på ja. Den ja. Tid. Ja.
1: Det ligger vel... Ligger ikke det vest av Ukraina? Impasta?
0: Det ligger vest for Ukraina og øst for Romania, så det ligger ganske innestengt.
1: Nei.
0: Og de har vel også, de også har vel til liksom Ukraina hadde en liten del av landet som var sånn ganske sovjet, mer eller mindre okkupert og veldig sovjetvennlig.
1: Nei, jeg må melde pass.
0: Ja, nei, jeg skal ikke forlange det. Det heter Chisinau.
1: Ja, der har du det.
0: Ja, ja. Og dette ble okay. du aldri spor om på skolen. Det garanterer nei, jeg.
1: Du spør noe mer. Jeg kan ikke vise kan svare, Jon. Eller?
0: Ja, men ti vise. Når du røtter deg ihop, så er det utrolig hva en kan få ut av deg, altså. Det...
1: Ja, men jeg er jo bare en mann alene.
0: Ja, du er kanskje det. Ja, det er helt greit. Men i hovedstaden i Romania, som vi pratet nettopp om, den skal du ha sjans på.
1: Prate om? Ja, er ikke det Bukaresti?
0: Det er Bukaresti, ja. Stemmer det, ja. Stemmer det. Og... Det var jo et til dels et svært land i sin tid, og så var det, har det vært mye vannstyre der også, og Romania nå i vår dag, de leter vel selv, det gjør de, men levestandard og den slags, det er jo der etter da. Det. Men de har potensiale, det har de.
1: Det har
0: de, og det...
1: Jeg tror de lurer på om de driver med noe oljeboring ute i Svartehavet.
0: De har gjort det, de har gjort det, og bare finner en uke. Det er jo seneste dag å begynne å finne olje nå, når vi henne skal trappe ned, men...
1: Ja, for det gamle selskapet jeg jobber for, Silja, de har en rigg nede i Svartehavet. Jeg tror
0: ja,
1: de ligger for Romania.
0: Det stemmer nok det, det stemmer nok det. Det er riktig. Ok, du får følge med og se om det blir tur. Vi skal ha en par kandidater til... En festival inne i Håndalen som går av stabelen i august, og så har vi da to helgepass eller festivalpass til Norsk Countrytreff på Red, og dette her skal vi trekke sånn i halv tølv tida.
1: Ja.
0: Så ser vi. Ok, den er god.
1: Hei du.
0: Og vi går videre, og jeg bare spør deg, hvem er det de synger om her? To kjendiser. Han Georgie Fame. Hvem er det de synger om? 578-66-160.

Ja, David Garrick fikk sin første hit med sin tredje single Lady Jane. Etterfølgeren Dear Mrs. Appleby gjorde det enda bedre, men da var det slutt. Han spilte inn et tiotall singler etter det, men kom ikke inn på hitlistene mer. Inn på hitlisten og helt til topps noen år før kom det Shirelles med Will You Love Me Tomorrow?

Shirelles og Will You Love Me Tomorrow fra 1960. Først utgitt under titlen Tomorrow, men altså senere forandret til Will You Love Me Tomorrow. Vi skal tilbake til 1958. Det er en låt som har vært brukt på en reklame for et eller annet produkt som jeg ikke husker i farten. Magic Moments, framført av en av USAs mest populære sangere på 50-tallet. Ja, Perry Como hadde ca. 50 singler inne på hitlistene på 50- og 60-tallet. Og her er altså en av dem, Magic Moments, som nådde en fjerdeplass på hitlisten.

Perry Como, en skikkelig veteran, så startet musikkarriere alt i 1933 som medlem i Freddy Carlone Band. Senere så var han med i flere storband før han startet som soloartist og fikk sin første hit med Kokomo i 1955. Men vi hadde altså Magic Moments. Så skal vi til Texas, til Jenny Carlin Stevenson, bedre kjent som Jenny C. Reilly. Hun gjorde stort og toppet hitlistene i 1968 med Harper Valley PTA. En sang skrevet av Tom T. Hall. Her i Norge så var det Inga-Lise Andersens norske versjon som vel solgte best.

Genesee Riley og Harper Valley PTA. Jeg skal ta med et par dødsfall innen rocken den senere tida. Jan Barry fra surfduoen Jan og Dean døde for ikke så lenge siden. Han ble 62 år gammel. Duoen hadde 7 US Top 10 singler, av de ca. 25 singlene de hadde inne på hitlistene. I 1963 så fikk de en nummer 1 hit med singlen Surf City, en plate som Brian Wilson fra The Beach Boys var med og hjelpte dem å skrive. Ja, han var vel også med og kora på plata. Jan Barry var ute for en stor bilulykke i april 1966, og han brukte flere år på å lære seg å gå og snakke igjen. Duoen prøvde seg også senere på et comeback. Det var vel i 1978 i forbindelse med en TV-film om livet deres, kalt Dead Man's Curve. Og Dead Man's Curve var også titlen på en single de ga ut i 1966.

Jan Berge og din Torrens med Dead Man's Curve. En annen sanger som også har gått bort nydelig er Timmy Juro. Hun har vært syk lenge og døde 30. mars. Født i 1940 og entret hitlisten i USA i 1961 med singlen Hurt. Så nådde en fjerdeplass. Etter det så ble hun kjent, en kjent rhythm and blues sanger med fans som blant annet gruppa The Small Faces, som gjorde en cover av henne What's the Matter Baby. Men største hitten Timmy Juro fikk var nettopp før nevnte Hurt.

Timmy Juro og Hurt. Lobo var en popsanger fra Florida som hadde en del suksess første halvdelen av 70-tallet. Så tidlig som i 1961 så spilte han i en gruppe kalt The Legends, sammen med blant annet Gram Parsons. Men det var med denne her singlen han var kjent, Me and You and a Dog Named Boo.

Roland Kent Lavoy, bedre kjent under navnet Lobo, og hans nest største hit i USA, Me and You and a Dog Named Boo. Vel på verdensbasis så var det vel denne her låten han var mest kjent for. Så skal vi ha litt soul. Her Daryl Banks mest kjente låt, Open the Door to Your Heart, fra 1966.

Daryl Banks og Open the Door to Your Heart fra 1966. I mars 1970 ble han skutt og drept. Det skjedde vel i Detroit. Han ble 32 år gammel. Så skal vi ha en skikkelig sviske fra 1956-filmen The Man Who Knew Too Much. Hovedrollen her hadde Doris Kappelhoff, som startet som sanger, men som ble mer kjent som filmstjerne under navnet Doris Day. Whatever will be, keysera, sera.

Doris Day, Kaisera Sera. En filmmelodi som ble en stor hit over hele verden. Så skal vi over til The Young Rascals. Det vil si at i 1968, da de fikk sin tredje nummer en hit med People Got to Be Free, da kalte de seg bare Rascals.

The Rascals og People Got To Be Free. Vi skal ha mer soul. I 1972 var Teddy Pendergrass vokalist i gruppa Harold Melvin and the Blue Notes. Og ut på høsten så fikk gruppa sin største hit med singlen If You Don't Know Me By Now.

0: If you don't know me by now, og soulgruppa Harold Melvin and the Blue Notes med Teddy Pendergrass på vokal og tromme. 1976 gikk Teddy solo. Han fikk en titals mindre hitta, blant annet en duett med Whitney Houston. Vi skal til jentegruppa Shangri-Las. De var veldig populære på midten av 60-tallet. Gruppa ble dannet på Andrew Jackson High School i Queens, New York, og bestod av to søstrepar, Mary og Betty Weiss og tvillingene Mary Ann og March Ganser. Høsten 1964 gikk singlen Leader of the Pack rett til topps på hitlistene i USA.
1: Is she really going out with him?
2: Oh, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?
3: Yes, we see.

Fra det Shangri-Las skal vi over til enda ei sviske. Johnny Tillotsen hadde sin storhetstid fra 1960 og utover til 1963-64. Da popmusikken forandret seg med grupper som The Beatles og Rolling Stones. Han fikk flere hitter, og størst var vel Poetry in Motion.

Johnny Tillotsens største hit, Poetry in Motion. Her i Norge husker vi kanskje best Send Me the Pillow That You Dream On. I 1966, da jeg først hørte The Sandpipers, trodde jeg det var en søramerikansk gruppe, men jeg oppdaget snart at de kom fra Los Angeles. De fikk en 3-4 låter inn på de amerikanske hitlistene, mest kjent, er det vel for Guantanamera.

The Sandpipers og Guantanamera. The Primettes ble dannet i Detroit i 1959. Par år etter, i 1961, skiftet de navn til The Supremes, og ble senere en av de mest kjente soul- og rhythm and blues-gruppene på 60-tallet, med 12 nummer 1-hitter. Vi skal høre en single som toppet hitlistene våren 1965, Stop in the Name of Love.

Diana Ross and the Supremes. Eller bare Supremes, som de kalte seg på denne her tida. Det var vel sommeren 1967 at de begynte å kalle seg Diana Ross and the Supremes. Albert Hammond ble født i London, men vokste opp i Spania. I 1971 så var han med i gruppa The Magic Lanterns. Året etter så begynte han som soloartist og fikk en kjempestor hit med It Never Rains in Southern California. Men vi skal høre en litt mindre hit fra 1973, The Free Electric Band.

Fra Soul med Peggy Scott og Jojo Benson skal vi over til litt mer humoristiske saker. Komikeren Alan Sherman gjorde det også bra på singelfronten på begynnelsen av 60-tallet. Den singlen jeg skal spille er kjent under flere titler, blant annet Camp Granada, A Letter from Camp, men originaltitlen er Hello Mother, Hello Father.

0: kiss me. Wait a minute. It stopped hailing. Guys are swimming. Guys are sailing. Playing baseball. Gee, that's better. Modafada, kindly disregard this letter.
1: Alan Sherman starta som skribent for andre komikere, men kom seg etter hvert på scena og gjorde stort med låten vi hørte, Hello Mother, Hello Father. Johnny Nash er født i Houston, Texas, og hadde noen mindre hitter på slutten av 50-tallet. Men det var først på slutten av 60-tallet, da han hoppet på reggae-bølgen, at han var skikkelig kjent. Singlen Hold Me Tight, Cupid, fra 1968, er til min mening hans beste, og jeg husker den ble flittig spilt på jukeboksene her på Eid på denne her tida. Men vi skal til 1972, da toppet nemlig I Can See Clearly Now hitlistene i USA.

Johnny Nash og I Can See Clearly Now. The Four Seasons var en populær gruppe på 60-tallet, med nesten 50 singler inne på salgslistene i USA. Det var de som hadde originalversjonen til Silence is Golden, som The Tremolos hadde en stor hit med. Sangeren i The Four Seasons, Frankie Valli, hadde også en solokarriere ved siden av gruppa. Han fikk også flere store hitter, og den første den kom i 1967, Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli.

Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Indian Reservation. Den var i 1968 en stor hit for Don Fardon, sangeren i den engelske gruppa Sorrows. Men tre år senere så kom det en amerikansk versjon som gjorde det enda bedre. Paul Revere and the Riders, eller bare The Riders som det kalte seg i 1971. De gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så med Indian Reservation, The Lament of the Cherokee Reservation Indian, og The Riders, sier jeg Odd Skogstad takk for meg på gjenhør om 14 dager.

god gammel årgang igjen. Denne gangen åpnet vi med Harry Brandelius. Han var Norges venn for alle pengene. Visste du for eksempel at Svana i Sogn og Fjordane var det stedet han elsket nesten mest på denne jord? En sang under segel.

De fem neste melodiene er alle originale, men vi har ikke original utøver. Han som synger denne her heter Martinius Fevelen, og han synger om sollyse dager ved Mexico strand.

Alle disse melodiene fra 1930-årene, og det var perler som Jens Bukk Jensen sang alle sammen. Vi går så over til Harry Brandelius igjen, men denne gangen har han med seg Kalle Jularbo. Annars så var det all right.

Denne var fra 1945. Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for innegangen, og det er det samme hvor jeg drar. Ja, det var Gunnar Engdahl og Erling Stordal som synger akkurat.

Jo, er det alt som faller på plan. Og jeg vil bare si det. Det er helt utrolig. Det har vært en dårlig vei hele vekka. Jeg kan referere jeg har vært fritid og når det er røret hos Kristiansund og regner høyene ned. Kjem vi hjem igjen. Fredag formiddag eller torsdag kvelden. Dårner det opp, så vakner på fredag på Malakoff-dagen. Ser på himmelen. Den eneste skyen du ser på en klare himmel er når flyet har gått over. Det blir et strid bakover. Og da har det vært dårlig vær. Stort sett i sammenhengene 14 dager. Så hva som skjer her på Eiden, det er Malakoff. Og jeg som skjer med været, det må ha utrolig god kontakt. Etter det min ringe forståelse. Temperaturen nå er ikke så voldsomt heit til klokka 12 om dagen, men sola skiner og det blir etter hvert opphetet og godt å være her. Nå er jeg borte i selve festivalområdet på der så rockekonsertene skal være. Her er to store sceneoppsetter, det er nytt fra i fjor. At det skal gå i ett hele tiden, nå er det ferdig på en scene, så starter det opp på hi. Og sånn går det hele tiden. I et banket kjør fra ettermiddag i dag i 4-5 tider og fremover. Det er to i natt på fredag, og så starter det opp igjen i morgen klokka 12, og heldig gående da også. Her er altså mye rockemusikk i Malakoff denne helgen her. Akkurat nå, nede i sentrum, er det en konsert som heter Lutte, NRK Sogn og Fjordane, som har den. Og den går nummer 11:01 på fredagen. Nå har jeg bevegt meg godt inn i området her, og det er jo stilt og fredelig enda. Jeg er på å rigge masse på så kjempescenene nå. Jeg ser at den hovedscenen er jo større i fjor, og den andre scenen er litt mindre da. Men ikke stemodelig for å si det sånn. Det blir fint å spille det. Og det som den scenen, det er altså i amfiet, der så vi vet at det har hatt litt skuespillere. Så er Anja Kvart oppeid borte i Malakoff-området her. Og så er selvfølgelig i scenen der de pleier å være. Marka bærer preg av at det har vært vått tidligere i veka. Traktorsporet er veldig synlig, og her har sikkert vært litt kjet og vått tidligere i veka her, da det høljer ned så verst. Men nå går det med sandaler. Faktisk godt å gå i området her, men det trenger disse timene nå til å tørke opp frem til det store innrykket kommer utover dagen inn i Malakoff-området her. Allerede da det åpnet, sa de, noen jeg pratet med, tidlig i dag klokka 10, så var det lange køer framfor Malakoff her, som ville ha både billetter til inn på området her, og ikke minst campingen. For campingplassen, den er borte utrolig populær, og mange stimler til den når vi har seg en plass, så du kan sitte og kose seg før de går ned i selve festivalområdet. Festivalområdet har vært ut videre etter hvert, og det røkker ganske vidt nå. Langt opp hjørnet her, vi sier jo på der du camper, og så det er stort område. Alt borte er Vallal omtrent etter nå til rockefestivalen Malakoff. Det var en liten situasjonsrapport på ganske stilt og fredelig festivalområde. Nå klokka 10:10 på fredag.

Som du hører, så var det litt sånn ja og nei, det var ikke så voldsomt å prate. Men nå prater jeg det når jeg diskuterer bakke her, og, men det kommer sikkert til å kose seg.

0: Rore, un Rode Rore Green dopo Mollaco, pastore ma Enzo è Bakhtiu. Irene Hyundai da Bakhtlayer til og med. Du det tidlig ute i år.
1: Ja, veldig bra. Folk oppe tidlig og klar for rockehelg.
0: Det var litt i tankene dere også, det skal komme litt tidligere på området, var ikke det?
1: Ja, det veldig greit at alle får ordne seg plass på camping og plass på å få armband på hendene, så går det lettere både inn og ut av området.
0: Vet du om det venter i stor innrykk? Har de noe følere ute?
1: Ja, altså vi håper nå å komme like høyt som i fjor med 11 000, men... Jeg har noe tro på mer, så vi får se.
0: Så du har tro på mer, ja?
1: Må jeg ha trua. Det er viktig.
0: Ja, men nå gikk det inn i dere forbi, du så det hadde pass med seg og alt mulig.
1: Ja, hvis jeg ikke har pass, så får jeg i hvert fall kjøpt. For vi er, som sagt, tidlig ute, det åpner jo ikke området før klokka fem, så det lover bra dette her.
0: Du, hvor strengt er dette her? Det går en del sånne frivillige vakter, men det legger vel inn et selskap også, tar seg av det meste.
1: Ja, det kommer profesjonelle vakter fra Bergen. Jeg kommer litt senere i dag, og vi vil være både på campen og inne på området her. I tillegg så vil jo politiet være her og patrullere.
0: Og Irene, er hun sånn fast i inventaren og hjelper til når det er Mollaco?
1: Ja, siste, det vel fjerde året nå, tror jeg, og jeg kommer hjem, for jeg bor jo ikke her lenger, så jeg kommer hjem til Mollaco.
0: Ja, hvor du bor her da?
1: Jeg bor på Sofiemyr.
0: Ja, er det kjent det med på Østlandet til Mollaco?
1: Det begynner jo å få et rykte, det er jo god pressedekning, både gjennom dere og gjennom NRK, og TV 2 har vel også ofte meldt veire på Mollaco, så ja.
0: Ja, jeg sa det her, jeg hadde et lite portrett av veire akkurat der jeg begynner her, at de må ha godt forhold med det som styrer de, altså.
1: Ja, det tror jeg på, for jeg snakket med Gunn og Antivar i går, og det kom som bestilt, og det gjør det hvert år, så det...
0: Kan det være at det var en prest og sånn som startet opp hele greia?
1: godt mulig at det er derfor det går så bra.
0: Noen favoritter for deg her i år? Er det du alltid etende?
1: Ja, det er mye som er bra. Jeg skal snikke meg litt under vakten, når det er Sivert Høyem i hvert fall, og Big Bang.
0: Så det er liksom aldersgruppa og de da du liker deg?
1: Ja, det vil jeg tro. Folk på min alder spiser alt deg, tror jeg.
0: Du er oppvokst, er det egentlig? Er du opprinnelig?
1: Ja, jeg er fra Hyundai da.
0: Hvor mange år skal du flytte da? 23 år? Men jeg kan snakke med enkelte andre som har flyttet ut. Dialekten holder de hardnakka på.
1: Der må jeg si både og.
0: Så du kan begge mål før?
1: Ja, den er veldig avslippen når jeg er på Østlandet, og så blir han litt og litt sterkere når jeg er hjemme her, ja.
0: Hva har du jobbet med når du er borte da?
1: Jeg jobber i Post-Norge i hovedkontoret.
0: Du har ikke vært vekk, det blir noen flere og flere vekk i posten.
1: Ja, nei, året hjelper på, 23 år som ansiennitet.
0: Ja, jeg får i hvert fall kose deg her på festivalen.
1: Takk, like så.
0: Ja, da skal hun slippe inn flere folk her. Og det ser bra ut, at her kommer de gående og med forhåpning om å slippe inn og få seg billetter og pass og alt mulig sånn. Her er i hvert fall godt med folk, og det er helst ungdommer da, som kommer så tidlig. Og det er kjekt å ha alt ordnet på en måte, at du vet at nå er det bare å komme senere i kveld, og da er alt klart. Jeg kommer nå, noen bærende med gitarer. Hei, er det noen som skal spille her i kveld?
2: Nei.
0: Det er Oberg inne og Øft da.
3: Hæ? Ja, jeg skal spille alene for senere.
0: Ja, hva du heter da?
3: Jeg skal ikke, jeg heter Vegard også. Jeg skal ikke spille.
0: Det bare var en bløff altså.
3: Ja, det var det.
0: Hva er det jeg har styrt meg inn på området nå da?
2: Vi har nettopp kommet da.
0: Ja, du kom med en gitar, da rekner jeg med at du har vært inne og spilt. Det er under helt litt.
2: Nei.
0: Det er så bygge scener og sånn. Ikke denne, hva kommer vi fra da?
3: Hæ? Vi er fra Florø.
0: Ja, er ikke det bra jeg på et? Ordner veier til dere.
3: Bra veier, litt bedre enn i Florø kanskje.
0: Er det det?
3: Ja, det er dårlig vær når det siste.
0: Ja, hva blir det store for dere i dag da i morgen?
3: Det blir vel Thomas Dybdahl, Jager jeg sist, og Big Bang.
0: Ja, skal ikke dere bort i gata nå og få med dere den konserten der da?

0: må kanskje få med oss Håvard Lothe. Han jo fra Florø, så da må han støtte opp da.
1: Han stor I Florø?
2: Ja, ganske.
1: Liker du musikken hans?
2: Ja.
1: Energisk musikk?
2: Ja.
1: Det liker det sånn, litt sånn rolig, sånn som for eksempel på lørdag, da kommer disse store... Liker du det bedre?
0: Alt ettersom det kommer å kunne slappe av til litt rolig musikk og sånt, men hard musikk også jo kult på festival.
1: Du festivalmann som reiser rundt, eller vil du deg ut enkelte?
0: Jeg hadde tatt planen med å reise på HV I år, da, men det ble ikke noe av, men festival, jeg et festivalmenneske.
1: Telt bor I da, eller?
2: Ja, det ikke.
1: Ja, det slipper å bli våt I hvert fall.
2: Ja.
1: Ja, da får du kose dere på heit.
0: Yes, tusen takk.
1: Ja, det var noen ungdommer fra Florø som stakk innom her og var klar til det. Og kose dere.

0: Jens Petter Haugan på Brygja, bassist i Pink Robots.
1: Ja.
0: Går det bare en vei dette her?
1: Ja, nei, altså, en vei, det noe så. Det går noe, kanskje to steg opp og et steg ned, men det ser jo veldig framtidsrettet på ting, da. Ja, vi tar jo med alt som kommer, det jo... Det jo både positivt og negativt.
0: Hvordan har en bassist i Pink Robots?
1: Nei, altså som person så jeg kanskje en naturlig født bassist. Jeg litt sånn neutral. Held oss unna de verste konfliktene.
0: Ja, der det altså.
1: Ja, jeg prøver å være sånn buffer av og til. Ja, så det jo... Det jo mest glade dager, men av og til så blir det jo ting som en må ta opp i plenum.
0: Du sa du har spilt i 10 år. Hvordan skal du være med den gjengen her da? Du er for Brygge og resten er for Selje.
1: Ja, men det er jo ikke så langt unna det. Vet du, når du går på videregående skole samme plass og sånn, så er det fort gjort å havne i band med de som spiller. Det er jo ikke så veldig mange som spiller rundt med.
0: Hva er det startet da?
1: Det startet faktisk ute i Lade i Almenningen. Og da var vi en helt annen konstellasjon enn nå. Men da var det gitaristen da, Jon Erik. Og hans vokalisten på tromme faktisk. Så hadde vi med noen karer til ute i Måløy. Og en fra Almenningen og en fra Måløy. Så det var jo der det startet det, og cirka, ja, 8-9 år siden.
0: Helt annet navn?
1: Ja, hva har vi kalt oss da? Dilemma?
0: Ja, det var vel det jo kanskje.
1: Og så heter vi Joe Frog i stund. Men det er ikke så mange, det var i 2006. Ja.
0: Jeg vet, jeg spilte på Eida Mesa, det var vel i 2006-2007, tenkte jeg, og da ja. Hadde det et mål, da skulle det til Bergen, og da skulle det virkelig satses, og ja. Det har gått veien.
1: Ja, det var vel kanskje akkurat da vi hadde fått kontakt med han der og produsenten da, så vi fortsatt jobba med, og... men vi er noe mer kompiser nå da, enn det blir mer kompis enn profesjonelt samarbeid, så ja, han er jo en utrolig kjekk kar å jobbe med, ja. Det var jo utrolig spennende da vi fikk kontakt med han, og nå tenkte vi at nå var det gjort. Men det som møtte oss, det var jo bare 10 tonn med arbeid. Men det var en læringsprosess, og det er det fortsatt.
0: Ja. Det folk ser her, det er jo glansbildet, nå er de ferdige, men hva som ligger bak alt dette her, det aner vi egentlig lite av, ikke sant?
1: Ja, altså da vi kom til Bergen så fikk vi et utrolig dårlig øvingslokale. Det var... Ja, det var på en gammel sjøbud. Den brant jo ned, og det var jo egentlig bra for oss. For det utnyttet vi maks, da. Vi var veldig driftige en stund der, og fikk oss inn på et ungdommens hus på Laksevåg, da. Og der fikk vi et ganske stort rom, men det var ganske lyd gjennomtrengende, da. Så vi bygde lydrom selv. Og det brukte vi mye tid og energi på å bygge opp det rommet. Det brukte vi et par måneder på. Jeg er jo tømrer, da, så... Lagde det skikkelig med lydtett alt. Og etterpå det så har vi øvd der ganske masse, altså det er snakk om, ja, 10 timer i veka.
0: Enda?
1: Nei, jeg har ikke hatt tid til det nå i sommer da. Nå har vi klart å pause litt mellom festivalene da. Så for det er jo tross alt en 3-4 øvinger i hver spilljobb, som jeg ser det da.
0: Han er det, han er ubesitt leder i vokalisten noe?
1: Hva om han er?
0: Ubestritt leder?
1: Ja, kanskje på scenen, men bakom så er det noe ganske likt hva vi har å si da. Men det er jo kanskje dumt også at vi ikke har en utstående leder som kan føre oss, men vi springer noe som noe sier til hver sin kant.
0: Hvis du skal se litt fremover nå, da er det fremtiden. Vil du satse på det her? Kan du tenke deg, eller blir det for stressende i den da?
1: Nei, akkurat nå føles det ikke sånn. Altså, nå er det veldig bra. Og det er klart at det gir mer smak når du får en sang på radioen, og festivalene ringer, og vi får spille her og der. Det er jo blitt så mye lettere å spille alle plasser. Og det er jo klart at det er jo det vi lever for. Og vi får stå på scenen og spille musikk. Det er jo da vi virkelig koser oss. Og det er så kjekt at jeg tror ikke at vi har lyst til å gi opp med det samme.
0: Du sa du var tømrer. Får du tid å ha den vanlige jobben nå da?
1: Ja, altså, nå når sommeren er over og festivalsesongen er over, så blir det fullt arbeid igjen i vekene, så øving på kveldstid.
0: Er det godt å ha noe å gjøre på?
1: Ja, det er det. Har masse gode venner på jobben her, og det er virkelig, ja, godt å ha ha livet ned på bakken med en jobb som krever litt av en. Det tror jeg er viktig, og det har jeg lyst til å ha så lenge jeg kan.
0: Mykje nordfjordinger i Bergen, har dere kontakt med Sahinebanden og Ole Jonayen og de han driver med?
1: Nei, vi har veldig lite kontakt med bandverdenen i Bergen da. Men vi har jo, altså, det er i hvert fall sikkert 100 nordfjordinger i det nettet som ikke spiller i band da, som jeg har god kontakt med masse folk hjemmefra. Men vi er litt dårlige på bandverdenen der nede. Vi er sånn rent musikalsk, har vi holdt oss mye for oss selv.
0: Hvor er det å komme til Eid igjen da, og være med på Malaco-festivalen? Er det noe dere gledt dere til?
1: Ja, det har vi gledt oss til siden vi fikk lov å komme hit. Så det, nå er endelig dagen kommet. Og en sånn fantastisk dag, så det her skal vi bare nyte. Ja. Så får vi håpe at det kommer masse folk, eller det er vi ganske sikre på.
0: Vi skal på scenen klokka 10.
1: Det skal vi. Og da skal vi bruke dagen nå til å varme opp til det da. Det er jo sånn som å stå her og spille midt på dagen. Det blir noe helt annet å spille i kveld når trøkket kommer opp. Og da blir ikke det mye av scenen som står igjen når vi er ferdige.
0: Du, blir det rikere, eller blir det bare lommepenger av de?
1: Nei, det blir ikke lommepenger engang. Det er alt som vi tjener til nå, det går rett inn i band og investering. Så sånn privat så må vi prøve å tjene penger på utenfor.
0: Hva tar Reidar det har feidet du har? Er det småloppene der?
1: Ja, det er ikke mye. Det er litt chips og litt vatten. Og en kasse pils, kanskje.
0: Litt med alkohol, er ikke det skummelt hvis den går inn på den galeien?
1: Jo, det er det, og det er derfor vi aldri drikker før vi går på scenen og passer på at prøve å holde det moderat, og sånn at når vi har spillet jobb i veka, så prøver vi å holde oss vekk fra alkohol, da. Men selvfølgelig på en lørdag, en fredag og lørdag, så drikker vi noe litt pils som andre folk.
0: Det er ikke bare andre folk, sier
1: det
0: sånn.
1: Nei, det er vi i hvert fall ikke.
0: Dere skal få med dere andre band, og det skal skje på Eide resten av veka, Helga.
1: Ja, tenkte det, og jeg skal i hvert fall se alt som skjer i kveld. Jeg skal bare gå fram scene til scene og være en skikkelig god supporter for alle band.
0: Kose deg skikkelig.
1: Ja, det skal jeg.
0: Takk for praten.
1: Ja. Selv takk.

0: Det er lange køer for folk som skal få seg billetter til å komme inn. Unnskyld, men skal jeg prate med deg her? Har ikke du fått seg billetter enda?
1: Ja, vi skal kjøpe til noen andre.
0: Ja, du kom i god tid, du.
1: Ja, vi gikk fra Sogn, så vi har brukt en veke opp.
0: Har det gått?
1: Ja.
0: Har det vært veddemål da, eller?
1: Nei, ja. Dere fant på i jula, så... Ja.
0: De tre karene her så har gått da.
1: Ja.
0: Har du gått da?
1: Ja.
0: Med så tung ryggsekk?
1: Mhm.
0: Hva har det vært da?
1: Jeg begynte i Gaupne. Sekk over fjellet. Enda på Lom.
0: Det har ikke hatt så fint vær før i veka.
1: Nei. Det har ikke vi.
2: Greit.
1: Ja, det var litt regnet med de siste to dagene, men...
0: Vallakopp, du var det første gang det her?
1: Nei, vi har vært et par år. Ja.
0: Men det første gang det går, skal det gå tilbake da?
1: Nei, det skal ikke vi.
0: Ta bussen da?
1: Ja.
0: Hva er det siste om været vi har ordnet til dere nå da her?
1: Nei, det var veldig bra, veldig bra.
0: Kom det overraskende på?
1: Ja, vi har følt med litt på værmeldingene de siste vekene da, så... Ja. Men nei, altså, det var ikke bare enn vi egentlig hadde håpet på da.
0: Hvor var det våteste her underveis?
1: Det våteste, det var... Nå er vi på vei til Lom. Det var... Der regner det.
0: Og ligger i telt når det er så vått, og hva det er?
1: Nei, vi har gått fra hytte til hytte. Ja.
0: Så det var skikkelig planlagt, altså?
1: Ja, det var ganske planlagt, ja.
0: Er det friluftsfolk, eller er det bare sånn stunt?
1: Nei, vi har gått en del på fjellet. Det har vi. Men det er første gang vi tenker sånn lang tur, da. Fra hytte til hytte.
0: Ja. Hva er det igjen i natt, da?
1: I natt, da lager vi faktisk på campingen oppe på her i Nordfjordal. Så vi kom her i går kveld.
0: Og nå er det bare å skaffe billetter, det er til andre?
1: Ja, vi er billetter, har vi selv. Eller, har vi ja, det er til andre, ja.
0: Og så blir det full fest i helgen.
1: Satser på det, ja.
0: Det er for det, for koser dere på en.
1: Ja, jo takk.
0: Ja, det var noe som hadde gått fra Gaupene opp her på... Litt drivfære som har vært så helt utrolig, så får det til bilfære. Køen, han er lange på rett ut for gamle banken her. Klokka er nå 10:30 fredag.

0: kan sitta med headset. Kan du flytta här? Kan du känna dig då?
1: Hjälster och förde.
0: Hjälster och förde. Går det bra ihop?
1: Ja, ja, ja. Visst fan gör det det.
2: Det är
0: så kan ni ge på mig då här.
2: Nej, vi driver och monterar talt. Det är vanskelig att få den in i hålar.
0: Ja, men du har 2 damer med dig. Då skulle det väl gå?
2: Ja, det borde ju verkligen det.
0: Är det vanskelig att få upp då?
2: Nej, men det tar lite tid.
0: Kan alle tre inn i dette her store feltet?
2: Ja, jeg har eget telt, men jeg skal hjelpe deg med å få det opp mot det.
0: Ja. Jeg ser jo lovende ut det nå.
2: Hæ?
0: Jeg ser jo lovende ut.
2: Det ser lovende ut, ja.
0: Ja. Så nå er det telt.
2: Nå er vi telt, vet
0: du. Nå er det telt. Jeg tror det var du som gjorde utslaget.
1: Å ja, visst. Ja, det hadde ikke greid uten meg. Helt sikkert.
0: Snakker vi om Vassenden, eller Skjei, eller Årdal, eller?
1: Det er Vassenden. Det er den rette siden.
0: Malakoff, er det noe som du må på?
1: Ikke må, men vil, og bør.
0: Har du vært fin år også?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke hatt anledning. Når jeg jobber turnus, er det vanskelig å få det til. Men i år klaffer det. Endelig.
0: Kan du komme her og se? Jeg er så kolossalt med telt allerede tidlig på fredag.
1: Ja, det er bra tiltak, folkens. Godt å samle lokalbefolkningen til et sånt bra tiltak.
0: Du, er det livet utenom og sånn? Er ikke selve festivalen, musikken du reiser for?
1: Jo, litt begge deler. De har jo fått utrolig bra artister. Jeg vil bare si det. Det er det som gjør masse utslaget, men også folka. Absolutt.
0: Mange ungdommer fra Jølster sier at?
1: Ja, det er mange jølstringer her i år. Det er flott. Vi liker det.
0: Ja, og nå får du hjelp av en fra før. Du setter opp teltet, det ser mørkt ut. Da får du ikke en enig stund en gang.
1: Uff, nei, det er snakk om 10 tommeltatter her, tror jeg. Men...
0: Er det 2 jenter skal ligge ditt da?
1: Det er 2 jenter.
2: 2 jenter på en gang.
1: Ja, på en gang. Ja.
0: Det ser ikke ut, så... Kan du... hun er hidama som kommer fra her, så hjelper å sette opp teltet.
1: Bygstad,
0: så det er skikkelig... fargerik fellesskap, helt ut det på seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Rekner dere med? Rekner dere med på besøk her i natt? Er det ikke særlig plass til det?
3: Nei, da vi klarer oss fint alene, vi.
0: Ja, det er det?
3: Ja, ja, ja. Vi trenger ikke noen andre.
0: Du, rockefestival. Første gang for deg?
3: Ja. Faktisk.
0: Uansett, du har ikke reist noen plass?
3: Nei.
0: Hva er det musikk du liker, da?
3: Sivert Høyem. Stort sett.
0: Så du kommer for han, du?
3: Nei, jeg kommer bare for øl og... Gode stemninger av sin skyld.
0: Ja, ja, ja. Det får kose dere på, Eida.
3: Det skal vi gjøre.
0: Nå skal ikke jeg forstyrre deg, for det ser ut som jeg trenger all den kløkk jeg kan ha for å få opp litt av teltet sitt. Så jeg skal trekke meg litt vekk her, og området på Malakoffa nå har vært utvidet. Det må jo gå helt ned til sørgende mor og helt opp til bakeriet overfor, og stort sett alle flater som er ledige i Malakoff-området er nå campingplass. Veldig flott. Kolossalt med småtelt rundt omkring. Det er omtrent å være på campingtur da på 60- og 70-tallet, det husker vi til teltet. Nå er det på vei litt inn igjen, og ungdommen er like godt å ligge i telt og prøve å få opp telt. Her er 2 karer til som plager meg å få opp teltet. Går det greit?
4: Ja, ja. Det går veldig flott.
0: Ja, hva er det kommer fra da?
4: Hjelster.
0: Har de funnet dere en god plass nå da?
4: Ja, jeg tror nå da. Det kan, så lenge det ikke regner.
0: Ja, det blir ikke noe regn her nå.
4: Nei, forhåper da.
0: Hjelster, ja. Noen jenter snakket med også hva fra Hjelster er borte. Er det stor inntrykk fra Hjelster?
4: Ja, kan det godt hende da.
0: Ja, det ser ut så... Jeg tror ikke jeg skal hjelpe dere. Jeg tror dere klarer det utmerket selv. Det blir vel ikke så mye søving og brukt likevel, kanskje?
4: Nei, det er vel mest... Bare for å si, ha en plass å sitte.
0: Ha en plass å sitte fra seg, det som skal inntakast.
4: Ja.
0: Ja, der traff jeg spikere på høyden. Då är vi 2 veckor för det var nog på Hjelster att prata med det. Och ja, det är helt otroligt klockan 2 här på fredag och så mycket folk allerede på teltet. Det är 3 timmar till hela bjärnen. Vi är på Malakoff Rockfestival uppe på campingplatsen. Här är det gedigen madrassa för upplesa.
5: Det är grejer.
0: Du skal ligge der?
5: Det stemmer.
0: Ja, hva kommer du fra?
5: Jeg kommer fra Måløy.
0: Så du er sånn en stor blåser da, som skal ta deg av i lufta her?
5: Stor blåser, stemmer. Champagne og dobbeltseng.
0: Du, er det mye ungdom fra Måløy?
5: Sitt nå hele gjengen. Største teltene på campen.
0: Ja. Ja, dette her er topp.
5: Det er svært.
0: Og der skal du ligge, la meg...
5: La meg han Hans og han Grete. Jeg blir svært ut da.
0: Ja.
5: Det blir det.
0: Det ser veldig bra ut. Koser dere nå? Kosfaktoren er høy her nå.
5: Ja, du ser meg selv. Solen står på topp og... Ja, det er fint.
0: Dette har ikke det målet.
5: Nei, det kaller det målet i dag. Det skal jeg gjerne innrømme.
0: Men med sånt område, så det er et fantastisk område til Malakoff.
5: Det har ikke vi, dessverre. Det har vi faktisk ikke.
0: Malakoff Rockfestival, er det nytt for deg?
5: Nei, absolutt ikke. Det er hvert år.
0: Du er inventar å bli, da?
5: Det er fast inventar. Møblemang.
0: Billetten var tidlig kjøpt, da?
5: Det var tidlig. Ja, tidlig. Det var onsdag, det, faktisk. Men fikk noen billett, så jeg er godt fornøyd.
0: Ville du se annen veier før du bestemte dere helt, da, eller?
5: Nei. Altid i Malakoff. Ja. Det er det. Siste festen i sommeren.
0: Ja. Det har ikke vært så trivelig hvis det har pøst ned sånn som det gjorde tidligere i veka.
5: Ja, det er sant. Det har ikke vært sommer i år, det. Før nå. Eid i syden er nå.
0: Ja.
5: Det er det.
0: Har du bra ut?
5: Yes.
0: Ja, for det er bare å ha det trivelig her.
5: Det skal vi gjøre.
0: Det var ikke en gjeng du har pratet med. En kar uten Måløy som representerte en gjeng uten Måløy. Sier du sånn. Da skal vi gå bort til disse vakter og høre hvor mye folk er det som begynner å komme inn på campingplassen her etter hvert, eller begynner å bli fullt eller ikke fullt, eller mye plasser er ledige. Så må vi gå bakom litt her. Her settes det opp helt. Ja, Hause, du er med i vaktstyrken her. Er det begynner å bli temmelig fullt på campingplassen?
6: Det begynner å bli bra med folk allerede, altså. Nå tror jeg det ikke blir så mange som får slippe inn i morgen, kanskje.
0: Nå har de utvidet området kraftig, altså.
6: Nå er det blitt så stort så er det plass til. Vi har vel ikke noen utvidelsemuligheter i år, i alle fall, sånn som vi hadde i fjor. Men det er jo utrolig hvor fint vi klarer å få det til når vi bestiller fint vær etter dagen. Så dette her, nei, vi bare kan område dette her.
0: Jeg sa det i stedet at de trengs å være tilbake på 60- og 70-årene på campingplassene før du ser små teltene igjen.
6: Ja, det er utrolig kjekt å se hvor de koser seg i fine været. Dette blir en kjempehelg.
0: Du, er det strengt vakthold her på campingplassen?
6: Ja, det er det. Her blir gående folk rundt og passer på at det foregår seg i rette former. Og det skal bli en kjekke helg der folk har i moro, ikke noe slags helstøy, sånn som det var i fjor.
0: Kan det stort sett ta med seg inn disse lovlige alkohol, det som er lov å drikke?
6: Det kan de på campen her. Det er lovlig omsette varer lov å ta med seg inn her.
0: Så det kan ikke gå dritende på ljuta her for å skape fest, for eksempel?
6: Nei, altså det er klart det begrenser seg selv i forhold til inntaket. Så er en overstadig beruset, så litt en finner seg en plass å sove ut.
0: Så du har liksom borte, jeg husker du var i fjor med på det her på campingen, og det er liksom det som er borte området ditt da?
6: Ja, jeg sitter som leder i fotballgruppa, og det er fotballgruppa som styrer med dette her, så her har jeg vel... Det lytter jeg vel bare innfinne meg med å være, men dette her synes jeg er kjempemoro å få være med på.
0: Så det er fotballgruppa i Eid, da har de kraftig med inntekter på det her da?
6: Vi sitter igjen med en bra slump med penger, det gjør vi, men det er klart at vi sitter igjen med alt. Det er Malakoff som festivalen som eier campen også, så dette her er nok en litt deling mellom oss og deg.
0: Hva det koster å sette opp et rimelig stort telt i to dager?
6: Det koster 250 kroner.
0: Er det uansett
6: det? Nei, det er litt feil, fordi at det koster ikke på teltet, det koster per person. Så vi ønsker jo å ha telt med flest mulig personer inne i vi. Så det er nok... Nei, teltet koster ikke noe, det er per person.
0: Ja, det ordner seg vel opp på natta med litt ekstra personer, men det er veldig strengt det også. Men det har lov å flytte seg mye telt da.
6: Ja, nei, det skal ikke vi blande oss opp i.
0: Er det noen som prøver å komme inn da, sånn at vi ikke har noe her å gjøre?
6: Det er klart at det er ikke så veldig mye av det, men vi har nok et veldig strengt vakthold rundt omkring med gjerdet for å se at det ikke er noen som prøver å bryte seg inn.
0: Går det i styrken rundt å plukke tomgods og natta?
6: Det gjør vi. Vi samler inn tomgods og prøver å holde det ryddig sånn at det skal være koselig å være.
0: Jeg kan fortelle deg at det er oppsett lys, og det går faktisk sånn å være i mørkene også. Det er sikkert veldig trivelig å se noe lyset kommer på når det skummer en gutt på kvelden.
6: Jeg var bortom her i går kveld, og jeg synes det er rent rett stilig hele området her, med alle disse her små lysene som henger både på hovedområdet og her på campen. Jeg synes det er et kjempeflott festivalområde, altså. Ikke matkjenn i landet, for å si det rett ut.
0: Er det rart at det her var militærlær en gang i tiden, egentlig?
6: Nei, jeg tror de fleste av de militære har likt seg her også. Jeg kan ikke skjønne noe annet, i alle fall.
0: Ja, det er jo som laget for å ha telt.
6: Ja. Nei, det er også grusbaner til campingvognet. Nei, det er et kjempeområde, så vi kunne ikke ha funnet noe bedre.
0: Og så nær til selve der det skjer.
6: alt på en plass. Det er jo helt kjempebra. Nei, det er veldig bra. Nå har vi forbedret det i forhold til inngangene i år i forhold til det det var i fjor. Da var det litt for mye krinkelkroker, fordi vi måtte utvide og ikke hadde helt rette planen når vi kom i mål. Men i år så er det inngang ved siden av hovedinngangen, og det er... Nei, det kan ikke få blitt bedre, spør du meg.
0: Det er en læringsprosess for dere som styrer med det også.
6: Ja, det er klart fotballgruppa er helt på med dette her i det fjerde året, tenker jeg. Så det er klart, her har vi lært mens vi gikk også, det er ikke tvil om. Men til hvert nå så begynner det å bli bra strigla, og ting kommer på plass før vi er i gang. Så.
0: Første året var det bare Henje Bogeskytter Arena som var i bruk nesten?
6: Første året tror jeg det var 200-300 mennesker på campen. I fjor var det vel inne 2500.
0: Og i år er det plass til fire?
6: I år har vi i alle fall plass til en plass mellom 3 og 4, da, for å si det sånn. Ja.
0: Åh, kjenn hva heter
6: det? Det er så flott å få lov å være her i det hele tatt. Det er, og du vet, Nordfjord med i sol vil ikke bytte for noen plass i hele verden.
0: Har du knepet deg i armen når du ser på veier? Hva det har vært?
6: Ja, jeg var ute og jobbet på onsdag og med kjøre med Nordrik-bil og var ute og leverte, og jeg var våt 20 ganger. Jeg tenkte, dette her kommer til å ende med forferdelse. Og så ser vi hva vi vakna opp til i dag, at det er nesten sånn at den måtte knipe seg i armen. Det er Malakoff-veier.
0: Er det sånn som det som styrer meg, at det er sjukelig opptatt av veier nesten disse vekene før?
6: Ja, det er helt klart at det yr og storm og pent.no blir sjekket hyppig for å se hva som er i vente, så det er klart, dette her blir en suksess på grunn av veire, og ikke på grunn av bare veire, selvfølgelig har arrangementet alt å bety, men med regn her nå så ville dette blitt et helt arrangement, det er ikke tvil.
0: Da har jeg fått, for å si det sånn, så da har jeg fått skjete her.
6: Jeg tror ikke tenke det en gang. Jeg, for å si det sånn, jeg var inn på countryfestivalen på Breim i forrige helg, og det gikk jo for så vidt greit, for det var ikke det tunge regnet da, men allikevel, ned på flaken og ned der framfor scenen, det var... Ja, jeg offret et par sko, for de gikk alldeles opp i limen ja, etterpå. Så dette her, det kunne ikke vi ha klart å få til bedre.
0: Nå skal vi slutte å tenke negativt. Nå er det positivt. Hele helgen til alt er slutt.
6: Det er ikke en negativ tanke i mine fibra i alle fall.
0: Det sa Hans Ole Haus, og takk for praten.
6: Selv takk.

0: Du, området leier når det gjelder vaktstyrken her. Nå står vi backstage, så hva du ser på nå så tidlig på dag?
1: Jeg ser, vi har veldig god kontroll på det her, og det går fint. Og det er svært lite av det som står igjen av ting som må gjøres før festivalen begynner.
0: Ja, det er elvretten i hvert fall her. Er det litt sånn farlig plass at folk kan komme seg ut av området og bruke elva?
1: Nei, det har aldri vært noe problem før. Og vi har gjerde, industrigjerde, og sikrer det så godt som det går letegjerde.
0: Du har vært med hele veka og sett opp litt her, så du kjenner alle klinker og kroker her hvis folk prøver å lure seg både inn og ut.
1: Ja, det er ikke mange kroker som jeg ikke vet om. Ja. Så det går bra.
0: Når du har vært områdeleier, betyr det at du har noen år på baken og har rykt opp i systemet litt?
1: Ja, det er jeg og en annen som er liksom... Vi har et team da, så vi jobber med det, kan jeg si. Så jeg kan jo være med en god del også, ja.
0: Hvis du snakket om det, det er kanskje ikke verst om det selve festivalen. Da er alt kjekt der det går på skinne, liksom. Men så kommer lørdagsnatta og søndag igjen, og alt dette her skal ned igjen.
1: Ja, da har vi et stort apparat her som skal både rive ned både scenen og lyd og lys. Og vi har to scener som skal rigges ned igjen. Og alle industrier, altså, det er jo 1000 meter med industrier som skal legges ihop og legges vekk. Og med presenning på, som skal løses og legges til sammen. Så det er ganske mye arbeid, ja.
0: Er det sånn som er leik dette her, alt de har til å sikre området med?
1: Nei, i år har vi kjøpt veldig mye av industrier selv. Så vi eier det, kan du si. Festivalen eier det.
0: Ja. Så det har bygd seg opp etter hvert?
1: Ja, det har tatt gradvis oppbygging. Og i år så kjøpte vi veldig mye gjerde. Og så nå på sikt neste år kanskje vi kjøper en toalettvogn og så jobber oss opp litt turvekt.
0: Så du er en av de hardbarka dugnadsgjengene her borte, tror du da?
1: Ja, jeg har jobbet en del dugnad. Det har gått mange timer med dugnad på dette her. Nå fra morgen til sen kveld.
0: Er det selvsagt at du fortsetter med det fremover?
1: Ja, akkurat nå når du spør det akkurat rett før festivalen, så er du lei. Ja. Men når festivalen er over og alt har gått fint og sånn for noe, da er en glad og fornøyd gjeng som gleder seg til neste år.
0: Du, er det like enkelt å få deg til å møte opp og når det skal ryddes ned så settes opp?
1: Ja, det er egentlig det, for det går noen ringer her, men det går egentlig på en kontrakt til de som er med å rigge opp. De skriver en kontrakt på det at de må være med å plukke ned til noe, og da lytter de bare stille opp, eller så får ikke de det de lovde.
0: Nei, men da kan du få ta telefonen, du. Det er sikkert viktig, siden du er sjef her, så er det noe sånn...
1: Ja, det siste lav på, så ja, ringer
0: lukket. Ja, du fikk ikke tak i. Er det mye spørsmål av din undersåtta?
1: Nei, det går greit. Vi er en god gjeng som stiller med dette her, og vi vet, de aller fleste har vært med i noen år, vet du, så de vet hvor det skal være.
0: Men disse profesjonelle som kommer innlegg, det er vel til god hjelp også?
1: Å ja da, alle, ja da. Vi er avhengig av både profesjonelle og ungdommer og alt som stiller på, vet du, så vi er avhengig av mye folk som stiller på.
0: Du, skal det være så og så mange kvinnfolk blant styrkene også, eller er det likegyldig om det er bare karer?
1: Nei, vi har ikke tenkt så mye på det. Det melder seg de som vi er, og vi har både jenter og gutter med i teamet, så det går fint. Så vi har ikke tenkt så mye på det, men vi har en god gjeng, kanskje. Det er det som er hovedsettingen.
0: Er det mye full og dyr om sånn nattestider?
1: Nei, det har ikke så mye oversikt om det, men det har i grunn vært lite tull og tøys og bråk på Malakoff. Det har vært veldig lite. Men er det klart at så mange tusen mennesker som er her, så blir det alltid litt. Det må det bli.
0: Så. Det sa Geir Strømmen, så gleder seg nå til disse to dagene.
1: Ja, det er helt sikkert. Det blir kjempebra. Nå kommer veien gå, vet du, så det blir kjempefint.
0: Det blir stort sett bak scenen her, det blir det da?
1: Nei, vi prøver nå å være mest mulig fremme for det.
0: Ja, det vil jeg
1: jo... Suger seg egentlig selv.
0: Kvil eier litt, så går det kanskje bakom.
1: Ja da. Så det går fint.
0: Er scenen større i år?
1: Ja, vi har to scener i år. Før vi har hatt denne scenen der over som før, men nå er vi oppe her oppe også.
0: Nå skal du få ta telefonen, Geir. Ja. Takk for praten.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Det sa Geir Strømmen, og da trekker jeg meg ut av området bak... backstage, så de kaller det. Det heter vel bakscena. Det er så det har området de har før de skal inn i statistene, så har de da pizzer och stående brus och allt sånt goda som jag ska ha för dig på scenen. Så jag är lite bak där och snackar med områdeschef Geir Strömmen.

0: penger. Og Aløye, de går rundt og er vakter og tar seg av. Hvis de ser noe sånn som skjer, så tar de seg fort av det og roer ned i midten. Og ikke minst samler inn tombøkser og flasker til hvert det blir tomt. Så ser ryddig og fint ut på plassen til hver tid. Og nå klokka er 7, så ser det i hvert fall ryddig ut på Løvje. Det var en liten sånn stemningsrapport på kampingplassen på her på Rockefestivalen 2010. Musikken han tordna i det ikke fjerne, det er ikke så langt ned på scenen. Nå har det startet opp igjen på hovedscenen. I år er det på to scener som tidligere nevnte. Nå går akkurat konserten på hovedscenen. Så vi heier det 100 meter fram i her, så heier vi fløtt musikk. Jeg går på Rema 1000, og i dag er det sikkert det store handledagen for mange. Det er Malakoff, og da må jeg proventere litt. Jeg har to jenter her som er inne på butikken. Hva er det det ser ut til?
1: Ja, nå skal vi hjem og grille. Det er så fint vær, så det må vi gjøre.
0: Men det er det, sånn Malakoff-modus på dere, ikke det det?
1: Ja, ja, det er vi skal på festival.
0: Har du besøkt en venninne du kommer fra?
2: Oslo.
0: Selv Oslo?
2: Nei, litt utenfor Østlandet.
0: Hva er det å komme opp til Nordfjord her og på festival har du vært før?
2: Aldri vært her før, så det er veldig bra. Jeg gleder meg.
0: Ja, det blir kjempemessig. Ja. Hva synes du om det vi har laget til ute og været?
2: Været, ja, det er jo får ikke blitt bedre det.
0: Er det noen grupper ute ditt stort du skal ha her i kveld?
2: Nei, egentlig ikke. Ikke noe spesielt. Nei. Bare liv og røre og moro.
0: Er du festivalmenneske?
2: Aldri vært festival før, faktisk.
0: Men det er du?
1: Ja, jeg har vært på Malakoff hvert år.
0: Er du så skrytt enda?
1: Ja, det er jeg som har dratt det med meg.
0: Og hva du heter?
1: Kristine.
0: Ja, og du er ekte eide jente?
1: Ja, det er født oppvokst her.
0: Bor du vekk, og så er du bare hjemme akkurat nå, eller er du på eide?
1: Jeg bor vekk, ja.
0: Derfor du kjenner hun?
1: Ja, gått på skole i dag.
0: Hva tid skal du bort i området i dag da? Det begynner klokka 2, blir det tidlig ute?
2: Det er litt uvisst. Vi skal som sagt grille litt og sånn først, så får vi se når du blir.
0: Billetterne er sikre?
2: Det er absolutt, dem er klare.
0: Ja, da får du ha en koselig kveld for veier ser ut, så i hvert fall er på deres side.
1: Ja, virkelig.
0: Ja, det var to tilfeldige inn på Rema 1000, og her er masse folk som går og skal handle inn til kvelda, og der borte så er det selv sånn fludium, pils og brus og sånt. Der er masse folk som stikker innom der, og ungdommen han liker både det ene og det andre. Det er brus og det er chips og alt sånt godt pøls, og det er grilling på campingplassen, og jeg hadde det skikkelig kjekt i går kveld etter det jeg forstod. Vi skal se om vi kan kanskje få snakke med de som driver forretten. Jeg har her om en omsetning jeg inne i hele her må det være eventyrlig.
3: Ja, som de fleste forstår er vi da kommet til lørdag. Fredagskvelden gikk veldig fint. Det var mye folk oppe i Malakoff-området. Så da fortsetter vi videre med reportasjen.
0: Jeg er på Rema 1000 enda, men det er faktisk så stor pågang at det ikke er råd å prate noen om når det er ansatt og sjefen Einar Hillenes, så derfor jeg prøver å ta igjen i efterkant hvis jeg husker det. Altså, Rema 1000 nå er kolossalt med folk som enn å handle. Lange køer på alle kassene, så det er bare helt eventyrlig. Men det var bare en liten tur innom her og så, og her kommer folk inn stadig vekk og skal handle. Går med reole her og kjøper seg brus og forskjellige. Nå tok seg det minket fort på det flyttende her. Jeg kjører stadig inn nye baller, så den fikk en god omsetning akkurat for det. Den biten kan jeg tenke meg. Også sånn småsnakksnekstoff, så jeg sa ikke så. Ja, og selv lødd å ha sånne stand på sånne Malakoff-tider må nå være helt i, midt i blinken. Og det er Haugen Skolemusikk har stilt seg opp i gata og har fått inn litt penger for å drive

0: Hun står der rett framfor scenen, og her er faktisk til og med familie folk som har møtt opp tidlig på dagen. Jung Ingvald Myklebust, hele familien med dette her.
1: Ja da, de må da få oppleve litt ungene òg. Ikke sant? Er ikke du enig?
0: Ja, det er jeg enig. Gleder du deg til rock nå da? Nei, det er da sikkert.
1: Han venter på bråket. Det er derfor han er så stille sjøl.
0: Jeg liker han bråk.
1: Ja.
0: Var du her i går kveld?
1: Nei, det veit hva, det var kjekk. Du ser vel at formen er fin.
0: Ja. Ja, skal de være med i kveld da?
1: Nei da, det skal ikke de. Det er bare noe, så de får følge med seg liten grann på de første som skal spille iallfall. Så resten skal jeg ha med meg.
0: Hva syns du om det som skjer på ei? Det er rockgreier, og er ikke det fantastisk?
1: Ja, jeg syns det er flott, jeg. Det er bra det folk har fått til, syns jeg. Absolutt. Unge ildsjeler som står på. Kjempebra.
0: Har du vært i kulissene og hjulpet til noen gang?
1: Jeg veit hva, det har jeg ikke hatt tid til noe, så det har jeg faktisk ikke gjort. Vi får se, neste år kanskje.
0: Du er nå nettopp nystarta firma med driv og lærer folk å kjøre bil. Kan du se hvor mange av elevene her som ikke burde ha kjørt kanskje i kveld?
1: Ja, det veit ikke om jeg tør å svare på. Jeg har ikke sett noen med flaske iallfall, så det er gode ting.
0: Ja.
1: Det er det. Så, men mange elever er her, ja, og ja, for all del. Jeg liker dette her og det òg, tror jeg. Så.
0: Ja, hva har det vært å starte trafikkskole på? Har det gått greit?
1: Ja da, det går fint. Mye kjekke ungdom som er interessert i å lære seg å kjøre bil, så da er det flott.
0: Du, hva slags musikk er det Jon Ingvald liker, da?
1: Nei, det er ymse. Det heter jo rockfestival, dette her, så det er vel det vi hører litt på da, når vi er her iallfall. Ellers så er det litt av kort. Det er mye rart.
0: Men du får ikke hørt musikk når du om dagene i bilen. Da er det stilt, og det er bare du som prater.
1: Nei, det skal jeg si deg, at der slår vi av og til på litt musikk. Så det er for ofte å roe seg ned og kose seg mens jeg kjører.
0: Så det virker litt beroligende?
1: Ja, det er det. Absolutt. Det er det. Kanskje ikke rockemusikk, da, men andre ting.
0: Jeg trodde jeg ble ukonsentrert. Jeg ville trampe takta.
1: Nei, på ingen måte.
0: Gassen i bånn og bassen.
1: Nei. Sånn er ikke det ikke å kjøre med meg, iallfall.
0: Jeg tenker du skal være her i kveld og høre storskjermen til slutt her.
1: Ja, jeg skal det. Skal bli nok ut til alt er omme, for å si
0: det
1: sånn.
0: Det var han der i Madrugadas før som kjemper og synger så fint.
1: Det er nok det, ja.
0: Og Sivert.
1: Ja. Sivert Høyem, ja. Kjempekar, det.
0: Han tenker du er med i bilen av og til òg?
1: Ja, nei, han er det mest å gå på radio her. Jeg har ikke noen serieplate med han sjøl.
0: Nei, men da får du de kose dere i dag, da.
1: Ja, takk for det.
0: De har noe viktig på seg, sier jeg.
1: Ja, hørselvern. Ja, det er hørselvern. Det er viktig å ha med til unger. Absolutt.
0: Burde vi voksne hatt det òg?
1: Kanskje. Ikke jeg.
0: Må det være så høyt?
1: Ja, det kan du si. Jeg syns det er kjekt. Hør musikken når jeg er rundt om feil. Hør musikken, jeg syns det er kjekt. Det er flott.
0: Det er bare det ene sant, det.
1: Ja. Absolutt.
0: Nei, men da skal jeg gå videre her. Du er litt sånn offisiell fotograf her på festivalen, du?
2: Ja, det er jeg. Det har vært en 5-6-7 år, husker ikke helt. Men jeg holder på med det en stund. Ja.
0: Får du mange gode blinkskudd?
2: Det blir noe et og annet, da. Det gjør du. Det gjør du.
0: Det ble noe flott i går kveld med lyssettinga her?
2: Ja, det ble det.
0: Hva vil de ha disse bandene som spiller? Er de ute og spør etter bilder etterpå?
2: Nei, det er sjelden. Det er veldig sjelden. Det er mest for folk som er her, som er interessert i det.
0: Hvor vil vi se dette? På Eida-portalen eller Malakoffs side?
2: Det ble lagt ut på Eida-portalen. Nei, sorry. Det ble lagt ut på Malakoffs sine sider. Det er sånn egen galleri da, for hvert år.
0: Ja. Ja, hva tid kommer det denne gangen?
2: Godt spørsmål. I fjor ble det store forsinkelser, men i år håper vi at vi får det ut ganske raskt. Jeg tror det ligger bilder allerede i dag, faktisk, fra i går.
0: Vet du hvor mye folk det var i går?
2: Nei, har ingen idé. Mange, det vet jeg.
0: Det var kjempestemning.
2: Ja.
0: Du, hva for et band som var enklest å feste seg til linsa i går, da?
2: Nei, det er vanskelig å svare på.
0: Ja, men så du likte best? Er det Big Band?
2: Ja, jeg tror kanskje det var favoritten min i går, faktisk. Ja.
0: Altså, da likte du deg?
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvor mange bilder blir det på en sånn helg? Snakker vi om 1000 her?
2: Nja, godt og vel 1000 blir det nok. Og så er det masse som havner i båset, da. Det er det.
0: Du er hard å redigere, altså?
2: Å, ja. Beinhard.
0: Ja, publikum kan ikke føle seg sikker heller, vel?
2: Nei da. Jeg går og snikfotograferer i buskene. Det gjør jeg.
0: Det er greit, du. Du får bare drive på.
2: Ja, takk.
0: Det var Tim Øslebye, offisiell fotograf for Malakoff-festivalen.

0: Dette leter jo fint, de har jo lært grep i hvert fall.
1: Fant på i sted, altså.
0: Ja, ja. Hva er det musikk du spiller sånn til vanlig? Er det sånn litt rolig, eller er det rock?
1: Både og.
2: Vi har jo et metalband.
3: Vi har jo det, rett og slett.
4: Vi er veldig alternative. Så. Jeg er DJ på siden og spiller elektronika og danser hits og spiller gitar litt opp til og metal og jazz. Og.
0: Er det noe oppdrag da?
4: Oppdrag spesielt.
3: Vi har ikke spilt skikkelig lag på en stund. Nei. Det har ikke vi, men vi var godt i gang på en stund siden, men så ja, skjedde det noen ting, og vi fikk ikke...
4: Jeg brakk armen, og to ganger.
0: Det ligger litt i vannskorpa og lurer nå, da.
4: Ja, vi forstår. Vi skal flytte nå, så bandet blir jo litt splittet, men finner jeg vel alltid nye folk.
0: Hva som stemplet deg her i går kveld?
4: Jeg fant ut at det var en veldig god idé å ha feil i panna, så...
0: Hva er det med dame oppi her? Er det vanskelig å folkebekjennskap?
4: Nei, det her er helt fantastisk. Det er bare å gå inn sånn trakke som møter på nye folk hele tiden. Men jeg har noen damer, altså. Jeg skal nå holde meg litt under opp seg.
0: Bare se om hun ikke rører.
4: Ja, akkurat.
0: Det er heldig hardt med deg.
4: Ja, nei, jeg
3: tar det som det kommer. Men kjetil, da.
0: Du får i hvert fall ha det kjekt her på ei, da.
4: Ja, det skal jeg gjøre. Du også.
0: Ja. Greit, da var det to-tre karer på Flore, så... Hadde litt fremtidshåpninger og satt og hos seg og spilt i bakgrunnen her og var ikke så interessert i akkurat den musikken som kom på scenen nå, men sånn er det bare, enten liker en det, så liker jeg ikke det.

0: helsen er høyere nå, da.
1: Ja.
0: Var det topp?
1: Ja, veldig bra med Sivert Heien, ja. Da med sonen min her også.
0: Hva er det, Sivert? Det heter Sivert, du også. Gikk du han der?
2: Ja.
0: Var det klart?
2: Ja.
0: Eira, da. Hva gikk med Eira, da? Hva inne, da? Det var høyt.
1: Ja, vi slappet litt inn i det, så det... Så du slapp det verste lyden, da. Det gikk bra.
0: Fikk du høyre munnlending nå, da?
1: Munnlending, ja. Det var veldig bra, den.
0: Ja. Og da har du vært kunnet helt hånda, da, så du
1: kunne... Neida, vi var helt i starten og fikk med oss Blackkeep, hva det heter.
0: Det er jo bra, Høg. Er det din første rockekonsert?
2: Nei.
0: Har du vært der før? Har han det?
1: Ja, da. Det er, hvor mange ganger har du vært der nå? Ja, 3-4 ganger. Ja, det er svelende, så er det liksom toppen nå, vet du.
0: Ja. Hva synes du? Er det mer folk i år eller henne gongene, synes du?
1: Ja, det er mer folk. Det er helt sikkert, det.
0: Er det bare du og Striken, ikke resten av familien der?
1: Hele familien.
0: Så, hele familien?
1: Så nå har jeg bare tatt en og en hjemme, nå er det siste man skal hjemme nå.
0: Så. Og nå skal du hjemme den også?
1: Nei, nå skal jeg tilbake igjen, vet du, når jeg legger ungene først.
0: Ja, hva er det høydepunktet på deg, da?
1: Hæ?
0: Timbukti?
1: Ja, vet du, nå er det over på andre siden av hjernen, vet du, og så koser jeg litt.
0: Ja, det er vel det, jo. Ja, det får du gjøre.
1: Ja da, så det går bra.
0: Ja, da får du kose deg resten av kvelden.
1: Ja, vet du, takk for det, du.
0: Det var...
1: sende på nå, da?
0: Det blir nok før nede, du får heiret over helgen.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Det var en Ivar Myhrvold jeg pratet med der. Da er vi kommet til søndag. Det er det vi skal kalle dagen derpå, og sånn for en sånn stor rockerfestival. Men allerede nå så er nesten store scener nedkommet. Traktorene går rundt der, for det er nemlig bondelaget som har tatt seg av den hjelpen med å få ned scenen og rydde rundt her neste. Så vi hører traktorene surrer og går her. Vi har fått nå et cirka-tal med billetter selde på denne her Malakopp Rockfestival, og det er rundt 15 000. Så det er ikke bare et lite eventyr, det er et stort eventyr. Da er det opp 4 000 fra i fjor. Og det blir jo snart 30% auk, og det høres veldig bra ut. Nå går jeg her, stillheten, hun har jo senket seg siden i går kveld, og da var ikke det råd å prate noe særlig her. Nå går jeg bort mot amfidelen her. Vi er på å rigge ned den. Scene 2, så er amfi, og den er omtrent helt nedkommet. Disse gjæra rundt der, de begynner å plukke opp presenningene. Jeg vet at bøndene er effektive der når det gjelder å få de onda. Så her går det på skinnet, for å si det sånn. 19 traktorspor her i veien, og vi ser godt at området her har vært mye folk. Det er godt tetrakka området her i amfidelen. Så stod stappa fullt av folk i går. Jeg var her i går til klokka var 11 cirka, for hjem igjen da, men jeg fikk høre det, og at etterpå her da, det var det siste orkester spilte her i Amfi, så var det like mye folk her på den disjescenen, altså, det var lenger nede. Så det, folk flyttet seg raskt at og frem, og fikk med seg det som var. For i Amfi, da går det an å sitte og småkose seg oppi disse her benkene. Ikke mye rusk og rask, nei, rundt, nei. Det har vært flinke å plukke etter hvert. Nå skal jeg gå mot campingen her, og der er det er litt sånn dagen der påstemning, kanskje.
3: Ja, jeg tror det
0: er... Ja, her har vi en kar som er på rydde fra i går, og det går bra dette her?
3: Det går veldig bra. Vi ble flere folk enn vi hadde tenkt, så det går veldig bra.
0: Ja, du er en eier likevel, så har du flyttet ned her.
3: Ja, det måtte bli sånn. Det var utrolig greit å kunne... Bare gå rett ned på konsertene og rett opp igjen og hvile seg.
0: Jeg ser Stian Skårhaug, som er en trofast Malakopp-tilhenger.
3: Ja, det er jeg. Et år jeg ikke har vært, for da var jeg i militæret.
0: Men det er første gangen du kempet?
3: Nei, vi kempet i fjor også. Så det var da vi fant ut at det var best sånn.
0: Ja, hva du sier, hvis du ser rundt deg, er ikke det et lite eventyr som har skjedd deg på? Nå må vi vite at rundt 15 000 har vært innom.
3: Har det vært 15 000? Ja, det er helt utrolig. Du blir stolt av Reidar også når du går rundt her og ser hvor mange folk som både stiller opp og møter og er med på festivalen. Det er tøft, rett og slett.
0: Det er veldig tøft, og er det dagen derpå for mange rundt om teltet her, tror du?
3: Ja, inkludert meg selv, så det var vanskelig å stå opp og komme seg ned her, men det gikk noe på et vis. Ja.
0: Nå er det begynt å glede seg til neste år allerede, kanskje, og tenke på hva banden vil høre.
3: Det er inn og legge en ønske på nettsida, og bare håpe at de klarer å stille opp med like bra band som i år.
0: Det må være bra oppsett det her, i og med at alle skjengere nesten, og folk vil ha det og det og det. Det er nok for alle.
3: Ja, det er faktisk nok for så å si nesten alle.
0: Hva som var høydepunktet for deg i går kveld?
3: Jeg vet ikke helt hva... Det var så mye. Jeg bruker å ta et par dager og tenke meg om før jeg klarer å si hva som er høydepunktet, men det var veldig, veldig masse bra.
0: Har du noe ønske for neste år da?
3: Nei...
0: Er det gjerne å bli oppbrukt alt innenlands i hvert fall?
3: Innenlands? Jeg må gå ut til utlandet. Vi får vel Iron Maiden neste år.
0: Du har tro på det?
3: Nei, det var ikke helt. Men jeg tror jeg kan spille igjen.
0: Ja, kanskje det trekker litt.
3: Svelende tipper jeg kommer igjen.
0: Ja, ja.
3: Det er... Ja. Nei, jeg klarer nok å hoste opp en ganske god liste neste år også.
0: Det gjør det nok. Da skal du få forsløp å fortsette med det du ga på med.
3: Tusen takk. God tur videre.
0: Ja, det var Stian Skårhaug, så bor faktisk bare en kilometer herifra, og likevel så har han campet her. Litt roligere å få være her, og litt på å rase ut og inn oss. Full oversikt, han lå omtrent rett ned etter det sørgende mor etter at han gitt en rett opp på amfiet, så det har vært et fantastisk oversikt her over det som har skjedd i dette. Det er Ivar Naustdal. Nå står du her, du ser veldig trøtt ut. En hard helg, en hard veke, en krona med et kjempevær og kjempefolk og så mye fornøyde folk som har vært miljø 10 og 15.000 i plass, det kan vi si.
4: Mm. Ja, nei, det er helt greit å stå her i dag. Jeg er veldig, veldig fornøyde. Jeg har nettopp vært runde rundt og hørt på festivalkampen, jeg sjekket med Røde Kors, og jeg sjekket med politiet, og alle er særs fornøyde, og vi er jo på skalaen så tror jeg vi er en innertier i forhold til arrangementet, hvordan det er flåte, og ikke minst de nye tingene med, som du nevnte, dette med to scener, og folk får flytta seg utrolig flott på området, og når det var konsert borte i Amfie, så var det litt mindre her borte i barområdet, og da fikk en rydde litt, og så var det omvendt på etterpå, så nei, det var, vi er supergodt fornøyd, og veier er jo, endelig kom sommeren til.
0: Det er spekter av gruppene som imponerer litt, for jeg gikk og intervjuet en del folk i går, så noen ville høre det og det, og det var ikke noen som sa det samme omtrent.
4: Nei, det var litt meningen at vi skulle ha artister som i alle, på en måte, sjangerer også, sånn at flest mulig får noe som de synes er spesielt.
0: Også The Black Sheep, det var jo en innertida, for da kom familiefolk ikke allerede tidlig på dag.
4: Ja. Ja, det var helt bevisst at vi... Vi vil ha et, så til neste år så vil vi nok fortsette med det, at vi har et sånt, spesielt på lørdags førmiddag, at vi starter med et band som har en appell til de som er de yngste festivaldeltakerne.
0: Men er grensa nå, det er et lokal som kan ta imot når det gjelder antall folk som kommer med på festival?
4: Ja, altså ja, på den måten at... Visst, vi har ikke noen ambisjoner om å vekse noe større nå. Nå skal vi finpusse litt de fasilitetene vi har der og gjøre det enda bedre til neste år. Og da kan det faktisk hende at vi... Nå vet vi jo på hvor mange vi kan ta ut og vi legger ut festivalbillettene på forhånd. Og kanskje kan vi være utsolgt lenge før festivalen til neste år.
0: Vi kan styre litt mer, altså. Ja.
4: Og jeg vet hvor mange der er plass til på festivalkampen og... Så jeg tror det til neste år at folk faktisk, da er det på en måte en reell trussel at faktisk folk må kjøpe på forhånd for å komme inn.
0: Jeg tror festivalkampen der har ryktet godt at det er utrolig populært, for det har vært eksplodert.
4: Ja, det er eksplodert, og det er en viktig del av festivalen. Og jeg synes det er flott det, at ungdommen både på Eid og rundt omkring her kan få oppleve en sånn type festivalstemning på campen her på Eid. I stedet for å måtte reise til Kristiansand eller Oslo, måtte jeg få det. Vi har det på Eid. Og vi har... det er ikke skryt. Vi har faktisk en av Norge sin fineste, flotteste, beste rockfestivaler. Og det er litt tøft at vi har det på Eid.
0: Det blir så kompakt samlet på en måte, alt innenfor samme. En for stor familie.
4: Ja, det er en stor familie, rett og slett. Så Nei, vet du hva, det har vært utrolig flott, og jeg må få lov til å benytte anledningen til å takke alle lokalbefolkningen på Eid, alle som stiller på dugnad. Vi håper inderlig at de kommer igjen til neste år, vi trenger det veldig, og ja, nei, vi bare såre, nesten mistet stemmer nå, så nå...
5: Du skikkelig sliten?
4: Jeg vet ikke, det faktisk ikke så gale, for den veldig glad og fornøyd, så, men en kjenner jo det at det skal bli greit å sette seg ned i kveld og slappe litt av.
5: Det blir en romstere litt oppe i høyda hva vi skal ha neste år, gruppe og sånn, for nå må det mer utenlands sikkert for å få tak i.
4: Ja, vi har egentlig snakket veldig mye om det allerede før festivalen også, og jeg var i kontakt med folk i går som... representerer band som vi har veldig lyst til å ha tak i til neste år, så det kan jeg nesten bare love nå at det ingen som kommer neste år og kjenner til å skuffe i hvert fall.
5: Nå vet vi når du har sagt såpass, så vet vi at det blir bra.
4: Ja, det blir veldig bra. Det kan jeg love også.

Det var det Nordfjord Nærradio hadde laget av festivalen Hallakopp Rockfestival 2010. Vi har hørt en gruppe nå som har vært med og sett hele festivalen her, og sångene vi har brukt på, for å lage denne reportasjen, det er Eida-gruppa Tripod, og vi avslutter med det. Jon Roar Øyen, håper jeg at du har kost deg og hørt på denne reportasjen. Takk for meg.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og titellåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

God kveld. Vi skriver 15. juli 2026, og det er bingo på Nordfjorden i Radio. Et strålende sommervær, der sola har nå kappast om å skine på flest mulig her i Nordfjord de siste nisjevekka. Og det var jammen samt på tide, at dere kom. Nå hadde de kontrafestival i Gloppen, forrige veke med strålende vær. Strålande vær, og ser ut som Malakoff skal bli like velsigna med kjempevær. Malakoff rockfestival som starta opp på torsdagskvelden med en liten konsert opp på skoleområdet der oppe. Og så er det vel fredag og lørdag da. Men her på Nordfjordane Radio, vi held oss til onsdagane og bingo. Det er sikkert, vi slapp å flytte bingoen. Norge vart utslegna av verdensmesterskapet. Så i fotball, så da tar vi bingo på vanlig tid. Sånn er det bare. Jeg heter Jon Roar Øyen, og skal ta dere gjennom denne kvelden her med bingospill. Som vanlig skal vi gjennom 5 spill når vi kommer så langt. Det er for klokka er 20.30, 8:30, begynner vi. Sånn en 3-4 minutter før 8:30, så får du like litt av bingo-orientering, hvordan du skal til deg åt. Hvis du vinner i kveld, eller noen er så heldige til deg som vinner. Det er det. Mange som vinner, så det er kanskje nettopp du i kveld. Gullpotten, 14.000 på 45 trekte tall når vi kommer så langt. Da hører vi litt mer på gode odds vi, så melder vi oss nå. Klokka er frem imot 8:30.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

Ja, da skal vi ta kommissionærene våre her i Nordfjorden Radio. Vi begynner å inn i Gloppen, da er YX-stasjonen inn på Byrkjelo. På Sandane så selger de brukje på YX-stasjonen ekstra på Sandane. Og her på Eid er det Bergat, Smykke og sånt i Eidsgata. Mondral Jonsens efterfølger og i Eidsgata. Ekstra, Nordfjord Eid, i Sjøgata. Circle K og i Sjøgata selger bingo brukje. YX på Storheim. Selv brukje, står der med sin stasjon. Bunnpris på brydja, nærbutikken i Davik og nærbutikken i Ølfoten selv brukje til Nordfjord Nærradio. Premien her i Nordfjord Nærradio er alle enrekkeren er krone 100. To rekkeren er krone 300. Tre rekkeren er krone 500, unntatt den siste som er på 2000. Dessuten har det en ekstra mulighet til å vinne 1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketale. Guldpotten i Nordfjord Radio, han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjord Radio så må du ha en rekke, for eksempel 5 tal utfylt i et felt på 5 tal. To rekker så har du 10 tal utfylt i samme feltet, eller i felt på 10 tal. Og har du 15 tal utfylt i et felt på 15 tal, så har du fått en 3 rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrukja og send inn til telefonnummer 94410902. 94410902.

0: highways come between us.
1: Japp, sinne på Folkastrand. Sitter med hele gjengen hjemme på ferie oppe på Løkjanesa og spiller bingo og bløtjer rundt kjøp på Mondra Jonsens efterfølger var kron 100 premie. Og da fortsetter vi opp til to rekker allerede. 82 var siste tallet seg. Leste du til meg? 82. 49. 49. Tjue. To. Null. Femten. En. Fem. To. Nummer to. Seksti ni. Seks ni. Fire. Nummer fire. Tretti seks. Tre seks. Førti en. Fire en. Åtti sju. Åtte sju. Femti åtte. Fem åtte. Sextifire. Sexfire. Sexti sex. Sex sex. Nummer sex. Sex. Tretti to. Tre to. Tre. Nummer tre. Tretten. En tre. Sytti ni. Sju ni. Tretti fire. Tre fire. Sytti sju. Sju sju. En. Nummer en. Tjue fire. To fire. Førti åtte. Fire åtte. Åtti fem. Åtte fem. Femti to. Fem to. 22 22 61 61 45 4 5 88 8 8 7 nummer 7 trying to hurt.

Ja, her var det altså da, som vi sier på, fint en deling. En deler da på summen som ble vunnet. Ivar Engelstad, på Sandan Ivar Engelstad, 150 kroner. Og Dagny Lunde i Kjølstallen, 150 kroner. Bløtja var kjøpte på Mondran i Omsten, efterfølger Anne Dagny Sunde, og ekstra har han Ivar oppsøkt for å få seg blokk. Da skal vi ha tre, tenker jeg vi sier. Tre rekker. En, to, tre rekker. Tre. Sju var siste tallet i lås, og vi fortsetter med tre rekker, og 62. 62. Åtti. Åtte. Null. Fem. Nummer fem. Trettifem. Tre. Fem. Førtisju. Fire. Sju. 37. 3, 7. 19. 1, 9. 28. 2, 8. 33. 3. 3. 38. 3. 8. 75. 7. 5. 89. 89. 14. 1. 4. 46. 4, 6. 65. 6, 5. 50. 5, 0. 29. 2, 9.

Da skal vi ei fra Flore som ringde, heter Bodil Brendø. Fløtja var kjøpt på bunnpris på Brydja, nå gjorde hun to plasser Flore og Brydja, men hun sitter inn i Stryn på sommerhuset sitt og spiller bingo og koser seg. Bodil Brendø, kroner 500. Og da skal vi få på andre siden, bladet vi forsiktig over, da står det to tall nede i høyre hjørne, da du kommer akkurat på rette plassen. Og jeg er på rette plass tydeligvis når jeg sitter her og skal lese opp tall til dere. Da har vi altså første rekke på andre siden. Første tall er 76, 7, 6. Sju, tjueto, to, tjuetre, to, tre, seksten, en, seks, 57, 5, 7, 14, 1, 4, 83, 8, 3, 19, 1, 9, 31, 3, 1, 20, 9, 2, 9, 17, 1, 7, 58, 5,

oppe i Leivdalen når vi sitter, vet vi ikke sikkert opp igjen senere, det ordner ikke, men nede som vann i kveld, Aslaug Alsaker. Aslaug Alsaker, bløtja var kjøpt på, det heter vel Circle K, nå inn på Sandane, tror jeg. Og der hun kjøpt bløtja si, og det var 300 kroner i premie. Og da skal vi spille tre rekker, ja, tre rekker. 46 var siste tallet, 4-6. 10 1 0 65 6 5 3 nummer 3 32 3 2 88 8 8 1 nummer 1 6 nummer 6 67 6 7

28 2 8 89 8 9 51 5 1 84 8 4 36 3 6 Ja, där ja. Var det ett? Ja, vi prövar det.

Uten Stårheim for å finne vinner. Tove Stårheimsvik. Tove Stårheimsvik. Bløtja var kjøpte på YX Stårheim bensinstasjon. Og så husk det, hvis du er ny og spiller i kveld, en trerekke, da må du ha alle 15 tallene utfylt i ett felt. Ikke en rekke på en plass og en rekke på en annen plass. Da er det bare en rekke, det blir reknet sånn. Så går vi videre til tredje spillet, og dagens lykketal er veldig høyt og tydelig. 82 er da lykketalet. Har du 82, så får du 1000 kroner ekstra på tre rekkere. Vi spiller en rekke. 45, 4, 5, 36, 3, 6,

0: Da skal vi ut i kjølstallen til Synnøve Humborstad. Synnøve Humborstad, bløtja var kjøpt på bunnpris på brygja. Krone 300. Da skal vi se om noen klarer at vi får lykketal og kan få med seg 1500 kroner på denne spillet her. Det er ikke godt å vite, vi får se 39, hva synes det er også opp 3-9. Vi spiller 3 rekke. 3. Nummer 3. Sjuttiofem. Seks. Nummer 6. 35. 3-5. 28. 2-8. 8-2. Det var lykketalet 82. 8-2. Åtte-en. Tjue. 2-0. 84. 84. 29. 29. 61. 61. 57. 57. 51. 51. 44. 44. 41. 41. 78. 78. 11. 1-1. 10. 1-0. 38. 3-8. Vi spiller om 1500 kroner, eller 500.
1: The day I left home, but it sure looks different now. Well, I guess I look different too, 'cause time changes everything.

0: Skopjan i Leivdalen til Aslaug Alsaker, hun har kjøpt plåtja si på YX i på Sandane, 500 kroner. Og da skal vi, nå blir det 10 minutter pause, for jeg har et innslag som jeg har laget om Malakoff Rockfestival i dag. Det er rykende fest og aldri vært hørt før. Det er annet Ivar Naustdal, så vi har et intervju med, han har vel full kontroll nå hvor det ligger an med festivalen, og vi skal snakke litt med han også. Og det får vi nå. Det er Ant Ivar Naustdal. Du er ikke bare festivalsjef, du lager til kaffe, din egen kaffe gjør du.
1: Jeg har fått kaffekokeransvar her på produksjonskontoret, så det er nå en av de letteste oppgavene jeg har denne helga.
0: Ja, jeg er det lettest. Men hvor stressnivået nå det nærmer seg? Nå er det onsdag, og et par dager frem i det startet allerede i morgen i gymmen, da selvfølgelig. Ja.
1: Nei, vi prøver ikke å stresse, som man sier, men vi har veldig mye vi har gjort, og veldig mye vi skal gjøre. Men her er jo masse forskjellige gjenger som er rundt og styrer med sine ting. Nå er det jo backstage-gjengen her, der driver og lager til backstage, og så har vi arena-gruppa, så driver og lager til arena, og så har vi camp-gruppa, så har vi bar-gruppa, kiosk-gruppa og beredskapsgruppa, og så er det veldig, veldig, veldig mange i sving da, for å liksom sørge for at vi er klart til, ja, helst i morgen ettermiddag kveld. Da har vi som målsetning at vi skal egentlig være klart til å åpne.
0: Dyktige ledere som har vært gjennom i hver gruppe hvert år.
1: Ja, det er veldig masse lokale flinke folk. Og så har vi noen få som kommer langveis ifra og har ansatt for sine ting som også har vært her i mange år. Og ikke minst samarbeidsparta på eller man har scene, leverandør og sånt som har vært her i mange år. Så han, Atle, som er ansvarlig for deg, han har jo vært her i 15 år. Han vet hvordan det skal være, og han også kjenner folk på eid, sant? Visst. Sånn så her i går så var det jo en lastebil som havarerte, og da visste han at ja, men da må vi ringe opp til Bakkesag, for de har kran. Og så en halvtime etterpå så kom han Sindre og fiksa det. Så ja, sånn er det.
0: Jeg har nå et opptak jeg gjorde i 2010, da jeg intervjuet deg. Da var det 15 000 totalt, og jeg spurte om at antallet var nått nå. Ja, det trodde du. Tok du feil?
1: Ja, det, jeg har stort sett tatt feil hvert år. Like sikker og tatt feil. Nei, vi har jo, det er to siste årene nå, så har jo vi stabilisert oss på en sånn at vi er 10 000 per dag. Det er kjempebra, og det er der vi har lyst til å være, rett og slett. Vi har ikke lyst til å bli noe større enn det. For det skal også være, det er jo også sånn at det skal være hyggelig for oss som arrangerer det også, sånn at vi også har mulighet til å nyte festivalen og ha det kjekt mens vi arrangerer Malakoff. Det er en viktig ting, faktisk.
0: Da er det enklere for å få med seg folk igjen, og sikkert.
1: Det er nettopp det. At en også da har, vi har mye arbeid, men en skal også ha passelig arbeid, sånn at en har mulighet til å få med seg litt konserter, og nyte litt det en har vært med å lage til. Det har vi nå, etter noen år så fant vi ut at det var viktig da. Så nå er ikke vi opptatt av å være så forferdelig store, vi er mer enn store nykk. Mer jobber med kvaliteten og det at både publikum og ikke minst de frivillige og alle som er med skal ha det kjekt og ha lyst til å være med neste år.
0: Men torsdagen på Malakoff på Kjølvområdet, den er vekk for alltid?
1: Nei, jeg skal ikke si for alltid, men vi landet jo på det å gå fra 3 til 2 dager, og det var nok også litt sånn mest med tanke på å ta vare på de lokale frivillige, faktisk. Vi så det at det 3 dager var også mye å få til. Så ja, jeg tror 2 dager, den størrelsen som vi har det nå, og med det fine veier vi har, alltid har og kommer til å få i år, det er helt akkurat sånn det skal være.
0: Det har jo vært litt høyere makter, for det veier som har vært til nå i sommer, det kan ikke vi skryte av.
1: Nei, men jeg er jo litt glad, for jeg har jo lært meg det at en kan bruke opp fine veier på sommeren. Men det har ikke vi gjort før i år.
0: Country and Malakoff pleier som regel å være heldig.
1: Ja, det pleier å være bra i denne veke 28-29. Så det er en bra, bra veke. Vi har nå hatt litt regnvær vi år, da. Men veldig, ikke så mange år.
0: Hva så står igjen nå? Nå er det 2 dager igjen.
1: Nei, nå er det å fullføre og få alle stasjonene klare og koble til strøm og vatten kvaliteten og få lyd på scenene og få artisterne til bygda og få på plass alle de frivillige. Det jo 600 frivillige som skal instrueres og vises og gjøres klart til å ta imot alle da, når vi åpner portene på fredagen klokka 3. Så det hovedmålsetningen.
0: Menyen i år, Dumdumbais, hvor mange år siden det var her?
1: Ja, det nå altså 12 år siden sist gang. Så det og det jo, vi tenker jo, jeg tenker jo, det ikke så lenge siden jeg var, men det faktisk 12 år siden. Og det jo veldig mange av disse her yngste, de har jo aldri sett Dumdumbais på Malakoff, og da satt de jo i barnevogna. Så for det ble veldig kjekt. Jeg så det på Tons of Rock. Det var jo kanskje det meste konserten jeg så på Tons of Rock. Så jeg gleder meg veldig til Prepple og Co skal komme tilbake igjen og synge litt.
0: Er de begynner å gå litt tomme for norske band etter hvert, så det var mer til utenlands?
1: Ja, altså det jo klart at det ikke så mange av de store norske som ikke har vært på Malakoff. Men det er noe sånn at det gjør den ikke noe å få det tilbake igjen. Og så, ja, men så er det jo også da utlandske ting som vi kan få tak i. Men det er noe fortsatt hvert år noen som ikke har vært her enda. Så får vi se.
0: Så de ikke har fått tak i, rett og slett?
1: Ja, og det er jo det året du da får et nei, eller det passer ikke, så blir det jo litt leise, men vi blir lei oss da. Men så året etterpå så tenker vi nå at ja, men det var noe kanskje like greit, for da kan vi bruke det året etterpå. Så, og vi har allerede begynt å bygge for neste år, faktisk. Og da så jeg her at øynene dine at, kan jeg nå lirke ut av hvem det er? Og det kan jeg dessverre ikke gjøre.
0: Ikke et hint heller?
1: Nei. Nei.
0: Jeg sender ikke på norsk, kan vi si.
1: Ja, det var godt forsøk. Ingen kommentar har jeg lært.
0: Da må du ha vært litt politiker nå.
1: Ja.
0: Nei, for det å være leder for en sånn gjeng da.
1: Ja, det stort sett veldig kjekt og et stort privilegie, faktisk. Jeg sier når denne blir spurt om jobben min, hvordan det er, og det er veldig, veldig kjekt. Men så er det jo litt sånn ensomt i noen måneder i året, der jeg og Gunn jobber i lag. Og da er jo vi en liten organisasjon, så er det veldig kjekt nå disse dagene der da en samles alle, og vi får jobb i lag, og prate i lag, og ja, den sosiale biten rundt det å være med på Malakoff er kjempeviktig, faktisk.
0: Er det jo spesielt at det døtter av Sleon og Litta nå?
1: Ja, altså, det er noe veldig kjekt at ungene får lov å holde på med det. Jeg synes det er kjekt da. Så det er noe. Men ja, det er jo også et dilemma. Det innrømmer jo at liksom, det er jo, en skal ha god argument for å bygge ungene sine til sin egen festival. Men der er vi heldigvis flere som sitter og avgjør det da. Så det er ikke jeg som sitter og gjør den bestemmelsen.
0: Jeg tror du får forståelse om de fleste her rundt i nærmiljøet i hvert fall.
1: Ja, jeg håper det. Så hun blir opp til Anna da, og viser det at hun er verdt den plassen nå på fredag da.
0: Hva tid er hun skal på scenen?
1: Hun skal gå på scenen 6:15 på fredagen, ja.
0: På store hovedscener?
1: På store scener. Så det blir jo spesielt. Selv om hun har jo spilt det med Vilde og Anna før.
0: Eie band bak også.
1: Eie band da. Så det blir forhåpentligvis veldig, veldig bra. Vi lager med alle andre som skal spille den dagen.
0: Nå skal vi gå og hoppe frem til søndag. Hva er formen din da, tror du?
1: Nei, da er jeg forhåpentligvis veldig fornøyd og godt sleten og mest lettet over at det har gått bra. For det er klart, vi er et stort arrangement, og det er veldig mange ungdommer som er her og er på camp og skal være i lag, så vi har jo et stort ansvar for å sørge for at alle har det bra. Og det er jo det viktigste på søndagen, at vi kan konkludere med at alle hadde det fint, og alle hadde det kjekt, og vi har klart å løse rollen vår som arrangør på en god måte.
0: Forhåndsalget på billettene, hva det har vært da?
1: Nei, det er veldig bra. Så det, vi ligger på fjorårets statistikk, så det tror jeg kommer til å løse seg, og spesielt nå når det er meldt så fint vær og sånn også. Men vi skal selge noen hundretals billetter nå, de to siste dagene. Men det er jeg ganske sikker på at vi kommer til å gjøre.
0: Er det bare sent å komme på campen?
1: Nei, det er fortsatt ledig. Så det er bare å pakke teltet og kjøpe seg en billett og ta
0: tur. Jeg vet det er mange lokaler som synes det er litt tøft å være her også, selv om jeg bor på ei der.
1: Det er veldig mange lokaler som er på campen. Det er jo en viktig tradisjon det, å være der oppe og være i lag og ja, kosa seg.
0: Er ikke det litt spesielt for en så stor festival at det er så nær innom det?
1: Jo, det er ikke så mange som har det så nær. Nå har de jo det også inne på Breim, at de har liksom campen i nærheten av festivalområdet. Men vanligvis så er jo det en kilometer eller to vekk fra området da. Så den har det veldig fint når den kan bare nesten sitte på campen og høre på musikken.
0: Siste spørsmålet, hva får dere flytte scenen fram en 30 meter?
1: Nei, scenen står faktisk på samme plassen som den var i fjor. Men vi justerte den litt i fjor, faktisk. Men det er det, når du så den inne nå, så blir det helt annerledes når vi får laget her rundt. Så plasseringen på hovedscenen, helt lik som i fjor.
0: Var det det? Ja, igjen,
1: jeg gammel. Så du var litt overrasket nå, men det er faktisk helt sant. Vi hadde med oss kartavdelingen i kommunen og målt ut GPS-punkt. Så det er akkurat likt.
0: Hvor mange kvadratmeter er hun? Det er ikke lite.
1: Nei, den er ganske stor. Men det må den være også, for ja. Det er jo sånn at når et band står og spiller, så er det da utstyr på kanskje to og tre band som er rundt og på scenen. Så jeg må ha god plass. Men det skal gå bra. Vi gleder oss.
0: Takk for praten.
1: Hjertelig takk.
0: Lykke til med festivalen.
1: Takk, takk. Takk, takk, takk.
0: Ja, det sa han festivalsjef Ant Ivar Naustdal i rykende fast intervju rundt middagstid i dag. Så da er det bare å glede seg til dine helger her med Malakoff Rockfestival, og så glede seg til de to siste spillene på bingoen her i kveld, ikke minst. For de er like rundt hjørnet nå. Nå setter jeg i gang med rekke nummer 1 på fjerde spillet. 36, 3, 6. Sytti tre, sju, tre, førti ni, fire, ni, nummer ni. Fem, to. Seksten. En, seks. Tretti en. Tre, en. 56, 5, 6, 38, 3, 8, 12, 1, 2, 32, 3, 2, 34, 3, 4, 29, 2, 9, 22, 22, 90, 9, 0.

0: Ja, Olaug hen øen. Olaug hen øen hadde kjøpt løk på ekstra. Ei rekke, kroner 100. Da skal vi spille to rekke. 90 var siste tallet som var oppløse. To rekker startet med 82. 82. Sytti to. Sju to. Tjue. To. Null. Tjue sju. To. Sju. Sekstifem. Seks fem. Åttiseks. Åtte seks. Femtiåtte. Fem åtte. En, nummer en, sekstito, seks to, seksti, seks null. 75 75 78 78 59 59 5 nummer 5 79 79 46 46 67 67 7 nummer 7 48 48 61 61 44 44 26 2 6 42 4 2
1: Again.

skal vi bort til Dumberstein da. Vivian Steinholm besøker sin mor og spiller bingo. Bløtja var kjøpt på nærbutikken på Davik. 100 kroner. Da skal vi spille to rekker for siste gang i kveld. 75. 75. Femten. En, fem. Sytti to. Sju, to. Førti seks. Fire, seks. 83 8 3 81 8 1 33 3 3 37 37 26 26 20 2 0 53 5 3 82 8 2 73 7 3 58 58 3 nummer 3 50 5 0 44 4 4 27 27 11 1 1 13 1 3 76 7 6 12 1 2 47 4 7

Klokkatunet på Davik. Da sitter de og spiller. Har det kjekt, disse pensjonisterne som kommer der borte for å spille bingo på Nordfjordnes Radio, får god hjelp av folk som er med deg. Så det er bare kjekke ting. Og nå var, i kveld var det Mayfrid Frimannslund, eller mamma som sa han som ringde inn som vann. Mayfrid Frimannslund. Og den bløtja var kjøpte på YX Storheim bensinstasjon. Og det var kroner KR 2000. Og da er det på, for jeg som ikke tåler disse fanfare med mine mobile skruene i radioen, for nå kommer det en fanfare til en Mayfrid Frimannslund. Her går det til Mayfrid, din er til deg. Fanfare der. Og da er jeg ferdig med kveldens bingo. Og dette er en melding til, vet du om Britt spiller bingo, vi byter litt på. Jeg har bingoen ut juli, Britt, så du får skikkelig ferie. Det har du fortjent. Skikkelig bingoferie. Nå må jeg ta telefonen, det kan være flere, noe som vil dele, altså det. Nei, det var ga seg ikke på det. Så da takker Jon Råreien for seg, og ikke noen andre, nei, jeg var alene, ja. Ja, her var jeg helt alene. Så da er det vel bare å si det at det er mye repriser som går nå på nærradioen, og i disse tider på Malakoff-festivalet så har vi sendt opp en reprise som det sikkert har hørt fra 2010, som har gått nå, og så en del andre litt nyere Malakoff-stoff, og det blir fylt opp med nå i helgen. Jeg skal lage nå på årets Malakoff også. Takk for at du spiller bingo på Nordfjordnes Radio. Hvis du ikke vann i kveld, det er alltid nye muligheter, som vi sier her på nærradioen. Alltid nye muligheter. Tusen takk, og takk for i kveld, sa Jon Råreien. Ha det godt!

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weatherman fra 1992, men den ble nyutgitt I 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Traktors vokalisten Steve Ripley der med Down Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey-LP-en fra 1976.

En av veteranene innen engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown og King of Boogie, fra en CD som heter King of Boogie fra 1989. Og vi skal avslutte også med litt blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Og han, jeg har tatt med et album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Og fra den så avslutter vi med I've Got a Big Black Cadillac. Takk for i kveld.

Ja, da nettopp Malakoff Rockfestival ferdig for en liten veke siden. Jeg har sett ihop et lite program som jeg lagde, intervju og sånt på campingen og med forskjellige folk rundt der. Dette var gjort på fredag, men jeg får et overblikk over hva som skjer på en sånn stor festival som Malakoff har vært der.

0: hamna aktivitet og helsereier stand her på, rett før du går inn på og skal rocke litt. Hva er det?
1: Vi må jo gi folk et tilbud som de trenger, og dusj og do og litt aktivitet, det er viktig når man er på festival.
0: Og du heter?
1: Torbjørn heter jeg, Rudhagen.
0: Og her har vi Christian Orheim.
2: Ja, stemmer.
0: Er det initiativtakeren til havna di, Karane?
2: Det er vi som har grunnlagt havna, ja, sammen med Lina og Lien Bruland.
0: Har det vært en suksess, selv om det har vært korona inn i miljøet?
2: Ja, det er vi absolutt påstå at vi var litt uheldige å bli stengt av korona rett etter åpning, men vi føler vi har tatt veldig godt imot, og at vi gjør en veldig god jobb for de som bor her. Det er et godt tilbud.
0: Det tilbudet de har er på Rocken.
1: Ja,
0: noe som er nytt, altså, går
1: det? Det er ganske mange allerede. Vi har en konkurranse for barn og for voksne, og da er det rett og slett om å gjøre å henge lengst mulig. Så da er det holde ut, da, som gjelder.
0: Heng ikke!
1: Henge til armene, selvfølgelig. Det er det vi gjør, vi som klatrer. Sånn. Og barna er de beste.
0: Så, ja, men trenger det noe? Det trenger ikke du ikke vel?
1: Barna?
0: Ja. Nå på da, nå gjør rocken.
1: Nei, det er festivaldeltakerne, så hovedsakelig vi sikter oss inn på der da.
0: Har det vært populært, du? At de kan kjøpe pasta og dusje hele helgen?
2: Ja, jeg blir veldig glad at jeg kan gå inn og få seg en god varm dusj. Det setter jeg alltid pris på. Og barna får jo gratis inngang i lekerom og sånn som vi har, hvis de har sånn pasta. Så de vil leke, mens de voksne vil dusje.
0: Ja, det kom det på selv.
2: Ja, og så har vi jo snakket med dere om det da, at det vil være et godt supplement til deg, og det er jo kjempepositivt å ha oss som, samarbeidspartner da.
0: Hvor mange nytter seg av det til nå da?
1: Hun er litt usikker faktisk.
2: 50-60
1: stykker kanskje.
0: 50-60 stykker, ja. Det kan gå uansett hva tid det er oppe døgnet rundt.
1: Ja, vi er oppe fra 10 til 6 nå under festivalen. Fordi, ja, vi kan ikke oppe på kvelden da, fordi da vil vi ha folk inne på konsertområdet.
0: Ja, men er det god shape, det kårene? Er det god trim?
2: Ja.
0: Nå kan jeg skjønne om.
2: Ja, vi er i god form.
1: Prøver så godt vi kan.
2: Ja.
0: Du trener litt hver dag?
1: Ja, ikke hver dag, men vi tenker på trening hver dag da. Det er jo viktig det også.
0: Hva tilbud har de på hamna, for de som ikke vet det?
1: Nei, der har vi fullt treningsanlegg med gruppesaler og spinningsal. Så hvis en gjeng har lyst til å spinne litt selv, så har de full mulighet til det. Vi har buldrevegg, gratis lån av sko hvis du har med hamna pass. Vi har en barneavdeling, vi har en butikk med klatreutstyr og alt sånt. Og så har vi i tillegg noen fysioterapeuter og sånt som er på ferie nå da. Men
2: masse gruppeinstruktører.
1: Ja, masse gruppeinstruktører.
0: De overkommelige priser, det som vi har sett årskort, kommer det ut med da?
2: Hvis du skal være medlem på hamna som voksen, så er det vel 599. Og da har du tilgang på alt av klatring og trening, gruppetimer. Og en får gode rabatter på kurs og sånn som vi holder det da.
0: 5.990 mener du?
2: Det er 599 i måneden.
0: Og 599 i måneden, ja. Ja, det blir omtrent det.
2: Ja, sånn cirka blir det vel det.
0: Ja. Ja. Er det mange som nytter seg av det?
2: Ja, det er... Vet du hvor mange det er i Torbjørn?
1: Nei, vi har vel en rundt 800 medlemmer nå kanskje, eller noe sånt.
2: Ja.
0: Ja, hvordan deler det seg ut? Det er jo automatisk. Hvor mange kan det ta ut lenge?
2: Vi har hatt sånn cirka 200-300 personer innom per dag. Er det sånn som er innom da? Men det er jo plass til flere selvfølgelig.
0: Er ikke det veldig bra?
2: Jo, jeg tror vi er et av de treningssenterene som har størst sånn gjennom, eller besøk i løpet av en dag da. Det er prøvd.
0: Da blir det kanskje utviding også da, andre aktiviteter, når du ser at det går godt økonomisk.
2: Ja, nå må vi først stabilisere oss etter covid og alt det som har vært, og så får vi nå se hva som blir etter hvert, men vi vil jo ha et så godt som mulig til.

0: Det gjør jeg har lurt litt på deg, skjønner
1: du. Ja, så du kan forstå deg så lenge du vil og huke tak i folk.
0: Nå fikk jeg bekreftet det.
1: Ja, nå kommer noen dam der borte du kan gå bort og få bort hit.
0: Ja, det skal vi se. Ja. Om jeg klarer det. Det ikke godt jeg vet det da. Nei, jeg ser vel litt at jeg slipper kanskje. Det noe litt styr med det her. Ja, det hagekart. Skal ikke du prøve styrken noe her? Svære på deg. Jeg skal på jobb, deg du, Haga.
2: Jeg
0: må snakke med deg,
2: så
0: frivillig. Jeg vet det, jeg klarer det. Ja, takk for praten. Ja, outlet og gjenbruk på rocken inn i gang igjen. Her står det å levere ut ting som har vært på rockekonsert før, rekner jeg med.
2: Ja, det stemmer. Folk er nå på festival, og det er ikke alle som er i form siste dagen på festival. Og da er det naturlig at jeg legger fra seg både telt og stol.
0: Ja, det utrolig god råd ungdommen har når det alt er slutt.
2: Ja, det er det. Vi hadde et helt lager fullt av stoler. Jeg vet ikke hvor mange stoler om vi hadde telling, men det var sikkert 100 stoler, og vi har solgt nesten alle allerede.
0: Ja, hva er det da for en stol, en gjenbruksstol, en godt brukbar?
2: En stol er 50 kroner. Og så har vi solgt noen madrasser til 20 kroner. Så ellers så har vi noen ting som folk har lov til å prute litt på. Gummibåt og kjølebag og litt sånne ting, det er nok ikke fastsatte priser.
0: Du kan rekne med at han kommer inn igjen, så blir det samme salg i neste år.
2: Ja, jeg tenker at hvis noen skriver navnet sitt på en stol, leverer han tilbake, og så kan da se om det får kjøpt den igjen neste år.
0: Har det hatt i mange år dette her?
2: Det vet jeg ikke.
3: Nei, jeg
0: skal jo
3: første
0: år. Du, kom bort her litt, du. Ja. Hva heter forresten?
3: Jeg heter Ke.
0: Er du som sjef her?
3: Nei, det vil jeg ikke sagt, men i hvert fall ansvarlig i dag.
0: Dialekten din er Rogaland i plass.
3: En god eid- og bergensdialekt, kanskje?
0: En blanding?
3: Ja.
0: Er ikke det litt givende å få sånn gjenbruk?
3: Absolutt, og det er jo det Malakoff står for. Vi vil jo satse for miljø og mindre avfall, gjenbruk og ja. At alle har en glede, absolutt, på festivalen. Så det må en ikke alltid bruke masse penger på.
0: Hvor store prosent tror du er innom her?
3: Uff, det er litt vanskelig å si. Hva mener dere?
4: En god del.
0: Ja, en god del, ja.
2: I en sånn svært stor andel, ja.
0: At det vet de egentlig, altså. Det er klar over det.
3: Ja. Det tenker jeg, spesielt nå for campen, de som har gjenglømt, altså ikke gjenglømt i fjor, men kanskje også glemt hjemme og ta med seg liggeunderlag og ha muligheten her å kjøpe noe på billig penger. Det er jo kanskje det de gleder seg mest til.
0: Ja, så kanskje noe som ryker allerede første kvelden, så det mann er da for nytt brukt.
3: Ja da, det er det, tenker jeg. Du hadde jo lagt noe igjen med, han sa at jeg mest sannsynlig blir tatt før han kommer tilbake, så han ville gjerne at vi holder av ting, så spennende.
0: Hva du heter da?
2: Mitt navn er Gunnar.
0: Etternavn?
2: Gunnar Lykkeslett Sæter, fullt navn.
0: Eidar?
2: Gunnar Lykkeslett Sæter.
0: Ja, bor du på Eid?
2: Nei, omforladelse. Jeg kommer fra Gossen, Aukra kommune, litt utenfor Molle. Og så har jeg litt sånn fin skarring fra Rogaland, så jeg er blanding i jeg.
0: Det er kjekt å være frivillig her på Eid og Rockefestivalen nå.
2: Svært kjekt. Jeg har vært på Malakoff mange ganger før, men da har jeg som regel vært publikum her. Og jeg kjenner at jeg skulle ha hatt denne butikken første gang jeg var her nå, for det var masse jeg har glemt.
0: Ja. Og så får du ståle med så kjekke jenter også her.
2: Ja, det er den beste delen av jobben, men ikke sa det til fruen, hun blir så sur.
0: Da får du ha lykke til her.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Ja, det var altså gjenbruken her på Malakoff, og sånt er jo viktig.

0: Ja, man snakker med en vekter også. Det er det som tar dere av hvis det skulle skje noe bråk og sånn. Hvor karakter skal vi gi første natta her?
1: Første natta her har vært helt eksemplarisk, på, både på campen og rundt omkring. Og ingen, ikke noen, noe utsatt på noe.
0: Hvor mange er det i laget ditt da?
1: Nei, vi er rundt 20 på vei ned her nå da.
0: Og det kommer fra Trøndelag, og dette kan du?
1: Her, det kan vi.
0: Mye store festivaler i Trøndelag.
1: Ja, og så reiser vi rundt omkring på festivaler, som Oslo og Rørvik og litt av kvart, så vi begynner å bli ganske dreven på dette her.
0: Men pleier ikke det være sånne store, sterke muskelbunter, det sånne vakter da?
1: Det handler om kommunikasjon, og det er vi gode på, vi damene.
0: Det sa du. Og du har snakket sikkert mange vekk fra krangel.
1: Det vitsen er at som vekter så skal du prøve å få dempet gemyttene, og da er det kommunikasjon som gjelder.
0: Hvor mange damer er i troppa dere da?
1: Da må jeg telle litt, men vi er veldig mange damer i selskapet.
0: Ja, det er vel litt viktig det.
1: Er viktig.
0: Damene er flinke, og du er ikke helt unge heller.
1: Nei, det har litt min livserfaring.
0: Har du hatt unge hjemme og sånn? Og...
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Hvem du har passet på nå?
1: Hunder.
0: Ja, den må være disiplin på.
1: Ja, det går fint det.
0: Mm. Forhandling, det er viktig.
1: Det er veldig viktig. At du kommuniserer godt med uansett hvordan tilstand de er i.
0: Ja. Ungdommen nå til dags, har det forandret seg mye?
1: Forandret seg etter covid, da synes jeg roligere. Ikke så mye fyll. Det har sikkert med økonomi å gjøre, sant? Det ble en annen tilværelse når de ikke fikk lov til å gjøre hva de ville, sant?
0: Ja.
1: Det var jo nedstengt.
0: Du, takk for praten.
1: Bare hyggelig, takk.
0: Ja. Det var hyggelig, trenger vakt, eller vekter, vil vi si. Jeg synes vi får snakke med noen av dem her lokale her også. Kjell Einar Skrede, du så vant ut når du stod her. Dette kan du.
2: Ja, jeg håper nå det. Kan det noklunde nå da? Det er vel sikkert 9. eller 10. året.
0: Er det på campingen det har vært alle gangene?
2: Ja. Det er fredagsmorgen hvert år på Malakoff-campen.
0: Er det ikke like kjekt å gå opp lokalt dit, er det hiver rundt seg?
2: Ja, det er kjekt, for det er noe greit enn å plukke noen bokser opp i en sekk. Det er noe helt greit arbeid å gjøre, for nå bøyer seg ned litt av og til og sånt, og plukker litt søppel og sånn. Og dessuten så er det flinke å rydde deg, så jeg er vakter på natta, så det er ikke så forferdelig mye å ta.
0: Er du frivillig, eller er du med på et lag?
2: Ja, jeg er frivillig, og så er dette her en måte for meg å være med å tjene penger til mitt idrettslag på, så er Von idrettslag oppe på Stranda, oppe med Skrede og Holmøyene der.
0: Ja, det er noe kjendig for disse fotballkuppene der oppe i gamle dager. Du var vel en av stjernespillerne der?
2: Ja, stjerne venstreback, så av og til traff ballen på Von IL, helt rett.
0: Men du har jo fortid i krigskasten, ja.
2: Ja, du husker godt, du. Mange år siden det er nå.
0: Ja, det er 15, tenker jeg.
2: Ja, det kan vel stemme. Det var i 2008 jeg ga meg der og flyttet hit.
0: Ja, hvorfor ga du det da?
2: Nei, for det at du hadde vel snudd bunten noen ganger, så da var det på tide å gjøre noe annet uansett. Og så fikk jeg familie, og da var det helt fint å flytte hit.
0: Du lagde programmet litt substans i det, så var det litt innhold i.
2: Ja, det håper jeg. Det er noe de nordene, men det er noe nordene sitt beste, så klart. Det var ikke bare vasprat hele tiden.
0: Nei.
2: Det er mer av det der senere året, sikkert.
0: Men jeg vet, du har en fortid i Nordfjønne Radio også.
2: Det stemmer. Husker du året? Årstallet?
0: Jeg kan tenke at det var i 93.
2: Ja, det kan jeg. Jeg husker faktisk ikke hva år det var, men jeg husker godt at det var det, ja. Det var kjekt, det.
0: Alle dagene her, Ole, er det bare...
2: Nei, nå er det... Nå er jeg vakt bare i dag, og det er alltid på fredag igjen jeg er da. Det er sånn, det har blitt en fast greie. Så nå skal jeg være deltaker på festivalen selv, i kveld og i morgen.
0: Er det viktig at jeg har en god tone blant deg som er på campingen her, det er det?
2: Ja, men her er en kjempegod tone, og det er så kjekt å være her. Så det er sånn at, jeg kan bare si det, at de som er i alder og sånt, Vær frivillige og være med her, for det er masse trivelige ungdommer som jeg får prate med. Og så er det veldig kjekt å terge deg når jeg ser litt sånn halv fokusert ut tidlig på morgenen igjen. Og, har tatt det litt for hardt og litt sånn da.
0: Så, men her er oppgradering her oppe nå med toalett og styr.
2: Ja, det ser veldig bra ut, ja. Det ser ganske ny ut, disse toaletter, så det er trivelige for damene som må bruke litt mer sånn avstengelige greier, og så er det pissoar for gutta, og det ja, så det ser veldig bra ut, det synes jeg.
0: Jeg tror festivalen klarer å følge med i tida og oppgradere seg når det trengs.
2: Ja, jeg skal fortelle deg det. Jeg har vært på en festival oppi nå, og jeg snakket med en av de andre vaktene her i stedet om det, at det er ikke det er ikke noen festivaler som slår Malakoff, for alt er samlet, det meste er profesjonelt, det er ikke køer, du får mat når du skal, du får deg sider eller en øl eller brus når du skal det, du får en rockeburger, og hvis du ikke er fornøyd med den maten, så kan du gå 5 minutter ned i gata, så kan du kjøpe deg alt mulig slags takeaway. Skal du på do, så slipper du å stå i kø for det. Det er bare, og musikken er helt topp. Og så er det sånn at når du er du på en konsert på hovedscenen, så er det bare da å rusle fint og rolig noen få meter bort, så er du kommet bort på amfiet, og du er klar for en ny konsert. Og så kan du sette deg ned, og kan du sitte i amfiet og se på kvileføttene dine. Det er helt optimalt.
0: Men det du sier, det som bor på campen, er nærheten liksom, og friheten på en måte.
2: Ja, for jeg har aldri opplevd en camp der alt har vært så kompakt og så nær. Når du slipper å fare og springe i kilometervis for å finne det og finne det. Det er sant. Ja, jeg kommer ikke på noen festival jeg har vært på som er såpass kompakt som Malakoff.
0: Da får du trivst resten av helgen da.
2: Tusen takk for det, det skal jeg. Kan du styre
0: på. Kos deg på konserten.
2: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig til noen konserter som skal være i kveld.
0: Kan du røpe hvem det er du...
2: Nei, der er noe band som heter Undergrunn, og så er det The Good, The Bad and The Søgle. Det er min favoritt da, for de har slått ihop på en måte alle de bandene, og så har de på en måte fått ut ett band som høres ut akkurat sånn som jeg vet.
0: Hva det kommer fra?
2: Hva det kommer fra, det vet jeg faktisk ikke. Det er Austøy for oss, tror jeg, men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men de synger ganske hard rock, men det er masse driv. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ferie nå da?
2: Nå er ferie. Så det er bare å kose seg.
0: Takk for praten.
2: Det var hyggelig.

Ja, det var det vi hadde med fra Dødsinga på nede i fjæra der. Resultatet står sikkert i Fjord og Blad eller kvart. Det var ikke det som var det viktigste, tror jeg. Det var for å se hvordan som foregikk der nede. Det var virkelig flott. Nå er det Hellbillies vi hører på, før vi får enda mer fra festivalen.

0: Olderdalen steinplukkarlag.
1: Ja, nå må du forklare deg.
2: Ja, nei, vi er enig med. Det er egentlig Olderdalen som har tatt navnet fra et lokalt, hva vi skal kalle det, Dagasle?
3: Det er
2: et steinplukkarlag. Et steinplukkarlag, som jeg ja, en gjeng som har av bønder som har plukket stein i lag.
1: Nå er det omsvermet her, og er det vanlig?
2: Nei, på ingen måte. Nå sitter kjæresten min her, så
1: jeg kan ikke... Jeg får legge til at det var en kvep.
2: Ja, det var
1: en
2: kvep. Neida, så det er navnet egentlig bare tatt ifra det da.
1: Er det litt steingalne? Ligger det der, kanskje?
4: Jeg tror ikke vi er så veldig steingalne. Vi er ikke så glad i stein, så vi prøver å bli kvitten, og derfor plukker vi den og fjerner den.
1: Er jenter som er plukket også, da?
5: Ja, vi plukker alle sammen.
1: Ja. Men du var ikke samme dialekt, du plukket ikke på samme dialekt.
5: Nei, jeg bommet litt på den dialekten med noen østlandsforeldre, men jeg er fra Olderdalen, jeg også. Jeg og han lillebroren som sitter her borte.
1: Ok. Ja. Det er kjekt å ha, at dere er litt... Har noen reise før, når dere er så mange på en plass, liksom.
5: Ja, det er veldig bra. Vi har vært her i mange år på samme plassen, og det er veldig hyggelig, altså. Og så drar vi med oss litt forskjellige folk. Jeg har en venninne også, som har kommet hele veien fra Østlandet for å være med. Så det er populært, dette her.
6: Jeg har emigrert, ja, da.
1: Du må fortelle.
6: Nei, jeg har emigrert, ja, da.
1: Ifra?
6: Ifra Søndreland, heter det. Det er et flott sted med mye skog og fin utsikt.
1: Ikke så fint, så
6: her. Men det var det ikke så fint som her, da. Så det er, mangler de høye fjellene.
1: Det kom i går allerede?
6: Ja, gjorde det.
1: Hvor var aftenen, eller gårdskvelden, da?
5: Det var veldig bra. Det var mye bra musikk, så det ble mye konsert. I dag ble det kanskje litt mer øldrikking.
1: Ja, de har nødt til å slappe for hull. Det var ikke sånne høye reister. Jeg pleier å komme rundt her, så er det veldig høye reister. Det var ikke det.
4: Nei, vi er litt forsiktige, spesielt i dag når vi har radioen inne i campen vår.
1: Ja, er du redd bare at ikke igjen stemmer?
4: Ja, livredde for å bli gjenkjent.
1: Ja, men NRK, de er snillere. Det er bare med meg.
4: Ja, det tror kanskje jeg også.
1: Hva var du hette?
4: Jeg heter Dag Asle.
1: Ja, og det er ungdommen fra Olderdalen alltid hopp, stort sett.
4: Nei, vi er ikke fra Olderdalen alltid hopp. Halva, cirka. Og så drar vi med oss venner fra alle Norges deler.
1: Kommer det mange biler da?
4: Vi prøver å samkjøre best mulig, men ja, vi er nå en del. Sikkert 6-7 biler.
1: Og alle ligger i telt?
4: Nei, vi ligger litt i bilene også, men mange av oss er i telt.
1: Hva kan vi ligge i bil da? Det kan ikke være så behagelig.
4: Nei, det må ikke du spørre meg om, for jeg sover i telt.
1: Jeg sover i telt. Skal vi høre med deg? Du sover i telt også?
7: Ja, sover også i telt.
1: Også, du har også vært østlending?
7: Jeg er også østlending. Tok bussen hit i forrige års.
1: Er det noen som har skrytt opp plassen her, eller?
7: Ja, absolutt. Absolutt. Og så har jeg også noen slektebygd da, så fint å være på besøk.
1: Det heter vel å framsnakke, gjør ikke det det?
7: Absolutt.
1: Ja. Men er det er grunn til det også, egentlig?
7: Ja, det er jo... Absolutt. Det blir jo alltid mye bedre vær enn melk. Det skulle jo være pøsregn hele helgen, nå er det jo til og med sol.
1: At du skuffer da? Er ikke det? Liker du mer regn?
7: Nei, jeg liker jo selvfølgelig sol og shorts og t-skjorter. Ja.
1: En kar her også. Fett å kose seg med isbjørn.
8: Ja, må du det, ja. Ja, det er isbjørn igjen som er fremme.
1: Ja. Det er viktig dette her, for samholdet og litt, er ikke det?
8: Ja, lett nå, slå banken ned per pils, ja.
1: Fortell litt om, beskriv Malakoff som festival.
8: Ja, det er rockefestival da, så vi har jo veldig mye rockeartister. Egentlig hovedsakelig fint på grunn av at man får samlet alle vennene sine. Og møtt masse folk bygge for seg til vanlig. Mye lokalt og mye fra hele landet og sånn at får dratt med seg da.
1: Ja, men det er jo det gjengen som kommer i laget til det som er viktigast egentlig.
8: Jo, det er jo absolutt det som er viktigst. Ta det sammen med de og dra på de konsertene som er spennende og ja, kose deg.
1: Hva som drar i kveld da?
8: I kveld er det vel... ja, Undergrunnen er jo veldig høyt på lista, de er jo veldig kjente. Så har vi jo rockerband som Good Bad and the Suggly, det blir veldig spennende. Isak, de har jo litt diverse sånn samisk musikk, og det blir spennende.
1: Helbillis, var ikke nok for deg da?
8: Jo.

0: Hellbillies, så det må man høre på, ja. Det helt nydelig.
1: Ja, det her litt av hvert.
0: Ja, her det litt av hvert, altså. Det ikke bare rock, det blir mye pop også, så det gøy.
1: Da får dere kose dere i kveld.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Ta det med ro når det gjelder festing, da.
0: Ja, vi skal være forsiktige. Passe på hverandre.
1: Kom hjem igjen hele. Ja. Ikke det viktig?
2: Jo da, det veldig viktig.
1: Jeg får være siste ordet herifra.

Ja, nå skal jeg gjøre noe veldig vanskelig. Jeg skal krulle tunga litt ekstra, tror jeg, for jeg treffte på tre danske prestelærlinger, som sier sånn som så opplæring for å bli prest, så hadde da på Malakoff og hadde en oppgave der. Og vi skal, du får være tålmodig og høre hva det gikk og se om du forstår litt av det, hva det sier. Jeg forstod litt, tror jeg, i hvert fall.

0: Nils Anders Hørland, still going strong her på Malakoff. For n-te gang er du med så frivillig.
1: Ja, nei, det er jeg stolt å få lov å være med. Ja. Få med seg stemning og det som skjer. Og, ja.
0: Du venter ikke på å bli sporet, du stiller deg til disposisjon lenge før.
1: Ja. Det er noe av det kjekkeste å kunne gjøre det.
0: Du, hva område du er med på?
1: Nei, nå siste året så har det bare, eller vår miljøvakt inne på området da. Ja.
0: Miljøvakt, hva det betyr?
1: Det er å skape trygghet og trivsel og passe på at folk har det bra. Og passe på inngangene til ølområdet og andre innganger og utganger. Stå vakt, ja. Men det viktigste er å passe på at folk har det bra.
0: Sånn, du gleder jo deg, tror jeg.
1: Jeg gleder meg, ja.
0: Ja?
1: Ja. Kjempegreier ut det her.
0: Du, ungdommene forandrer, så ser vi jo også opp.
1: Du, jeg var med første året var laget dette her, og stort sett var med. Og det som jeg synes det forandrer her, det er at folk leter etter bossplassene og hiver glasene sine, de hiver rusket sitt. Lite å plukke opp. Enorm endring de siste årene.
0: Men nå er det skjellig flere plasser å hive bøsene nå, eller hva det var med samme?
1: Nei, det vet ikke jeg. Jeg tror holdningene er endret. Vi hadde jo bosspåser oppe før, og kanskje ikke overalt, men jeg synes holdningene endret seg.
0: Ja. Du, hvor mange er det sånn du er like sinne med her da? Så jobber sånn?
1: Nei, det tør jeg ikke å si. Det har jeg ikke oversikt over.
0: Er det samme gjengen som går igjen?
1: Ja, jeg synes de ser det samme gjengen år for år. Og det er sånn at først er en plass, så liker du det. Og så kommer du igjen på samme plassen. Med litt variasjoner.
0: Nå er det fellesferie. Har du det?
1: Du, jeg er ferdig med ferien. Det var 4 veldig raske veker. Rakk ikke å kjede meg i det hele tatt. Ja.
0: Motorsykkeltur, da sikkert.
1: Det ble det også, ja.
0: Du er noe sånn, så liker at det durer litt under revene.
1: Ja, nei, men det er fint. Finveier og motorsykkel, det er anbefalt det, altså. Absolutt.
0: Men du er med på dette her. Det er ikke så mye forarbeid på det vakre, er det det?
1: Ikke. De første årene så var jeg med i den gruppa som en slags områdeleier på vakta, og da var jo litt, men nå er det bare å møte opp og kose seg. Ja, ingen forberedelse. Ha med deg gode klær og godt humør og ja.
0: I går hørte jeg det var veldig fint. Jeg har snakket med noen vakter, det var eksemplarisk.
1: Ja, jeg har ikke sett jeg la ikke merke til noe. Det var jo veier, kanskje la en demper på mye, men jeg synes ungdommen er fin. Voksne har klart å oppføre seg også, så veldig bra.
0: Har du noen i øyer også?
1: Musikk?
0: Jeg mener voksne. Men nå er det ikke for høy musikk.
1: Nei du, jeg reiser mye på konsert. Jeg har aldri hatt noe i øyer. Jeg har fått en sånn selektiv hørsel, sier jeg nå.
0: Gratulerer med kommende tinnitus.
1: Takk skal du ha. Ja da, nei, får ta og stille opp og få meg en vest.
0: Det er greit, jeg har det.
1: Ha det bra.
0: Det var Nils Anders Hørland, så jeg klarte å tre på seg vesten igjen for n-te gang.

0: Ja, da hører vi hun som avslutta hele konserten om Dagny. Vi skal høre mer på henne etter vi har pratet med Arnt Ivar Naustdal. Han har vært sjef i en årrekke. Hvor lenge det kommer vi innom da, men jeg tror det var 15 år vi ble enige om at det kunne være nærmere. Det blir siste innslaget her. Jeg vil gjøre oppmerksom på alt dette var laget på fredag igjen, for lørdagen var han øyen bortreist, så dette var da det som skjedde de to første dagene av festivalen. Og jeg håper du har kost deg, og til slutt nå så får vi Arnt Ivar en liten prat med festivalsjefen.
1: Jeg baket på scenen, det er så hovedkontoret, det er sjefen selv sitt, Arnt Ivar. Du ser litt trøtt ut.
2: Ja, takk for det. Ja, jeg er litt trøtt også. Det er noe, men det er sånn det er å drive festival. Det er noe, det er tidlig på morgenen å jobbe og styre og stelle, og så er vi sent til sengt, så da blir det ja, 3 timer søvn per dag eller noe sånt. Så det er noe, litt under gjennomsnittet.
1: Sitter mye mer og mer strømlinjeform alt det her. Nå er det så riktig toalett at hele et kommune kunne ha gått der faktisk.
2: Ja, vi har etter hver nå. Det står Jon Eien på det ene toalett, har du sett det?
0: Ja.
2: Nei, ja, det er jo blitt et profesjonelt stort, flott arrangement, men det er klart vi er jo også et, vi er jo fortsatt et frivillig lag, så vi er jo glade amatører, og det er jo ikke alt som bak kulissene går helt sånn som det skal, så vi springer mye og stasjer mye, men og vi, det er jo kjempeviktig for oss at publikum har det godt. Og det med toalett er viktig. Det at det er lite kua i barene, det er viktig at folk får kjøpt seg øl og burger og pomfri og at det er kjekt å være av, det er viktig, og da krever det litt jobb.
1: Jeg snakket med 3 prestedamer fra Danmark, men det er jo ikke om folk forstår hva som blir sagt da.
2: Ja, det var det da. Ja, du snakket med deg i går.
1: Nå i dag.
2: Ja, de hadde det fint.
1: Nei, hadde ikke du vært i kontakt med deg?
2: Nei, jeg hadde ikke det.
1: Nei, men de ordnet veier, forstod jeg da.
2: Ja. Ja, men det skjønner jeg. Men vi har jo en veldig fin tradisjon i Malakoff på at, eller for å si på den måten da, vi pleier alltid å ha finere veier i Malakoff-helgen enn det som det er både før og etter. Og vi har jo hatt en veke nå med skikkelig dårlig veier. Vi har jo gått våte siden, egentlig forrige helg. Så at vi nå sitter her ganske tørrskodd, og ja, det er noe sol ute nå. Vet ikke det?
1: Ja. 20 grader kan jeg opplyse om. Ja. Du, hvor var temperaturen på arrangementet i går kveld?
2: Det var veldig fint. Det var jo litt regn underveis, men det var veldig kjekt å være i gang, og veldig fine konserter, spesielt på den store Malakoff-scenen. Når liksom alle camperer nå kom ned, så var det veldig, veldig fine konserter. Og det er jo det Malakoff skal være da. Vi er jo først og fremst en musikkfestival. Så de fleste spørsmålene jeg får er jo om det som er rundt, men jeg er jo veldig glad i å snakke om musikken da, så jeg hadde veldig mange fine konserter jeg gjorde.
1: Kamelonen, han har skapt litt blest, og det så vi i går, det var kolossalt med folk så tidlig på dag, altså.
2: Ja. Vi startet en litt sånn tradisjon i fjor med å ha Kjartan Lauritsen, som folk her kjenner ganske godt. Han hadde første konserten i fjor, og det var jo publikums suksess, og da tenkte vi at dette har vi lyst til å fortsette med. Så da var det jo Bergensrapperen som vi tenkte at han kommer til å dra ungdommen hit tidlig. Og det gjorde han også, så det var veldig kjent.
1: Ja, han har jo litt frynsytt og ryktet etter hvert også.
2: Ja, men Ken har ikke det. Jeg har hørt mye rykte om både jeg og du har gjort ting vi ikke skulle gjøre når vi var yngre. Så, nei, men jeg hadde en veldig fin prat med han i går, og det er nok litt sånn image over dette der. Han var en hyggelig, kjekk kar, så det var ikke noe problem. Så, men vi må nå tøffe oss litt, av og til.
1: Når det er godt i gang kommet, vet du planleggingen, for det er jo desidert viktigast når det gjelder alt sånt. Men du kan ikke lene deg tilbake, du får stadig spørsmål her.
2: Ja, det er noe hele tiden. Så det er både de tingene er planlagt, og så vi planlegger jo for å ha tid til å ta alle de tingene som er uforutsette ting. Og det er jo, nå driver vi å jobbe med. Ja, videre er jo ikke det ta all bagasjen til artisterne, og da må vi finne, sende dem med taxi fra Oslo, og plutselig er det en person som ikke har nått flyet, og så må vi fikse det. Det er jo vårt problem hvis det ikke er så. Her er jo utallige ting som skal ordnes, selv om vi har planlagt det veldig godt. Så det er nok å gjøre på.
1: aner vanlige folk hvor mye det arbeider dette her?
2: Absolutt ikke. Det, det ser en jo også. De som nå nye, for eksempel her backstage, og når jeg ser liksom hvor mye det og hvor mye, hvor mange detaljer, og hvor mange folk som i sving, og hvor mye ansvar mange har, ofte liksom overveldende. Men folk tar med et smil og har det veldig kjekt. Det jo kjekkeste går, det hvor å gå rundt og snakke med alle som jobber frivillig, og hvor kjekt de synes det og hvor nøyne, og hvor de legger liksom stolthet i at dette her gjør vi for at vi skal nummer en, vise fram bygda på best mulig måte, og hjelpe Malakoff til at artisterne skal ha det godt, og publikum og alle skal ha en god oppleving da. Så det en kjempestor dugnad.
1: Er det som tar kostnadene med det som var i sentrum også i dag da, det Dustin?
2: Det var litt vår gave til lokalbefolkningen, at det var gratis, og at det var en liten sånn... Vi tenkte at den dødsbiten, det alle aldre liker folk, å se folk slå seg liten grann. Det så jeg litt, at det var veldig mange unge, og en del eldre. Så det var liksom vår gave til folk i år. Det var veldig kjekt. Det eneste som skuffet meg var at du ikke tok å... Hevde deg ut før.
1: Ja, det hadde vært effektplasker alleredes hvis du gikk ut med det på forhånd. Da hadde det vært dubbelt så mye folk.
2: Ja, spørste.
1: Og kjørt folk dummer seg ut, det kan jo være greit av og til.
2: Ja, det er tydeligvis at vi liker litt.
1: Du, men var det en par tusen, tror du?
2: I går, ja.
1: Her i dag, nede på...
2: Ja, det tror jeg faktisk det var. Vi hadde jo telling i fjor på den sentrumscenekonserten som vi pleier at, men... jeg stod opp i tårna og tok et bilde, og det var mye folk. Så ja, kanskje 3000 pluss faktisk.
1: En ny rekord på torsdag var det veldig godt, kanskje?
2: Ja, vi har nok hatt noen torsdager der vi har hatt mer folk inne. Men det som veldig kjekt er at vi har jo, etter at værmeldingen måtte bedre seg, så har vi hatt solgt veldig mye billetter. Så vi venter veldig mye mer folk i kveld, og så venter vi enda mer folk på lørdagen.
1: Jeg ser at det må vente mye folk på campingen, det en del ledig.
2: Ja, og det jo mange som venter til fredagen og har kjøpt to dagers pass og tjener. Og så litt trenden at det flere ungdommer som synes at det å ligge telt er litt for pesete. Så de overnatter i biler og har med seg bobiler og campingvogner og ligger bort med et stadion der. Da har vi en sånn parkering. Så, vet ikke om det kaller litt sånn glamping, er vel det moderne ordet for det. Telt blir ikke fint nok.
1: Nå er det halvannen time til å sette i gang for dagen, og du får du med deg alt som skjer på scenen?
2: Jeg prøver faktisk å være innom alle konsertene. Men jeg får jo aldri med meg en hel konsert, og ofte så får jeg bare et lite innblikk i det. Men det er viktig for meg å være innom konsertene og se litt hvordan det fungerer, i og med at jeg sitter med ansvar for å bygge eller få artisterne hit. Og da det er viktig å se hva som funker, sånn at en kan eventuelt gjøre ting annerledes til neste år.
1: Hvor mange år har Ant Ivar vært i sjefstolen nå?
2: Jeg klarer nesten ikke å rekne det ut en gang, men jeg tror at jeg ble festivalsjef i 2007.
1: Da blir det vel 16. gangen i år da?
2: Ja, det kan stemme. Det er jo noen år siden, men det er like kjekt.
1: Men har du tenkt det at nei, nå får andre prøve seg?
2: Ja, jeg har faktisk tenkt det underveis da. Flere ganger, og det var kanskje spesielt da ungene var små, og det var vanskelig å kombinere med at de var mye vekk og litt sånn. Men nå er jo hele familien med. Alle fem har rolle i Malakoff, så da har vi det som... Vi er det i lag da. Så jeg synes fortsatt det er kjekt. Men det er krevende, men det er veldig spennende jobb, så jeg er veldig glad for det. Og så sier jeg alltid at jeg tar bare ett år i gangen. Så det blir i hvert fall ett år til.
1: Jeg rekner med at du har fått en del gruppe til neste år allerede.
2: Det har vi faktisk. Jeg tror vi har 4 eller 5 stykker på plass.
1: Så jeg må ligge litt i forkant.
2: Ja. Til og med... Så må vi avgjøre noen av artisterne driver og bygger for 2025, så det er jo til og med 2 år frem i tid. Så ja, her må vi være frem på.
1: Da får vi håpe det ikke blir noen nedstenging mer i landet.
2: Nei, det er vi ferdig med. Det er vi ferdig med. Det var, Det var 2,5 kjedelige
1: år. Men du fikk noe til, det var ikke det også?
2: Ja. Det var faktisk veldig kjekt. Vi var jo både på turné, og så var vi, hadde vi minimal kvart. Så vi gjorde jo litt. Men det var ikke det samme som vanlig festival.

Det var det vi hadde fra årets Malakoff 2023, og da vet jeg at folk allerede er begynner å glede seg til neste år.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Made, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platen så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggy-liggy low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg hadde så nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umeås kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Det eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

fra Philly, så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step, Deprerise, Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Deb Miller har en helt ny plate ute, kom vel ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.